0: Open.
1: Toți ne mișcăm pe un ritm, doar că e algoritm. Cea mai mare frică acum e să rămâi fără pasword sau PIN.

0: timp. Ai un feed impecabil.
1: Noi doar îl facem să danseze. Let's go! Follow Pro FM pe Insta, Facebook și TikTok. Pro.

0: Metro te menține fresh în business. În perioada 17-23 iunie găsești Metro Chef Ardei California Roșu de la 9,99 lei kilogramul la achiziția minimum 5 kg. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
1: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
2: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
3: Știi momentul ăla când zici trebuia să vezi, e deja în social media.
4: Follow Pro FM pe Instagram, Facebook și TikTok.

0: dimineața și bine v-ați trezit. Ia uite, s-a făcut 7 fix deja. Ce surpriză, ce frumos.
1: Ce frumos, ce bună dimineața.
0: Bună dimineața, Ionuț, mă, da vesel astăzi.
1: Păi ce să facem? Ne-am trezit și noi așa cum am putut. Venim aici și facem studio de mondial, varianta second hand aici. Mai comentăm și noi cât am văzut din meci, cât am adormit, cât n-am văzut.
0: Am început deja să povestim, da. Că ne-am stat aseară până târziu să ne uităm la Portugalia-Congo.
1: Ala a fost de vreme. Te-ai uitat și la Anglia cu Croația?
0: Nu sunt așa profesionist.
1: Nu
0: sunt așa profesionist. Poate George Sandu să se fie uitat. Bună dimineața.
2: Bună dimineața. Nu, nici eu nu m-am uitat, dar am văzut rezultatele în această dimineață.
0: Normal că...
2: Și fix despre aceste lucruri o să vreau să vă spun la știri.
1: Bine, atunci să nu dăm din casa ta.
0: Fără spoilere.
1: Fără spoilere.
0: La momentul potrivit, știrile Pro FM cu George Sandu, te ascultăm.
2: Bun găsit, premierul desemnat Adrian Veștea anunță în această dimineață componența cabinetului său. Cătălin Predoiu a demisionat din conducerea PNL, iar Portugalia nu a reușit să treacă de Congo în meciul de debut la Mondial. Premierul desemnat Adrian Veștea depune azi la Parlament lista de posibili miniștri în cabinetul său și programul de guvernare. Acest lucru se va întâmpla în prima parte a zilei, după cum a anunțat chiar el pe Facebook. Sunt încrezător că România va avea în foarte scurt timp un guvern funcțional, a mai scris Veștea. Urmează apoi convocarea unei ședințe a birourilor permanente reunite ale celor două camere, care să stabilească programul audierilor miniștrilor și ziua votului în Parlament. Potrivit unor surse, din guvern ar urma să facă parte miniștrii PNL și PSD, dar și câțiva fără carne de partid. Adrian Veștea are nevoie să convingă cel puțin 233 de parlamentari pentru a da votul de investitură. Tot mai multe partide îi întorc spatele lui Adrian Veștea. Până acum au anunțat că nu votează noul guvern PNL, USR, UDMR, AUR și SOS România. În Partidul Național Liberal ar exista o tabără mică dispusă să trădeze linia partidului, care a decis să nu susțină acest guvern, însă tot ar mai fi nevoie de voturi și de la alte formațiuni. Nici la PSD nu este unanimitate. Surse DJ24 spun că cel puțin 6 parlamentari socialdemocrați iau în calcul să nu sprijine cabinetul. Inițial, Adrian Veștea a anunțat că se bazează pe 240 de voturi peste numărul necesar pentru a deveni premier. Demisie la vârful PNL, actualul vicepremier și ministru de interne interimar Cătălin Predoiu a demisionat din funcția de prim-vicepreședinte al PNL, iar documentul a fost depus la sediul partidului, anunță surse DJ24. Predoiu face parte din grupul liberalilor anti-Bolojan, care îl susțin pe Adrian Veștea, numele său fiind vehiculat pe lista miniștrilor în viitorul cabinet. Predoiu nu a demisionat însă și din PNL. El și-a dat demisia doar de la conducerea formațiunii în ședința biroului permanent al liberalilor, care are loc online și de la care sunt absenți și alți membri din grupul anti-Bolojan. Surpriza seară în Statele Unite, Portugalia cu Cristiano Ronaldo integralist nu a reușit să treacă de Congo. S-a terminat 1-1. Nu e începutul pe care ni l-am dorit, a scris Ronaldo pe Instagram. João Neves a deschis scorul pentru Lusitani în minutul 6. Congolezii au egalat apoi în prelungirile primei reprize prin Ioan Wissa, iar până la final tabela a rămas neschimbată. Tot aseară s-a jucat și Anglia-Cehia, terminat cu victoria englezilor, scor 4-2. Pentru ei este al treilea debut consecutiv cu o victorie la Cupa Mondială. Avem vreme frumoasă și mai caldă decât ar fi normal pentru această perioadă. Ploile își vor face apariția spre seară, însă doar pe spații mici în sudul și sud-estul țării. Vântul poate sufla ceva mai tare la munte. Maximele de azi vor fi între 22 și 31 de grade, cu 28 în capitală. Potrivit ANM, acum în București sunt 18 grade, la Iași avem 14, la Galați 17, 16 la Timișoara, iar la Constanța 19. Atât la știri, rămâi open cu What the Fun la Pro FM.
3: Cum să-ți descriu matinalul What the Fun? E ca atunci când la magazin se deschide o casă nouă, fix pentru tine!

0: dimineața, 77 minute arată ceasul între timp și a revenit și Antonia în studioul Pro FM. Bună dimineața!
1: Bună dimineața! Nu că bună, foarte bună dimineața tuturor ascultătorilor Pro FM!
0: Mă, ce pozitivă ești de fiecare dată și nu suntem între 2020 și 2022 să fie un lucru rău sau cât era, 2019-2020,
2: da.
0: Așa, cu zâmbetul pe buze de fiecare dată, colega noastră de la Digi24.
2: De la care, ce să fie oare?
0: Care a stat ieri la birou până târziu, că așa e viața în televiziune câteodată și uite, la prima oră este în studioul Pro FM.
1: Avem treabă multă înainte de vacanța de vară, pregătim ultima emisiune, Scos din sărite cu Serghei, sâmbătă la 23, ia uite ce rimează.
0: Frumos, hei, hei, hei, se încheie sezonul?
1: Se încheie sezonul ăsta, știi care e faza? Noi ne-am dorit să avem subiecte de discuție și, după cum vedeți, am manifestat prea mult, acum avem prea multe discuții.
0: Voi, din cauza voastră se întâmplă toate
2: da. Ai grijă ce-ți dorești, pentru cine nu știe, e o emisiune de satiră politică pe Digi24, dar eu am rămas blocat la energia, Antonie, din această dimineață. De la ce să fie oare? E așa naturală sau este, ai mâncat ceva, este de la un mic dejun obraznic?
1: Trebuie să recunosc că micul meu dejun obraznic a fost doar o cafea și probabil de asta, cafeaua pe stomacul gol, nu recomand.
0: La un litru?
1: Nu, nu. Dar un șa de espresso, puțin lapte, ca să aibă și grăsim, dar dacă ar fi să mă întrebați ce mic dejun obraznic aș considera că ar trebui să nu avem, că de-aia e obraznic, e ceva dulce. Voi știați că dacă mâncați dulce dimineața, vă crește glicemia și vă e foame toată ziua?
2: Da. Așa și-mi place.
0: Da, mă?
2: Da.
0: Așa se întâmplă?
1: Da. Să pornești pofta.
2: A, deci înseamnă că mic dejunul meu obraznic din această dimineață e potrivit, pentru că știi ce am făcut eu? M-am uitat la o banană, dar am uitat să o iau.
1: Oh.
2: Dacă m-am trezit, m-am uitat la ea și am zis, ah, tu, vii cu mine.
0: Stătea acolo pe masă în bucătărie și se gândea, mamă, n-am nicio șansă la cum se uită asta la mine, n-am nicio șansă.
2: Stătea și se maronea așa cum fac bananele. Și m-am uitat la ea și am zis, tu vii cu mine, dar până la urmă am
0: iertat-o.
2: Și sunt și niște banane ciudate, pentru că sunt și, nu știu dacă ați mai pățit asta, sunt și verzi și cu prea făcute în același timp, știi?
0: Ele
2: sunt verzi?
1: Nehotărâte.
2: Da, ele sunt verzi, dar de fapt s-au și stricat pe o parte așa. Nu înțeleg cum funcționează, nu înțeleg ce fac eu greșit.
0: Ții pe aceeași parte mereu, trebuie să le întorci.
2: Trebuie să stau să întorci și bananele.
0: Da, bravo, e ca sticla de vin.
2: Da?
0: Nu știu, o pui, dar trebuie să o rotești așa din timp în timp.
2: Hai să vedem, poate găsim pe altcineva. Un om care a mâncat un mic dejun obraznic în această dimineață. 077-100-1872.
0: Aha, hai, eu n-am consumat nici nimic, o gură de cafea, o gură de cafea am luat. Până
2: de aia nici nu te-am întrebat, Bogdan, pentru că știu că tu mănânci mic dejun doar la all inclusive, atât, în rest.
0: Să știi că doar în vacanță prind câteodată, în rest micul meu dejun e pe la 2-3 după amiaza.
2: Eu foarte mulți ani, Antonia, l-am bănuit că este reptilian, pentru că lucrez cu el de peste 10 ani și nu l-am văzut niciodată să bage nimic în gură, mic dejun wise.
1: Mai sunt în asentiment cu el. Dacă mănânc, mă ia somnul, așa că nu pot să mă cul de la prima oră dimineții.
0: Nu riscăm.
1: Da.
0: Normal. Dar hai să vedem că, uite, pentru alții funcționează diferit. Au venit deja mesaje, revenim imediat. Cel mai obraznic mic dejun de astăzi, ia.

0: Hai că suntem obraznici așa de la prima oră astăzi. Bună dimineața din nou din studioul Pro FM. 7:14. O, oh, Ionuț, nu știam că știi să joci saxofon.
1: Cum să nu?
0: Chiar mai surprins.
1: Cel mai sexy, cel mai obraznic mic de Jon în această dimineață.
0: Dar nu se mai dar ochii mei, te rog eu. Uite-te și tu în altă parte când zici asta. Așa, bun, deci revenind. Vorbeam de cel mai obraznic mic de Jon și a venit între noi Cristiano, care vrea să ne descrie ce a consumat.
2: Hai, bună dimineața, Pro FM, Cristiano aici. Da, eu la micul dejun astăzi am mâncat niște somon, așa frumos, cu margarinuță, trei feliuțe și cu pâine prăjită și cu un lime deasupra.
0: Te rog, oprește-te.
3: Mamă, mamă.
2: Sperăm să fim bine astăzi, că avem multe treburi, multe drumuri prin București. Vă pupă, Cristiano, zi frumoasă, liniștită.
0: Cum vă sună amestecul ăsta? Antonia?
4: Aș fi zis că îmi lasă gura apă, dar cu lime-ul ăla mă acri de tot.
0: Da. Păi da, ca să nu fie grețos.
1: Îmi sună foarte bine, dar în loc de margarină, dacă era cream cheese, era perfect.
0: Bă, de ce de-aia n-avem lucruri frumoase, mă? Că mereu e unul care le judecă. Lasă-mă omul să mănânce.
1: Pentru mine, m-ai întrebat ce părere am. Pentru mine ar fi fost un pic de cream cheese, dar da, merge și cu margarina, cum să nu? Margarina oricând.
0: Când te întreb ce părere ai, ideea e să zici foarte mișto, atât. N-ai voie să zici părerea reală.
1: Okay,
0: unde te crezi aici?
1: Scuză-mă. Hai să vedem...
0: Unde ești? Republica Democrată? Congo?
1: Nu. Răzvan, ia spune-ne.
0: Eu l-am luat.
1: Te-am luat direct. Răzvan, te rog. Neața, ce, mic dejun, ce mic dejun obraznic ai mâncat azi?
5: Apă.
0: Mă?
5: Mâncat apă.
0: Oprește-te.
1: Cum H, 2 și O?
5: Și minerală și plată.
0: Oh! Wow!
5: Da.
0: Dar ce e zi de salariu? Suntem în 19.
5: Așa fac eu. A? În fiecare dimineață așa fac. Doar apă și fără mâncare până pe la vreo 1.
0: Și cum, bei pe rând apă plată și apă minerală?
5: Da, eu am înțeles că atunci când te trezești e foarte ok să bei apă minerală.
0: Aha.
5: Și după am ajuns aici, am băut apă plată, că nu e minerală.
0: Hai, că ai fi băut, dar n-avem, da, nu ne dă compania.
4: Noi n-avem gaze aici, nu.
0: Avem internet, în schimb. Apă cu internet, bun.
1: Viorel l-a zis, eu era să mănânc bătaie.
0: Oh.
1: În dimineața.
4: Păi,
0: de ce? Viorel?
1: Ce dacă ar fi să zic una românească, ai făcut ceva.
0: Bogdan...
4: Micu Cioloș.
0: Bogdan Cioloș. Mi-a scris Bogdan Cioloș. Bună dimineața, cel mai obraznic mic dejun de astăzi a fost o gură de limonadă. Frumos. Mișto. E bine, mă? Oare la prima oră?
4: Da? Păi, apa caldă cu lămâie pentru slăbit, e pe acolo, nu?
0: Aha. Bun.
1: Înainte de șaorma, sigur, funcționează.
0: Te trage un pic așa, te usucă un pic, înainte să bagi porc. Oftă bună, dragilor, indiferent ce urmează să serviți obraznic astăzi, poate micul dejun a fost obraznic, dar nu știi niciodată ce aduce prânzul.
1: Așa este.
0: Vă las voi revanșa cumva. Facem o pauză scurtă. Ne tragem sufletul, mai luăm o gură de mic dejun, adică de cafea, în cazul nostru, și îl butăm și pe sintezul imediat.
1: Îl pregătim, are știrile importante ale zilei, dar este inteligența noastră artificială și ne pregătim de un lucru foarte frumos astăzi, de marea serbare Pro FM, pentru că am tot văzut, au avut și nepoții mei aseară serbare.
0: Așa.
1: Și aș vrea ca pititei să se pregătească cu ceva ce au pregătit ei pentru serbare. Să facem așa, o serbare audio. Poate ați, dragi pititei, poate ați făcut vreo poezie, poate ați învățat un cântec, poate ați învățat un material de stand-up. Cine știe, nu știu ce se mai face la serbări acum.
0: Poate ați învățat o formulă la matematică.
1: Da. 077-101-872, facem marea serbare Pro FM, vă așteptăm momentele artistice să le dăm aici în direct.
0: Da, 077-101-872, mesaj audio. Bună dimineața!
6: Carrefour, reducem prețurile la sute de produse.
7: Nu lipsă de nimic, nu lipsă de nimic. La nevoie ești pregătit, la nevoie ești pregătit. Îmi fac stoc.
6: Până pe 23 iunie, ai carne tocată de porc Carrefour la piață, 500 de grame per caserolă la 11,50 lei. La două caserole plătești 10,50 lei bucata și la trei caserole prețul este de 9,50 lei bucata. Carrefour. Reduceri de vară la Pepco. Mii de produse cu reduceri de până la 50%. Ai îmbrăcăminte pentru întreaga familie, accesorii pentru casă și multe altele. Profita acum de reducerile de vară. Pepco. Îndrăgostește-te de prețurile accesibile.
3: mâine dimineață, între 7 și 10, pornim la cheie cu un concurs fun de la Easy Asigurări. Poți câștiga o asigurare casco start sau un curs de conducere defensivă sau alte premii. Smart nu e să repari, smart e să nu te doară. Intră în joc mâine și fii cel mai smart ascultător.
8: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența de două ori la toate produsele. Ia-ți trotinetă electrică Segway EQ Scooter Ninebot E3, autonomie până la 45 de kilometri la 1899,99 de lei și trotinetă electrică Segway EQ Scooter Ninebot F3, autonomie până la 70 de kilometri la 2899,99 de lei. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
9: De 30 de ani, Metro susține antreprenorii din România. Astăzi, împreună cu partenerii la Doi Pași, marcăm un moment național. 100 de magazine deschise într-o singură zi și depășirea pragului de 3.000 de magazine. Peste 3.000 de antreprenori care au ales să crească în comunitățile lor. Mai mult de 3.000 de povești construite cu partenerul potrivit. 3.000 de motive să începi și tu afacerea ta. La Doi Pași. Construiește-ți afacerea cu un lider.
10: De 30 de ani punem ro în Metro. Împreună.
11: Ce alegi pentru vacanță? Ce porți în fiecare zi? Descoperă sale pe e-pantofi până la 50%. Prin Modivo Club Gold primești 10% înapoi la fiecare achiziție. Cumpără de pe e-pantofi.ro și din magazinele fizice. E-pantofi știe!
12: Portează-te la Digi cu abonamentul nelimitat la 5 euro pe lună și cumpără Redmi Note 15 5G cu display AMOLED și cameră de 108 megapixeli în 24 de rate la numai 11 euro pe lună.
13: De 15 ani, grătar delicios la un preț avantajos. Știi că merită! La Lidl ai pulpe de pui inferioare la 1,69

0: 79 lei. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
1: Pro FM te așteaptă la festival Jazzix. Există festivaluri și există acele momente în care orașul devine o scenă. În iulie, la Timișoara suntem pe frecvența Jazzix. Pe 1 și 2 iulie avem warm-up la Jazzix Now în Julius Town și pe 3, 4 și 5 iulie muzica cucerește Piața Libertății cu Free Nationals, Asaf Avidan, Samara Joy și mulți alții. Acces liber. Jazzix Timișoara. We Jazz Together alături de Digi FM și Pro FM.
2: Dacă râzi singur în trafic, promitem că nu te filmăm. Doar te așteptăm online.
3: Follow Pro FM pe Instagram, Facebook

0: Îi așteptăm pe pititei pe WhatsApp. Bună dimineața, să facem serbarea Pro FM. Vedem ce pititel prindem la ora asta, că deja cred că s-a lejerizat programul pentru ei.
1: Da.
0: Dar hai să vedem. O poezioară, un cântecel, un momentel, ceva frumos și ați pregătit la serbare. Chiar dacă ați avut serbarea, că am văzut că unii pititei au avut deja serbarea de final de an, alții se pregătesc. Deci 077-101-872, un momentel drăguț la serbarea Pro FM. Să vedem ce ați pregătit. Acum, să ne bucurați și pe noi.
2: Sau să mă gândesc, nici mie nu-mi plăcea când eram mic. Haide, mă puneam în fața acolo, hai, zi o poezie.
0: Da,
2: imita-l pe CTP, mie așa îmi ziceau când eram mic. Imita-l pe CTP.
0: Și eu
2: era, nu vreau. Da, mi-eșea, dar nu pot să... Era cu prostii.
0: Nu mă, dar e practic ultima repetiție.
2: Da.
0: Cumva, știi că oricum ai învățat astea și e ocazia...
2: Exact, vă ajutăm să faceți bine la serbare, așa că pititei, da. 077-101-872. Hai cu un moment de serbare să ne bucurăm și noi alături de voi. Dar până una alta, noi avem un moment de sincron în fiecare zi.
0: Da, și avem nevoie și de Antonia și de Răzvan aici să ne ajutați cu butatul, da?
2: Da.
0: Și toți ascultătorii, unde sunteți voi în momentul ăsta? Formula magică, da?
2: În 3, 2, 1,
3: Sinteziu, butează-te!
4: Bună dimineața, dragilor! Mă bucur să fiu cu voi într-o nouă zi de aproape vineri, să vă spun ce grozăvii s-au mai întâmplat în lumea asta și uneori chiar și în afara ei.
0: Oh.
4: Începem cu știrile extraterestre. Un asteroid se apropie de Pământ mai mult decât orice corp ceresc din ultimii 400 de ani. Ne ratează la mustață, o mustață de 2,5 milioane de kilometri. Cam distanța pe care spun părinții că o făceau pe jos până la școală când erau ei mici.
0: Mă, da, chiar făceau distanța asta pe jos. Vă uitați-vă la gambele părinților cu atenție, să vedeți că nu minte niciunul.
4: Pe Pământ, alte probleme. O companie din

0: Danemarca s-a trezit brusc într-un fel de democrație. Șeful și-a dat demisia, iar acum cei 500 de angajați împart responsabilitatea deciziilor. Dacă ar fi fost 500 de șefi și niciun angajat, ar fi fost fix unele companii de stat românești. Mai aproape de noi, într-o comună din Maramureș, revoltați că tot mai multe persoane își lasă caii nesupravegheați pe câmpurile lor, localnicii i-au adunat și i-au sequestrat pe terenul de fotbal din sat. Scor final, 4-3 pentru caii Maro. Situație bizară pe litoral, unde un tren a lovit o mașină într-o gară din Constanța. Ce e bizar? Mașina a încercat să traverseze peroanele pe un pasaj pietonal. Așa au ajuns unii șoferi, de nu pot să se despartă de mașină nici când vor să ia trenul.
1: Bă, dar ce se întâmplă?
2: Deci era cu mașina pe șine, pe unde ar trebui să ia pietoni.
1: Pe pasajul pietonal, încercând să traverseze. Știi videourile alea de pe net? Cu unul care se bagă între oameni așa și I'm just gonna smooch. Știi, se bagă așa cu fundul drept. I'm just gonna smooch. Dați-mă la o parte că vreau să trec și eu pe aici. Așa și asta cu mașina. Alea dacă tot traversezi cu mașina așa, oricum ești inconștient, dar dacă o faci, treci, mă, de ce rămâi acolo să te lovească trenul? Măcar dă-i înainte.
0: Mai trebuie să vă spun de polițistul robot angajat de un oraș american. Dacă acum aflați de el, cam târziu, deja a fost dat afară. Timp de un an de activitate, robotul nu a făcut nicio arestare și nu a dat nicio amendă. La eficiența asta, sunt destul de sigur că următoarea oprire e Casa Albă. Hai, v-am pupat pe procesor. Să aveți o zi de 18.
1: Mulțumim pentru orare, Sintesiu. Băi, dar ce amendă să dai? Ce arestare să faci dacă în orașul ăla nu face niciodată nimeni nimic greșit? Și vina polițistului robot?
2: Nu este.
1: Adică mită nu cred că ea. Ce să-l mituiești? Cu baterie?
2: Ulei, da.
3: Ulei, da.
1: Ulei? De ce cu ulei?
3: Cu un chip?
1: Să se ungă la
2: articulații. Da, să se ungă pe la încheieturi, pe la asta, da.
1: Am înțeles. Mulțumim, Sinti. Haideți, pititei, pe WhatsApp să facem sărbare imediat. Bună dimineața!
4: Kaufland taie inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Ariel, detergent capsule, 30 de bucăți, 49,99 lei. Colgate, pastă de dinți, diverse sortimente, 18,99 lei. Și Clear, șampon de 360 de mililitri, diverse sortimente, 23,99 lei. Plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna iunie. Kaufland, ieftin și bun.
5: Știi senzația aia când faci o bocănă în trafic și te gândești ce tare era dacă puteai să dai timpul înapoi? Te putem ajuta noi și nu putem da timpul înapoi, dar oferim liniște în viitor. Ia-ți Easy Casco Start direct de pe easyinsure.ro. Perfect pentru mașini între 6 și 20 de ani. 100% online. Mai ieftin decât o vizită neplanificată la service.
6: Calitatea cărnii de vită începe încă din fermă. De la genetică până la hrană, toate detaliile contează. În perioada 17-21 iunie găsești antricot de vită dezosat proaspăt origine Brazilia la 94,99 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro. Metro te menține fresh în business.
7: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența de două ori la toate produsele. Ai televizor Hisense LED Smart UHD 4K diagonală 108 cm la doar 1099,90 lei și televizor Hisense LED Smart UHD 4K diagonală 139 cm la doar 1199,90 lei. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
8: Vino la Digi și intră în cea mai primitoare rețea cu abonamentul nelimitat. Ai net și minute incluse, roaming în Uniunea Europeană, plus tarife relaxate în afara ei de la 3 euro pe lună.
4: Kaufland ieftin și bun îți aduce prospețime la preț mic între 17 și 23 iunie. Pepene verde 5,49 lei kilogramul, cartofi noi albi 2,49 lei kilogramul, artesana, chefir de 350 de mililitri 5,79 lei și Ursus Premium doză de 0,5 litri 2,99 lei. Kaufland, ieftin și bun!
9: Reduceri de vară la Pepco. Mii de produse cu reduceri de până la 50%. Ai îmbrăcăminte pentru întreaga familie, accesorii pentru casă și multe altele. Profita acum de reducerile de vară. Pepco, îndrăgostește-te de prețurile accesibile.
6: Metro te menține fresh in business. În perioada 17-23 iunie găsești Metro Chef Ardei California Roșu de la 9,99 lei kilogramul la achiziția minimum 5 kg. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
10: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
11: Hei, cum să-ți descriu matinalul What the Fun?

0: Am zis că facem sărbarea Pro FM în dimineața asta și așteptăm PTT-ii pe WhatsApp la 077-101-872. Să vedem! O poezioară, un cântecel, un ceva frumos ce ați pregătit pentru sărbare.
1: Un moment artistic, da, părinți, pregătiți-vă, scoateți camerele de filmat, emoțiile și tot ce trebuie ca să avem o sărbare cum se cuvine. Și e timpul să începem primul moment artistic de la sărbarea Pro FM. Este chiar aici.
2: Iar când soarele apare peste ploaia trecătoare, eu pictez cerul senin, curcubeu mândru de vin. 7 culori am în salbă pentru lumea noastră dragă. Pupici cu sclipici, la revedere!
0: Ce frumos! Mulțumim! Uite și primul pititel pe scenă, mulțumim! Trebuie să ne spui cum te cheamă.
1: N-are glas, că avea emoții. E un moment important.
0: Da, te salutăm, mulțumim frumos!
1: Hai să mai vedem momentele artistice de la sărbarea Pro FM.
3: Bună dimineața, Pro FM, eu sunt Petru, tu am 7 ani și poezia mea este la început când eu scădeam, mă n-am tremuda, cu creionul de apăsam, of ce greu e, da, liniuțe am făcut, bastona și a plecate, cifre une, ori greșite, litere îngrămădite, dar prin muncă am învățat, scrisul frumos și ordonat, uneori un pic pătat, zi de zi am exersat.
0: Mamă, ce tare! Dar n-am auzit niciodată poezia asta până acum.
1: Nici eu.
0: Ce tare e!
1: Ce frumos!
0: Noi încă scriem îngrămădit, cifre greșite uneori. Nu s-a schimbat mare lucru și pentru noi adulți.
4: Of, ce greu e!
0: Da, ia.
1: Hai să vedem.
5: Bună dimineața, Pro FM, eu sunt Zea din Popești, am 10 ani și, din păcate și din fericire, eu n-am sărbare, dar am premiere. Și vă rog frumos, puteți să puneți intro-ul de la Pokémon Indigo League. Vă rog. La revedere, Pro FM.
0: Te pupăm, Zia, felicitări. Și să te distrezi la, la sărbare, da. La ceremonia de premiere.
1: Mm-hmm. Și să știi, Zia, că noi încă avem aici în studio cartonașele pe care ni le-ai dat.
0: Da, Zia ne-a lăsat cartonașele cu Pokémon.
1: E mare fană Pokémon și a venit în studio de ziua copilului.
0: Și ne-a dat din colecția ei, dacă îți vine să crezi, Antonia.
4: Wow.
0: Deci așa colecționat cartonașele Pokémon și a vrut să ne lase și nouă câteva.
4: Ce frumos cadou. Să fii darnic.
0: Da, și ne-a dat de-astea puternice. Mă, așa.
1: Gata, liniște în sală, vă rog frumos, mergem la următorul moment.
6: Bună dimineața, Pro FM! Eu sunt Diana, din Iași, am 9 ani. Și eu ieri la sărbare am dansat cu panglicile colorate, iar colega mea Antonia a făcut un dans țigănesc cu care a ocupat locul 2 în Croația. Papa, Pro FM, subar la cafeluță, pupici cu sclipici!
0: Te pupăm!
1: Frumos!
0: Mi-am imaginat! Ce mișto! Felicitări!
1: Mergem mai departe la următorul număr.
7: Bună dimineața, Pro FM, sunt Dominic din Buzău, am 10 ani și am o strofă de cântat dintr-un cântec. Și strofa este: astăzi chiar sunt fericit, m-am trezit din somn zâmbind, mă simt ca și cum plutesc, simt că mă topesc. Hey. Deci ghiozdanul mi l-am luat și spre școală am plecat și tot mai petam în gând și am început să cânt. La
1: revedere,
7: prieteni,
1: până
7: la cafeluță.
1: Extraordinar.
0: Ia uite, părinții în lacrimi, stânga, dreapta, toți filmează. Ce frumos.
8: Bună ziua, Pro FM, eu sunt Edi din București. Am 4 ani și se vreau să vă întreb. Este
0: să vă
8: că...
0: ce ne întreabă.
8: O muzică care vreau să vă spun este cu poză de tot pe buze.
0: Ia.
8: 1, 2, 3, si. Poți zâmbetul pe buze, nu contează să mă îmbra. Poți zâmbetul pe buze, nu contează să mă îmbra. Poți zâmbetul pe buze, nu contează să mă îmbra. De negre. Poți zâmbetul pe buze, anțeleu, să-l meleu. Poți și sealcă, o să reușești, totu-i mai ușor. Pentru că zâmbet, ai de poși și încearcă, îți place să iubesc, ai de poși și încearcă. Visul împlinești, nu e totul os meleu, dar nu contează, nu. Merg înainte, o să fi, asta contează.
0: Wow.
8: Azi se lumută albaju, soarele mă iubește, totul e atât de bine, nimic nu mă oprește, nimic nu mă oprește.
0: Vai. Vai, cât de tare ești!
4: Adorabil!
0: Pa, pa, te pupăm! Șalele nu mă oprește, a zis, la un moment dat? Așa am auzit, cel puțin, cred că de la vârstă.
1: Da.
0: Așa, să știi că ne-ai dat o energie frumoasă și, de fapt, toți... Puneți mână de la mână aici și ne faceți pe toți să zâmbim.
4: Nu contează ce spui, atât cât ești cu zâmbetul pe buze.
0: Exact. Hai cu zâmbetul pe buze mai departe, cu mesaj audio pe WhatsApp, ititei. Facem serbarea Pro FM. Ia să vedem o poezioară, un cântecel. Hai să ne aduceți energia aia frumoasă pe care doar voi o aveți.

0: Mai vreți o tură?
1: Mai
0: cum
1: facem
0: o tură?
1: Cum să nu?
0: Haide. Sărbarea Pro FM, avem mesaje de la Pititei, să vedem o poezioară sau un cântecel, ce n-am mai pregătit?
2: Bună dimineața, prefimă, sunt eu din București, am 5 ani, iar poezia mea de la Sărbare a fost asta. Patru e un scaunet, înfărnat de costăcel, anul cât e de mare, patru anul timpul are, carul are patru roți, fără patru liți căpăți. Și picioare, anul are pe jos din pădure, câte patru fiecare, dar la anul în catalog zău că nu e bun deloc.
0: Ah, ce drăguț. Și o mică tuse acolo, na. Se întâmplă.
1: Ce să faci?
3: Bună dimineața, Pro FM. Sunt Eva din Sibiu, am 8 ani și eu la școală am avut sărbarea abecedarului și noi am fost litere și vreau să vă zic poezia literei Z, că am fost A și Z.
0: Ce tare.
3: Mai joacă, mai glumă, ați făcut o treabă bună. Zâna a făcut un semn cu bagheta ei de lemn și în carte a apărut, totuși aici ați văzut. A, cu balon, carte, dulap, elefant, floare, gânsac, horă, inimioară, joc, liliac, motor, noroc, oaie, pat, rachetă, sac, șarpe, tren, umbrelă, țac, vapor, zanzăr și pe încetul știm acum tot alfabetul. Mă prefez pe la cafeluță.
0: Excelent!
4: Wow!
0: Excelent! Bravo! Foarte tare!
1: Foarte frumos. Hai, și mai avem un cântecel și cu asta încheiem.
0: Ia. Bună
5: dimineața, Pro FM. Eu sunt Aida din București. Eram împlinit 6 ani.
1: Mulți înainte.
5: Și o parte din sărbare de la mine. Eu o să vă cânt un cântec, pentru că eu doar am cântat și am dansat. N-am avut poezii.
0: Pui
5: și să vă cânt un cântec. În Boiana Verde, veselie multă, cu băieți și fete, cântă cu ci cântă, cucu, cucu, aha, aha, odiniti, odiniti, tina, odiniti, tina,
0: uha,
5: cucu, cucu, aha, aha, odiniti, odiniti, tina, odiniti, tina, uha. Auzi cornul, el nebun prieten, când lui trezește corn de steceti, cucu, cucu, aha, aha.
0: Huha?
5: Odiniti, odiniti, tina, odiniti, tina, uha.
0: Ce tare, bravo, Aida! Dar eu sunt curios. Antonia, tu știi cântecelul ăsta?
4: Da, și eu am învățat asta la grădiniță. Uite, nu mai știam strofa a doua, dar și eu am avut asta la grădiniță.
0: Tu ții minte ce ai învățat la grădiniță?
4: Un pic, așa.
0: Dar
4: vreau să vă zic Pro FM, că și eu am pregătit o poezie, dar că vă zic după...
0: După știri?
4: După știri,
0: după fix?
4: Da.
0: Ai pregătit o poezie pentru sărbare?
4: Am făcut o poezie, da.
0: Wow. Pentru sărbarea Pro FM.
4: Dacă rămâneți cu noi, o să auziți, pentru că are și o surpriză.
0: Ai emoții să urci pe scena,
4: da,
0: Pro FM,
4: un pic
0: la
4: de
0: sărbare?
4: Asta am nevoie de publicitate să pot să o repet.
0: și de încurajări de la Pititei, da? Să încurajez și pe Antonia.
1: Ia uite, numai lucruri frumoase facem ora viitoare, cum ar fi și concursul Follow Pro FM, pentru că Pro FM și Carpat în Turism vor să vă trimită la BTS să-i vedeți în München, cu toate cheltuielile incluse, da? Bani de buzunar, începem cu banii de buzunar.
0: Da, bilete de avion.
1: Cazare,
0: da.
1: Și evident biletele la concert, exact, pentru tine și un plus un.
0: Exact.
1: Tot ce trebuie să faci e să prinzi piesa de concurs de la BTS și când ai prins-o, ne dai un mesaj audio cu Follow Pro FM, numele tău și orașul din care ne asculti.
0: 0771001872, numărul de WhatsApp universal valabil. Revenim după știri la sărbarea Pro FM cu poezia Antoniei. Dar ai scris-o tu?
4: Da.
0: Când?
4: Azi noapte.
0: Asta făceai tu azi noapte în loc să dormi?
4: Da.
0: Revenim imediat.
6: Cum să-ți descriu matinalul What the Fun? E ca atunci când la magazin se deschide o casă nouă, fix pentru tine!
7: Zilnic fructe și legume gustoase și avantajoase. Știi că merită! De 15 ani, varietate și prospețime la preț mic. Știi că merită cu siguranță. La Lidl ai vinete la 7,49 lei kilogramul și mere roșii la 3,99 lei kilogramul. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
8: Probleme cu geamuri auto? Intră pe parbrize.ro și alege cel mai apropiat centru de parbrize Pilkington.

0: Vrei și ce nu știai că vrei? Scanează cardul Lidl Plus și profită pur și simplu de ofertele din aplicație. Mix caju și arahide Alesto 200 de grame la 6,89 lei prin Lidl Plus, băutură răcoritoare carbogazoasă Pepsi sau Mirinda 2x2 litri la 13,89 lei și piersici la 7,99 lei kilogramul prin Lidl Plus. Lidl, de 15 ani știi că merită.
1: La Leroy Merlin, prețurile mici dau trendul în amenajări. Ia-ți parchet laminat Arte în Stacana, finisaj mat maro, clasă 33 la doar 65,90 lei metrul pătrat. Te așteptăm în magazine și pe leroymerlin.ro. Leroy Merlin, pentru case fericite.
2: Aoleu, s-a stricat mașina de spălat. Ups, am mai primit o invitație la botez. Înainte de salariu? Fix când nu te aștepți. Ai nevoie de bani? Pentru planuri, surprize sau pentru orice ups, avinto.ro. Până la 10.000 de lei, 100% online. Bani pe card la orice oră. Avinto.ro. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
3: Acum, în magazinele Altex, ai rabla la toate electrocasnicele mici. Vino cu un electrocasnic mic vechi, cumpără orice electrocasnic nou și primești un voucher de 25 de lei. Bucură-te acum de 15% extra la espresoarele Philips și Saeco. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
4: Weekendul acesta ai oferte irezistibile la tine la Selgros. Hai să iei lapte de vacă Lăptăria cu Caimac un litru la 7,99 lei. Ofertă valabilă între 19 și 21 iunie în limita stocului disponibil.
2: Ai nevoie de un taxi chiar acum? Deschide aplicația Star Taxi. Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație.
5: Alegi rapid, vezi șoferii disponibili și recenziile lor direct în aplicație.
2: Cu Star Taxi ai șoferi profesioniști, siguranță și confort la orice oră.
6: Să te gândești cum lista de cumpărături creează noi momente frumoase este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești Coca-Cola sau Fanta 2x2 litri, produs 3RO, la doar 13,99 lei și 20% reducere la deodorante cu Penny Card. Ofertă valabilă în perioada 17-23 iunie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
7: Consumul de droguri și jocuri de noroc dau dependență. Alege să nu-ți distrugi viața. Cere ajutor.
8: Trenduri, muzică, energie.
9: Exact ce cauți.
10: Yes!
9: Și da, avem și social fun.
8: Follow Pro FM pe Instagram, Facebook și TikTok. Go! Open Radio.

0: este George, sincronizare aici la fix, fix, începem știrile Pro FM cu George Sandu, te ascultăm.
1: Bun găsit, PNL face congres duminică pentru excluderea lui Adrian Veștea din partid. Statele Unite și Iranul au semnat de la distanță acordul de încheiere a războiului, iar István Kovács va arbitra meciul cu numărul 1000 de la Cupa Mondială. Premierul Ilie Bolojan a convocat cea mai importantă ședință a Partidului Național Liberal, congres extraordinar duminică, după desemnarea lui Adrian Veștea în funcția de premier, fără informarea și acordul partidului. Este așteptată excluderea sa din partid după refuzul de a-și depune mandatul. Într-un mesaj pe Facebook, Ilie Bolojan a spus că e momentul ca liberalii să clarifice direcția partidului. La congres vor fi invitați 2500 de delegați din toată țara. Câțiva lideri liberali din tabăra anti-Bolojan au lipsit ieri de la ședința unde s-a cerut convocarea congresului extraordinar. Doi lideri AUR au dat asigurări că partidul nu va vota guvernul propus de Adrian Veștea. Parlamentarii AUR vor fi prezenți în sala de plen, dar nu se vor ridica din bănci când vor fi strigați, a spus prim-vicepreședintele Dan Dungaciu. La rândul său, liderul senatorilor AUR afirmă că pentru ei cea mai bună variantă este ajungerea la alegeri anticipate. Dacă am vota acest guvern, ne-am sinucide politic, am pierde 80% din votanți, a spus Petrișor Peiu la un post TV. Un guvern condus de Adrian Veștea ar putea fi investit doar cu sprijinul AUR, în condițiile în care PNL, USR și UDMR nu sprijină această formulă. Este de părere deputata PNL Raluca Turcan. Președintele Nicu Șordan pleacă din țară astăzi, în ziua în care Adrian Veștea este așteptat să anunțe pe cine cooptează în guvernul său. Șeful statului va fi la Bruxelles pentru a participa la summitul Consiliului European. Reuniunea durează 2 zile. Nicu Șordan l-a desemnat premier pe Adrian Veștea duminica trecută, iar de atunci nu a mai avut nicio apariție publică. În acest timp, președintele s-a întâlnit totuși cu Adrian Veștea de 2 ori și l-ar fi încurajat să-și ducă mandatul până la capăt. Statele Unite și Iranul au semnat de la distanță memorandumul care va duce la încheierea războiului și redeschiderea strâmtorii Ormuz. Donald Trump a semnat documentul la Palatul Versailles, în timpul cinei cu președintele francez Emmanuel Macron. Acordul de pace va fi oficializat mâine la Lucerna, în Elveția. Din partea Statelor Unite va fi trimis vicepreședintele J.D. Vance, iar Iranul va fi reprezentat de negociatorul șef. Acordul în 14 puncte prevede că Iranul nu se va înarma nuclear niciodată și va redeschide de îndată strâmtorii Ormuz. La schimb, Iranul va primi o finanțare de 300 de miliarde de dolari pentru reconstrucția economică. Arbitrul român István Kovács va scrie istorie la Cupa Mondială. Va arbitra duminică meciul cu numărul 1000 de la turneul final. Arbitrul se va afla la centru în partida dintre Tunisia și Japonia, disputată în Mexic. Pentru István Kovács, acesta este primul mondial la care a fost delegat în calitate de arbitru central. Avem vreme frumoasă și mai caldă decât ar fi normal pentru această perioadă. Ploile își vor face apariția spre seară, însă doar pe spații mici, în sudul și sud-estul țării. Vântul poate sufla ceva mai tare la munte. Maximele de azi vor fi între 22 și 31 de grade, cu 28 în capitală, potrivit ANM. Atât la știri. Rămâi open cu What the Fun la Pro FM.

0: E așa perfect când te gândești la ăștia mici că încep vacanța acum. Mâine e oficial ultima zi de școală, dar eu cred că toată săptămâna asta cumva deja au gustat din starea asta de vacanță și au avut și emoții pititei și poate încă au pentru sărbare, dacă încă n-au avut sărbarea. Dar pentru orice pititel care are emoții la sărbare,
1: e un părinte cu telefonul în mână care are emoții și mai mari.
0: Exact, cel și puțin un părinte. Dacă
1: cred că ați văzut că s-a super viralizat ieri un filmuleț cu niște mămici care filmau copiii la o sărbare și erau altcineva care filma mămicile și toate cu lacrimile în ochi, cu telefonul în mână, așa tremurau și se uitau acolo, mândre de ce au realizat copilașii lor și mi s-a părut foarte, foarte drăguț. Și dacă tot am avut mai devreme sărbarea Pro FM și copiii ne-au cântat și ne-au spus poezii, sunt curios cum simt părinții această experiență.
0: Sărbare.
1: Cum e o sărbare când ești părinte? Mă pregătesc și eu, mai am destul. Dar chiar vreau să stăm de vorbă cu părinții acum și să ne spuneți la 077-101-872 cum a trăit sărbarea asta a copiilor. Poate au fost momente amuzante, poate au fost momente drăguțe, poate lacrimi s-a întâmplat ceva, lacrimi în ochi, da, poate.
0: Și la ce v-ați gândit? Că de multe ori în viața asta de părinte tu te uiți la copil, dar de fapt te întorci în perioada aia vieții tale de multe ori și te întrebi, când am ajuns să fiu eu în rolul părintelui? Uite, Antonia știe ce zic, nu?
2: Nu sunt în rolul părintelui încă, dar mă gândesc, când au trecut anii ăștia, că parcă mai ieri făceam poezii și cântecele.
0: Când vezi un copil care are emoțiile astea de sărbare, parcă treci prin sărbare la rândul tău din nou. Și uite, pentru mine, de exemplu, sărbarea din clasa 1 a fost o experiență care chiar mi-a schimbat viața. Real. Și la momentul ăla nu mi-am dat seama. Ba, chiar am fost super stresat, am descoperit ce înseamnă anxietatea cu ocazia asta, dar învățătoarea în clasa 1 m-a văzut cel mai retras dintre toți copiii din clasă. Eram cel mai emoționat, cel mai retras mereu, după piciorul lui mami, așa cumva, genul ăla de copil, știi, care se uită așa pe după piciorul lui mami. Și tocmai pentru că m-a văzut așa, s-a gândit să-mi dea așa un imbold și să mă ajute să trec peste, așa că a decis destul de devreme că eu voi prezenta sărbarea din clasa 1. Cel mai traumatizant lucru pe care putea să mi-l facă.
2: Dar cel puțin așa,
0: așa părea la momentul ăla, da? Dar după sărbare, eu mai amintesc că eu stăteam în spatele cortinelor, am tras o cortină așa un pic într-o parte la un moment dat și m-am uitat în sală. Știți liniștea aia, murmurul ăla dinainte, când toată lumea așteaptă, toți părinții așteaptă să înceapă. M-am uitat în sală, am văzut, am simțit această tensiune, după care m-am uitat în jurul meu, stânga-dreapta, și eram înconjurat de copii, de colegi, care fiecare avea un momentel de 3 minute, 2 minute. Și erau stresați și plângeau și deci era acolo o panică totală. Dar, repet, fiecare copil avea un moment de 1 minut, 2, pentru care se stresa atât de tare. Eu trebuia să ies primul pe scenă, să vorbesc primul, ceea ce întotdeauna e greu, trebuie să spargi gheața. Și aveam o grămadă de chestii de prezentat și o grămadă de lucruri de zis. Și am zis că nu sunt în stare, mă, o să cad în picioare pe scenă acolo, n-am cum să fac asta. Și totuși, obligat, forțat de context, am făcut chestia asta, că mi-a ieșit bine, că nu mi-a ieșit bine, nu mai țin minte. Cert e că, ce știu sigur, e că la finalul sărbării mi-am dat seama că nu mori, mă. Că până la urmă, dacă trebuie să faci ceva, faci și speri să iasă bine, te pregătești cât poți de bine, dar cu siguranță nu mori. De omorât nu te omoară. Și a fost o lecție foarte importantă pentru mine și m-a făcut să ies un pic din carapace, așa, știi? Să fiu un pic mai curajos. Și n-ai fi zis înainte de sărbarea asta că eu vreodată o să lucrez în domeniul în care lucrez. Dar învățătoarea din clasa 1 a avut un mare rol în treaba asta și uite, o și salut cu ocazia asta pe domnișoara Bianca, nu-i așa ziceam, domnișoara. Am avut învățătoare de 20 de ani, ceva de genul, 20-21 de ani. Mi se părea mult nouă la momentul ăla, da.
1: Ia să vedem, dragi părinți, cum a trăit sărbarea. Ia să o auzim pe Alina.
3: Bună dimineața, Pro FM, Alina din Focșani. Cea mai frumoasă sărbare a fost acum 2 ani a copilului, când termina clasa 1, sărbarea alfabetului. Un adevărat spectacol organizat de doamna învățătoare, copiii foarte implicați și dedicați. Am plâns și ne-am emoționat cu toții de parcă absolveau Harvardul. Vă pup! Vacanță plăcută, copilașilor!
1: Vacanță plăcută, ce frumos! Și uite că am zis mai devreme că mai am până când o să ajung și o să trăiesc o sărbare. Însă Andrei Ionuț, așa am zis și eu acum câțiva ani, că mai e timp, mai e până acolo, apoi clipești de 2 ori și copilul cel mic a terminat grădinița.
0: Na! Pac, da. Pac! Exact. Ia. Ce mai
4: avem? Eu plângeam la fiecare sărbare, la una dintre ele copilul a început și el să plângă și nu a putut să spună poezia până la capăt.
0: Păi dacă o vede pe mami plângând acolo, stai să mai... Dacă s-a lovit mami, de ce plânge?
2: Și dacă nu mai e o mămică în spatele microfonului să facă lip-sync la poezie, nu mai, s-a blocat și copilul.
1: Uite, Alex din Germania a trăit cu teamă mare. De ceva timp, nu știu de la cine o fi auzit, dar cât e nervos în jură. Și tare mi-era frică că o să facă asta la în timpul sărbării.
0: Și n-a făcut să înțeleg asta. No. Bravo, Alex, ai scăpat.
1: Hai să vedem 077-100-1872. Cum ați trăit, dragi părinți, sărbarea? Dați-ne și nouă câteva detalii de acolo și revenim imediat.
0: Și suntem curioși să auzim și poezia pe care a pregătit-o pentru sărbarea Pro FM Antonia, că a zis că a stat până târziu azi noapte să o scrie. Deci da. În câteva minute urci pe scenă. Ai emoții?
2: Da, mi-au transpirat puțin palmele de la povestea ta. Am intrat așa puțin în starea aia. Sunt după cortina acum, aștept
0: să... E moment de creștere, Antonia. Asta e moment de creștere. Revenim.

0: Hai veniți, adunați-vă puțin aici pe WhatsApp la Pro FM să vorbim despre cum trăiți sărbările voi părinții.
1: Uite, și nu numai.
0: Ale, v-am zic, dar nu intră în categoria părinți de fapt. Să mătușă ne zice, am avut grijă de nepoată mea de când avea câteva luni. Vinerea trecută am fost la festivitatea de încheiere a clasei a 8-a, deci au trecut așa niște ani, unde a venit și fosta lor învățătoare, 1-4, și a ținut un discurs atât de emoționant, încât am plâns de făceam balonașe la nas. Aveam și mâinile pline de flori, deci nu puteam să-mi șterg lacrimile niciun fel. Parcă ieri mergeam după ea la școală când era în clasa 1. Popicei, dacă pentru mine a fost atât de emoționant, îmi imaginez cum este pentru părinți. Ce a fi mătușa, da?
1: Uite, Larisa ne-a zis, am terminat serbarea cu o mare gaură în buget. Bani, bani, bani peste tot. Dar și cu o satisfacție sufletească pentru evoluția copilului meu.
0: Da, mai contează. Exact, important e ce a experimentat copilul acolo.
1: Ia, să auzim și pe Alina.
2: Bună dimineața, ieri am avut prima serbare cu cel mic. A fost chiar prima lui serbare. Pentru că a fost de fiecare dată răcit. Și la serbarea de Crăciun și la serbarea de 8 martie. Ieri am reușit să ajungem la serbare, a terminat grupa mică de grădiniță, a fost un pitic și a fost super frumos și chiar vorbeam cu soțul meu și ziceam, când am ajuns noi să fim părinți la serbare și să nu mai fim copiii de la serbare? Cred că soțul meu a fost mai emoționat decât mine și i-au dat și câteva lacrimi, dar a fost super frumos și copilul s-a simțit foarte, foarte bine.
0: Ce drăguț! Mulțumim pentru mesaj, Alina. Apropo de asta, cu s-a îmbolnăvit copilul și ratează serbarea, noi am avut o mare dramă când era Natalia la grădiniță, mică. Tot așa s-a îmbolnăvit și n-a putut să meargă la serbare. Doar că la serbare trebuia să fie pinguin și noi i-am luat costum de pinguin. Era cel mai drăguț costum de pe fața planetei, nu există. Și era atât de supărată că nu apucă să poarte costumul ăsta. Că și îi plăcea mult de tot să fie pinguin, lipa-lipa așa. Așa că ce am făcut? Am ieșit afară, îmbrăcați în pinguin. Adică am scos copilul îmbrăcat în pinguin afară să ne plimbăm ca să poarte costumul de pinguin. Dacă vezi cât de mândră mergea pe trotuar îmbrăcat în pinguin, măcar să nu simtă că dezamăgirea că n-a purtat costumul ăla niciodată, știi?
3: Serbare în scara blocului trebuia
0: Serbare,
3: să-i faci.
0: Carnaval în cartier a fost.
1: Ia, hai să auzim și un tătic. Ia zi, Cristi.
4: Da, fiimea a avut ultima serbare la grădiniță. E grupa mare. A terminat-o deja. Am și luat toate foile necesare pentru școală și înscrierea în școală a fost deja efectuată.
3: E încântat.
4: Doamnele educatoare i-au și dat ei o poezie mai așa, mai specială, să zic, cu niște cuvinte, ca de exemplu, mulțumim că ne-ați crescut, noi deja ne-am mărit, grădinița am terminat, deci numai niște cuvinte din astea de îți dă lacrimi și ca bărbat și ca mamă și ca tată și ca bunică și ca orice. Trebuie să ne bucurăm de momentele astea frumoase și să nu lipsim cât putem, părinți, nu lipsiți de la momentele astea frumoase, speciale de la serbare, că imediat trec. Eu parcă ieri o duceam la creșe și uite, deja a terminat, are 6 ani.
0: Începe aventura.
4: Hai, vă Cristiano.
0: Școlii și noi pe tine. Hai că te-ai emoționat, Cristiano. Până la urmă îți mai dădea o lacrimă.
3: Sus batistuțele, toate bunicuțele.
0: Hai să pregătim și poezia Antoniei imediat, dar facem o pauză scurtă și vine poezia. Încheiem serbarea de astăzi frumos cu o poezie. Ne zici despre ce e sau ne lași curioși, Antonie?
3: Am o surpriză, așa că rămâneți cu noi și o să aflați.
0: Bine, imediat. Rămâneți cu urechile pe Pro FM. Revenim.
5: Ce mai e bun azi în frigider? La Carrefour alegem tot ce e mai bun pentru familia ta. Produse proaspete, de calitate și la prețuri mici. Până pe 21 iunie, ai mici de porc Periș 700 de grame la 12,99 lei, cartofi noi românești la 1,95 lei kilogramul și zahăr mărgăritar 1 kilogram la 3,19 lei. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.
6: Promoțiile au început la CCC. Sute de modele sunt acum la reducere, iar cu Modivo Club Gold economisești de 2 ori. Faci shopping de la promoții și primești 10% cashback. Promoție valabilă în perioada 11 iunie-16 august în magazinele CCC, în aplicație sau pe ccc.eu.
7: Calitatea cărnii de vită începe încă din fermă. De la genetică până la hrană, toate detaliile contează. În perioada 17-21 iunie găsești antricot de vită dezosat proaspăt origine Brazilia la 94,99 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro. Metro te menține fresh în business.

0: Ei, și ce nu știai că vrei? Scanează cardul Lidl Plus și profită pur și simplu de ofertele din aplicație. Mix caju și arahide Alesto 200 de grame la 6,89 lei prin Lidl Plus, băutură răcoritoare carbogazoasă Pepsi sau Mirinda 2x2 litri la 13,89 lei și piersici la 7,99 lei kilogramul prin Lidl Plus. Lidl, de 15 ani știi că merită.
1: Reduceri de vară la Pepco. Mii de produse cu reduceri de până la 50%. Ai îmbrăcăminte pentru întreaga familie, accesorii pentru casă și multe altele. Profita acum de reducerile de vară. Pepco. Îndrăgostește-te de prețurile accesibile.
2: Să transformi o după-amiază oarecare într-un picnic este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai hanul boieresc, ceafă de porc fără os, feliată, produs 3 ro, la numai 17,89 lei și piersici la doar 7,49 lei kilogramul. Ofertă valabilă în perioada 17-23 iunie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
3: Când ești plin de vitalitate, e semn că ai grijă de ficatul tău. Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină care contribuie la detoxifierea și regenerarea sa. Îl susține și protejează. Ficat Fortificat cu Fortificat Forte. Acesta este un supliment alimentar. Conține fosfolipide esențiale. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
0: Reciclează și câștigă cu Lidl Plus. Returnează minimum 20 de ambalaje cu garanție în perioada 18-22 iunie și folosește voucherul SGR în aceeași perioadă la cumpărături, scanând cardul Lidl Plus. Pentru voucherele tale, indiferent de valoarea pragului la care te încadrezi, vei primi până la 26 iunie un singur cupon între 10 și 25 lei în aplicația Lidl Plus, valabil în perioada 27 iunie, 5 iulie.
4: Lidl. Știi că merită.
5: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența. De două ori la toate produsele. Ia-ți laptop Asus ZenBook 14 OLED cu procesor AMD Ryzen AI7 la 4549,9 lei. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
0: Distracția începe cu Lidl la Electric Castle. Cumpără în perioada 15-21 iunie de minimum 50 lei produse de festival, Coca-Cola, Eugenia, Oral-B, Lay's, Dove ori Persil, scanează cardul Lidl Plus și poți câștiga unul dintre cele 6 bilete duble VIP sau unul dintre cele 50 de bilete duble General Access cu camping. Înscrierile se fac exclusiv în aplicația Lidl Plus. Detalii pe lidl.ro/electrickingdom. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
6: Ai gust bun la hituri. Dacă tot ești aici, hai în online.
7: Follow Pro FM pe Instagram, Facebook și TikTok.

0: ca să ajungi la BTS în München, în experiența asta all inclusive. Dar înainte de toate am făcut sărbarea Pro FM cu PTT și ziceam că Antonia, colega noastră de la Digi24, este în dimineața asta cu noi în studio. Bună dimineața din nou, Antonia!
1: Neața, neața!
0: Te-ai culcat târziu, dar ai fost creativă.
1: Am fost cu gândul la sărbarea Pro FM și am pregătit o poezie.
0: Ai scris o poezie?
1: Am scris eu o poezie. Trebuie să recunosc că atunci când am plecat eu din redacție cu treburi serioase, nu m-am simțit cea mai creativă și am zis să pun ChatGPT-ul la încercare. AI, în general. N-a mers.
0: No.
1: Deci vreau să mă laud că această creație este din străfundul creativității mele.
0: Mamă, ce tare!
2: O, doamna Rimă, ia să vedem.
0: Nu știm despre doamna Rimă. Nu știm despre ce e poezia, că n-ai vrut să ne zici.
1: Nu.
0: Dar aflăm cu ocazia
1: să
0: asta.
1: Să vă spun acum. Gata?
0: Hai, te rugăm.
1: A venit în sfârșit vara și s-a terminat cu școala. Chiar de-am teme de făcut, Pro FM am să ascult să fac tot ce-i de parcurs ca să câștig la concurs. Liza și Cucu au zis că la München e promis un concert cu voie bună, BTS show, nu e glumă. Pro FM e mult prea tare, îți dă bilet, îți dă cazare, iar de-ar fi tu să câștigi un prieten să convingi să plecați fără îndoială că aveți bani de cheltuială. Tot în premiu inclus, bilet, hotel și bani, v-am spus.
0: Aie, ce mișto! Bravo! Deci era despre concurs până la urmă.
1: Da, aceasta este surpriza, avem concurs în această oră, vă trimitem...
0: La München.
1: La München.
0: Da, da, da, vine piesa de concurs imediat. Apropo, sunt multe mesaje mereu pe WhatsApp de la oameni care stau, zis mai, apropo de emoțiile de sărbare. A, emoții la sărbare, dar ce emoție când stă să vină piesa de concurs și știi că ai șansa să spui numele în marea tragere la sorți din 29 iunie, lucru care o să se întâmple imediat și când vine piesa de concurs, repede mesaj audio pe WhatsApp cu Follow Pro FM, numele vostru și orașul din care ne ascultați. Bravo, Antonia!
1: Yay!
0: Ce drăguț! Ai un 10 de la noi.
1: Mulțumesc!
0: Dăm un 10. Și o coroniță trebuie să-ți dăm. Ia să vedem, Ionuț, din mesajele de la ascultători. Ți-a mai atras atenția povestea unui ascultător? Pune mâna pe telefon.
2: Dacă vrei, da, mi s-a părut foarte tare pentru că am stat de vorbă așa înainte de concurs cu diversi fani BTS, să înțelegem și noi mai bine comunitatea asta și mi s-a părut foarte tare că avem chiar ascultătoare și ascultători care intră în, nu în categoria mami BTS, care mami BTS ar fi așa 30-40. Avem chiar bunii BTS. Bunii ARMY, ne-a scris Alina pe WhatsApp ieri. Eu voi face 60 de ani și intru în categoria bunii ARMY.
0: Mamă, ce tare! Hai să încercăm să-i dăm un telefon, să vedem. Alo, bună dimineața!
3: Alo, bună dimineața!
0: Bunii ARMY?
3: Prezent!
0: Bunii ARMY, Alina, bine ai venit în direct la Pro FM!
3: Wow!
0: Ce tare, păi am văzut mesajul tău. Ne-ai scris că faci parte din bunii ARMY pentru că vei face 60 de ani?
3: Da!
0: Mulți înainte, la mulți
1: înainte.
0: Ani! Și fan...
3: Mulțumesc.
0: Fan BTS, eu v-am zis, fanii BTS sunt de absolut toate vârstele.
3: Exact.
0: Dar spune, povestește puțin, Alina, cum de-ai ajuns fan BTS?
3: Păi, când a cântat Jungkook la campionatul de fotbal la Qatar, atunci am făcut cunoștință în glimele cu el și așa am descoperit BTS.
0: Și apoi ai ascultat, sunt, ai ascultat piesele?
3: Bineînțeles, uh-huh. Bineînțeles.
0: Și ce stare îți transmite ție BTS?
3: Wow, nu știu, euforică, sunt... nici nu pot să exprim în cuvinte.
2: Dar ai prietene care mai ascultă? Ai cu cine să vorbești despre chestia asta sau cu unde?
3: Nu prea, nu prea. Cu sora mea, nu prea sunt înțelesă acasă.
0: Dar nepoți? Ai?
3: E prea mic ca să înțeleagă.
0: Deci,
3: îl învăț încă.
0: Îi vorbești în coreană? Încă nu.
3: Da.
0: Ce tare. Păi și uite, te salută toată lumea pe WhatsApp. Bună dimineața, bunii ARMY. Ia uite ce e aici. Ia zi-ne. Și ești ok? Ești pregătită să mergi la...

0: premiu, dacă se ivește ocazia?
1: Cum să nu? Chiar îmi doresc.
0: Ai mai fost vreodată în Germania, de exemplu?
1: Nu, nu, n-am fost.
0: Ar fi și prima dată în Germania. Ce tare.
1: Exact.
0: Și dacă vei intra în marea tragere la sorți și dacă vei avea norocul să fie extrasă, pe cine ai luat cu tine?
1: Pe sora mea, bineînțeles.
0: Ce tare. Gașcă de concert BTS, mi se pare foarte mișto. Ești foarte cool, Bunny Army, să știi. Vocea ta sună de maxim 25 de ani.
1: Mulțumesc frumos.
0: Și ai o energie foarte frumoasă și, nu știu, ar trebui să ne spui și nouă care e secretul, cum ți-ai păstrat o energie așa mișto.
1: Poate BTS.
0: BTS, parte divină la BTS. Și altceva?
1: Da.
0: Cum facem să trecem prin viața asta așa cu zâmbetul pe buze?
1: Nu știu, depășești greutățile mai ușor, nu le bagi în seama atât de mult.
0: Nu le pui la suflet.
1: Exact.
0: Am auzit asta. Ia uite, ne-a zis Monica pe WhatsApp, Bunny Army-a mea are 83 de ani și știe pe băieți. Dar nu știe după nume, ci că știe așa. E ăla frumos, e ăla zâmbitor, e ăla cu perna și cu somnul, e cel înalt.
2: Care strică tot.
0: Și că strică tot. E ăla înalt care strică tot. Ăla mic. Cel cu șarpile. Ce tari sunteți. Bine, Alina, te pupăm și ținem pumnii. Vezi că vine piesă de concurs în curând, da?
1: Da, mulțumesc frumos. Te emoțiam.
0: Te-am pupat și ținem pumnii.
2: Te pupăm, ești foarte drăguță.
0: Ceau.
1: Și eu vă pup, la revedere.
0: Pupam, ceau. Pa, și salutăm toată familia. Ținem pumnii acolo.
2: Uite, ne-a scris Claudia, îi fac cunoștință cu mama mea, care și ea e Bunny Army și transmite virusul BTS deja la nepoți.
0: Mamă, it's spreading. Sunteți pregătiți, dragi ascultători, pentru piesa de concurs? Sunt curios. Știți deja ce aveți de făcut? Cel mai probabil, dar o să mai repetăm când vine piesa de concurs și atenție, e marcată ca atare, adică ți se spune că e piesa de concurs când începe. Mesaj audio pe WhatsApp 0771001872. Mesaj audio în care ne spui Follow Pro FM, numele tău și orașul din care ne asculți. Și da, sunt piese de concurs de dimineață și până seara în fiecare emisiune. Ținem pumnii pentru că vine

0: iunie ai direct la casa de marcat 20% reducere la mașini de spălat, uscătoare de rufe electrice, televizoare TCL și Pepsi și 30% reducere la gama de jucării. Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun!
1: Nisip, pietre la rinichi? URACTIV LITO contribuie la împiedicarea formării pietrelor renale, la eliminarea nisipului și ameliorarea durerii. Indicat atât pentru femei cât și pentru bărbați. Acesta este un supliment alimentar și nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
2: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Bucură-te acum de 25% extra la gama de seturi de oale și tigăi de fal și VMF. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
3: De 30 de ani, Metro susține antreprenorii din România. Astăzi, împreună cu partenerii la Doi Pași, marcăm un moment național. 100 de magazine deschise într-o singură zi și depășirea pragului de 3.000 de magazine. Peste 3.000 de antreprenori care au ales să crească în comunitățile lor. Mai mult de 3.000 de povești construite cu partenerul potrivit. 3.000 de motive să începi și tu afacerea ta. La Doi Pași. Construiește-ți afacerea cu un lider.
4: De 30 de ani punem RO în Metro. Împreună.
5: Ce alegi pentru vacanță? Ce porți în fiecare zi? Descoperă sale pe e-pantofi până la 50%. Prin Modivo Club Gold primești 10% înapoi la fiecare achiziție. Cumpără de pe e-pantofi.ro și din magazinele fizice. E-pantofi știe!
6: De 15 ani, grătar delicios la un preț avantajos. Știi că merită! La Lidl ai pulpe de pui inferioare la 1,6%.

0: 79 lei. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
1: Profită de promoțiile Zalando. Economisește până la 50%. Ce să port pentru zile însorite și ieșiri spontane? Ce să port pentru o vară de neuitat? Ce să port ca să ies în evidență la picnic? Găsește ținuta perfectă pentru fiecare ocazie și economisește până la 50% cu promoțiile Zalando. Ce să port? Descoperă colecțiile Zalando.
2: Deficit de enzime? Chebene Enzi are 8 enzime digestive și simeticonă care sparge bulele de gaz. Fii enzimatic pregătit. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
3: Începutul de săptămână vine cu o super surpriză. Acum ai super combo direct în restaurante luni.

0: îți descurcă și bugetul și ziua.
1: Vacanța ta începe la Brico! Până pe 1 iulie beneficiezi de 30% reducere la piscina Best Way Steel Pro cu filtru și pompe incluse la doar 489 lei și reducere de 200 de lei la balansoarul Colorado cu 3 locuri la doar 699 lei. Hai în magazin sau comandă în aplicația Brico!
2: La Carrefour reducem prețurile la sute de produse.
3: Nu lipsă de nimic, nu lipsă de nimic. La nevoie ești pregătit, la nevoie ești pregătit. Îmi fac stoc.
2: Până pe 23 iunie ai carne tocată de porc Carrefour la piață, 500 de grame per caserolă la 11,50 lei. La două caserole plătești 10,50 lei bucata și la trei caserole prețul este de 9,50 lei bucata. Carrefour.
4: Exclusiv by Băneasa Shopping City. Primăvara asta, cele mai frumoase momente încep împreună. Descoperă peste 40 de magazine exclusive în Băneasa Shopping City și colecții premium, create să fie purtate, trăite și împărtășite cu cei dragi. Băneasa Shopping City. All in the name of fashion.
5: Cum să-ți descriu matinalul What the Fun? E ca atunci când bagi mâna în buzunar și găsești bonul ăla de reducere chiar când ai nevoie.

0: trimit la München. Save the date, 12 iulie, concert BTS live pe scenă. Tu, cel mai bun prieten și o experiență pe care o trăiești live. Vara asta, follow Pro FM.
1: Hai să vedem că ne-au venit emoțiile. Hai, toată lumea se gândește la același lucru. Cum ai șansa să ajungi în München pe 12 iulie, să-i vezi live pe BTS? Și mai devreme am avut piesă de concurs și ne-am uitat cu popcorn la noi la ce se întâmplă pe WhatsApp când avem piesă de concurs. Antonia, te-ai oprit de numărătoare pe la 500, n-ai mai dus mai departe.
2: Nu. E incredibil. Câte mesaje, câți ascultători, câți fani BTS, oh my god.
3: Da, nu uitați, un singur mesaj este suficient pentru a vă înscrie în concurs. Dacă dați mai multe, aveți șansa cumva să vă detecteze ca spam. Deci un singur mesaj per piesă, dar avem concursuri în toate emisiunile, deci puteți să dați mai multe mesaje, dar în concursuri diferit.
1: Da, exact. Întreba cineva, dacă m-am înscris la un concurs și n-am fost extras, pot să mă înscriu și la următoarea rundă de concurs? Absolut, normal.
2: Bineînțeles.
1: Exact. Un mesaj audio cu follow Pro FM, numele tău și orașul din care ne asculți. Și acum, dintre toate mesajele venite pe WhatsApp, a fost extras un număr la întâmplare și norocosul sau norocoasa, vrem să vedem cum se numește și de unde este.
3: Da, și va fi sunat sau sunată chiar acum, să vedem dacă intră în tragerea sorți pentru experiența Once in a Lifetime oferită de Pro FM și Carpat în turism. După cum v-am zis, bilete de avion, cazare, bani de buzunar și bilete la concert.
1: Am pus sunat pe telefon. Ia. Cui sună telefon? Dacă îți sună acum, ai o veste bună spre tine.
4: Alo?
1: Bună dimineața!
4: Bună dimineața!
1: Maia?
4: Da?
1: Și de ce te-am sunat?
4: Nu sunt sigură.
3: Încearcă să ghicești.
1: A intrat în extragerea finală pentru concertul BTS.
3: Bravo!
4: Doamne, mulțumesc!
1: Ce mi-a plăcut? Pe liniște, așa?
4: Nu eram sigură pentru că eu auzeam radio-ul și mi se părea că e ceva complet diferit.
1: Când am ridicat și fundalul ăsta, au început să se lege lucrurile.
4: Atunci m-am prins.
1: Maia, noi, de unde ești tu?
3: Uite,
4: sunt din Ploiești.
1: Maia din Ploiești.
3: Ia să vedem dacă mesajul e bun.
1: Ia.
2: Follow Pro FM, Maria Filip din Ploiești.
3: Maria Filip, vă rog.
4: Da.
3: Maia, văd că e aici pe WhatsApp, dar...
4: Da, e porecla.
3: Porecla.
4: Mă intru în mâinile.
1: Zine, deci, câte șanse îți dădeai când ai dat mesajul audio? După tine, așa.
4: Câte
1: șanse să se întâmple asta?
4: Câte șanse au fost și ieri și alaltă ieri, nu știu. Speram, da.
1: Nu te gândeai realist că se poate întâmpla. E, uite că ești în finală. Ți-ai pus numele acolo. Cum ai aflat de concursul Follow Pro FM?
4: De pe Insta, de pe TikTok.
1: Aha, deci din social media.
3: De cât timp ești fan de BTS? De cât timp ești ARMY?
4: 11 ani.
1: Wow,
3: 11 ani.
4: Da.
3: Și cu ce te ocupi tu?
4: Lucrez în PR și comunicare.
1: Mișto?
3: De aia s-a auzit mesajul așa bine, vezi? Era
1: da.
3: Profesionist.
1: E greu în domeniul ăsta? Ai nevoie de o vacanță în München?
4: Am nevoie, da. Chiar ieri mă gândeam că aș avea nevoie de o vacanță. Nu neapărat că e greu, dar o vacanță e bună întotdeauna.
1: Păi da, cum? De bilete de avion știi cine se ocupă, nu?
4: Da, normal.
1: De cazare?
4: Aceeași, nu persoană, dar...
1: Același Pro FM și Carpat în turism.
4: Da.
1: De bilete la concert, de bani de buzunar, de absolut tot ce ține de călătoria asta ne-am ocupat deja, sunt rezolvate, dar dacă vei fi extrasă luni, pe 29 iunie, pe cine e cu tine?
4: Sper să iau pe cea mai bună prietenă a mea, care nu e ARMY, dar mă suportă cu ei din 2015.
3: În gașca ta de prieteni nu există numai alte fane BTS?
4: Nu prea, dar fac parte dintr-un grup absolut extraordinar. Ne auzim pe WhatsApp în fiecare zi, e extraordinar.
3: Ia spune-ne cum se numește, să salutăm și noi grupul.
4: Stați un pic, că m-ați luat foarte repede și nu... BTS ARMY Space Romania.
1: Ia uzi!
3: Salutăm grupul!
1: Îi salutăm cu ocazia asta, da. Păi nu rămâne decât să ținem pomnii gata. Poți să răsufli ușurată. Prima etapă s-a rezolvat și ești foarte norocoasă, să știți, sunt foarte multe mesaje.
4: Tot doar să-mi imaginez.
1: Da, ai avut tu stea în frunte astăzi. Felicitări, te pupăm și ținem pumnii pentru marea atragere la sorți, da?
4: Mulțumesc mult, o zi frumoasă să aveți.
1: Zi bună, ceau, pa, pa, pa, pa, pa. Și uite cum intră Maia sau Maria, cum vreți, în tragerea la sorți de luni 29 iunie. Mai imediat, acum, într-o săptămână și un pic avem și tragerea la sorți, dar șansele voastre sunt în continuare aici, pentru că avem piese de concurs în fiecare emisiune de dimineață și până seara. Și pe lângă săptămâna asta de înscrieri, mai avem una, da? Deși săptămâna viitoare, de luni până vineri, aveți ocazia să vă puneți și voi numele în marea tragere la sorți. Cum e, Antonia, în studio, să auzi ascultătorii?
2: Foarte tare. Chiar mă oftic că nu pot să mă înscriu și eu aici. V-am mai zis asta.
1: N-are nimic, Antonia.
2: Dar eu tot vă ascult, pe toți, la toate emisiunile.
1: Îți mulțumim frumos și uite, ne bucurăm că ești în studio cu noi și vă ținem pumnii pentru următoarele runde de înscrieri la concursul Follow Pro FM. Let's go!
0: Felicitări! Ești oficial mai aproape de concertul BTS! München, 12 iulie! O experiență de neuitat adusă on air de Pro FM și Carpathian Tourism.
5: Reduceri de vară la Pepco. Mii de produse cu reduceri de până la 50%. Ai îmbrăcăminte pentru întreaga familie, accesorii pentru casă și multe altele. Profita acum de reducerile de vară. Pepco. Îndrăgostește-te de prețurile accesibile.
6: Kaufland ieftin și bun prezintă cupoanele din Kaufland Card Extra între 17 și 23 iunie. Dera 2 în 1, detergent automat de 1,5 kg, 17,99 lei. Fairy, capsule pentru spălat vase, diverse sortimente. 89 de lei 99 și Timișoreana pachet de 6 la 0,33 litri 18 lei 99. Kaufland, ieftin și bun.
7: La Leroy Merlin, prețurile mici dau trendul în amenajări. Ia-ți parchet laminat arte în stacana, finisaj mat maro, clasă 33 la doar 65,90 lei metrul pătrat. Te așteptăm în magazine și pe leroymerlin.ro. Leroy Merlin, pentru case fericite.
8: Metro te menține fresh in business. În perioada 17-23 iunie găsești Metro Chef Ardei California Roșu de la 9,99 lei kilogramul la achiziția minimum 5 kg. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
9: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
10: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală. Padurere, Paduden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
11: La Carrefour reducem prețurile la sute de produse.
12: Până pe 14 iulie ai pachet bere Golden Brown 6 doze ori 0,5 litri la 20,34 lei. La două bucăți plătești 19,17 lei pachetul și la trei bucăți prețul este de 18,54 lei pachetul. Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun.
13: Diaree? Descoperă Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
14: Weekendul acesta ai oferte irezistibile la tine la Selgros. Cumperi ulei de măsline extra virgin Costa d'Oro, un litru la 49,99 lei. Ofertă valabilă între 19 și 21 iunie în limita stocului disponibil.
15: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfundă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
16: München, 12 iulie, concert BTS.
0: Câștigă o experiență care merită trăită live. Tu, un prieten și doi DJ. Pro FM și Carpathian Tourism fac cinste cu avion, cazare, bilete la concert și bani de buzunar.
16: München, 12 iulie, concert BTS.
0: Vara asta, Follow Pro FM, powered by Carpathian Tourism. De 30 de ani călătorim împreună.
17: Zilnic fructe și legume gustoase și avantajoase. Știi că merită. De 15 ani, varietate și prospețime la preț mic. Știi că merită cu siguranță. La Lidl ai vinete la 7,49 lei kilogramul și mere roșii la 3,99 lei kilogramul. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
18: Roșul este culoarea verii, la haine, nu pe piele. Pentru arsuri solare, iritații sau infecții ale pielii, alege Oximed Spray, medicament românesc. Oximet spray tratează arsurile și inflamațiile cutanate. Roșul e pentru haine, nu pentru piele. Oximet spray, disponibil în farmacii.
19: Pulverizați Oximet spray de 2-4 ori pe zi. Durată tratament 7 zile. Contraindicat în sarcină și alăptare. Acest medicament se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenție a prospectului sau a informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
20: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.
21: Ce meci la cumpărături, ea deschide scorul, el încearcă o fentă cu gustări în plus, offside, gol anulat, intră în meci cu ofertele mega.
22: Între 18 și 21 iunie ai ciocolată Milka 250-300 de grame cu 45% reducere la 13,89 lei și 30% reducere pentru articolele Bere Madrid, oferte prin Card Connect. Mega Image.
23: Pe radio râdem, în online continuăm gluma.
24: Follow Pro FM pe Instagram, Facebook și TikTok.

0: Bernard a revenit în studioul Pro FM. Am mai făcut o ascultătoare fericită mai devreme cu o piesă de la BTS. George, ai auzit momentul?
1: Am auzit momentul și am și văzut înainte tot procesul ăsta de mesaje și de avalanșa asta care vine pe WhatsApp-ul nostru.
0: E nebunie, e nebunie și abia așteptăm să aveți din nou ocazia să vă înscrieți o piesă de concurs. O să vină și în emisiunile următoare, da? Câte o piesă pe emisiune la colegii noștri. Foarte multe șanse pentru voi să vă puneți numele în urna pentru marea tragere la sorți din 29 iunie. Nu-mi vine să cred că suntem deja aici. Am trecut de jumătatea lunii iunie și facem asta. Când am pus bazele, când am făcut planul pentru acest concurs Follow Pro FM, părea că mai avem o grămadă până când începe și uite, suntem deja aici la al doilea concurs Follow Pro FM de vara asta. Știrile Pro FM cu George Sandu sunt aici, te ascultăm.
1: Bun găsit! România ar putea pierde încrederea investitorilor din cauza crizei guvernamentale. USR a decis în unanimitate să nu voteze guvernul Veștea, iar Tottenham renunță la Radu Drăgușin. Fostul președinte Traian Băsescu vede un scenariu negru pentru România. Țara ar putea fi retrogradată la junk de companiile de rating, adică nerecomandată investițiilor, dacă criza guvernamentală se va prelungi. Băsescu a spus la Postul Public că nu crede că Adrian Veștea va fi votat de Parlament, deoarece susținerea pentru el este fragilă. Fostul președinte atrage atenția că prelungirea crizei ne costă deja, pentru că țara se împrumută mai scump. România se află de o lună și jumătate fără un guvern cu puteri depline, după ce cabinetul Bolojan a fost demis prin moțiune de cenzură. USR a votat în unanimitate să nu susțină guvernul Veștea. Nu are susținerea cetățenilor și nu o va avea nici pe a noastră, se arată într-un comunicat al partidului. Decizia USR vine după ce Adrian Veștea a spus că ar putea obține voturi individuale și din USR. Deputata și ministra mediului Diana Buzoianu a catalogat aceste zvonuri ca fiind ridicole. Tot acum, USR l-a mandatat pe președintele Dominic Fritz să poarte discuții cu PNL și UDMR pentru a găsi o formulă de ieșire din criză, pe care să-i o prezinte apoi președintelui Nicușor Dan. Curtea Constituțională discută din nou astăzi o sesizare primită de la Sorin Grindeanu. Președintele PSD a atacat ordonanța de urgență privind programul SAFE de înzestrare armatei, pe motiv că ar fi fost modificată după ce guvernul a fost demis și nu mai avea acest atribut. Grindeanu a cerut judecătorilor CCR să spună dacă astfel s-a creat un conflict constituțional între guvern și parlament. Aceeași ordonanță a fost atacată la Curtea Constituțională și de AUR, SOS și PACE, dar judecătorii au respins sesizarea. România are al doilea, cel mai îmbătrânit parc auto din Uniunea Europeană, cu o vârstă medie a mașinilor de peste 16 ani. Așa arată un raport recent al Asociației 2 Celsius. Potrivit documentului, la o mașină nouă cumpărată sunt importate 3 mașini vechi, iar aproape jumătate din vehiculele înmatriculate în 2024 nu respectau normele de poluare superioare Euro 4. În absența unor taxe de mediu sau a unor măsuri eficiente de descurajare, în fiecare an, sute de mii de vehicule second-hand, vechi și poluante sunt înmatriculate în țara noastră. Tottenham se va despărți curând de Radu Drăgușin, scrie presa din Italia. Românul este așteptat să revină la Juventus, echipa la care a debutat în fotbalul internațional. Potrivit Tuttosport, Tottenham ar vrea să ia pe Drăgușin între 20 și 25 de milioane de euro. În locul lui, Spurs va semna cu fundașul central Marco Senesi, care vine de la Bournemouth ca jucător liber de contract. Avem vreme frumoasă și mai caldă decât ar fi normal pentru această perioadă. Ploile își vor face apariția spre seară, însă doar pe spații mici în sudul și sud-estul țării. Vântul poate sufla ceva mai tare la munte. Maximele de azi vor fi între 22 și 31 de grade, cu 28 în capitală. Potrivit ANM, acum în București sunt 20 de grade, la Târgu Mureș avem 14, la Arad și Constanța 19, iar la Satu Mare 16. Atât la știri. Rămâi open cu What The Fun la Pro FM.

0: Băi, mi-am dat seama de o chestie. Bună dimineața, dragi ascultători, apropo. Mi-am dat seama de o treabă. Când apare o știre din China, de cele mai multe ori mă enervez. Și acum vine întrebarea logică. Dar ce legătură ai una cu alta și de ce? Ce ai tu cu...
1: Exact.
0: Nu am absolut nimic, dar...
2: La ce te-ai luat?
0: Mă frustrez. De cele mai multe ori mă frustrez. Uite cum s-a întâmplat și în dimineața asta, când mi-a apărut această știre, care zice așa. Un bloc cu 26 de etaje din China, atenție, a fost ridicat în 5 zile.
2: Cât?
0: 5 zile. Cu o nouă tehnologie pe care o aplică ei acolo, nu știu cum montează clădirea asta să fie atât de rapid. Mă, da, 5 zile. Bloc de 26 de etaje. Și acum intervine frustrarea. Pentru că eu trec pe lângă un bloc în zona în care stau, care este în proces de învelopare, sau ca să nu vorbim academic, pun ăștia scârțietoare pe el.
1: Da.
0: De aproape un an. Bă, nu-l construiește nimeni, doar se pune scârțietoare pe el și apoi o mână de lavabilă, da? Și stau și mă întreb, cum pot ăștia, mă, să ridice un bloc de 26 de etaje în 5 zile și noi într-un an să lipim scârțietoare pe un bloc? Adevărat. Înțelegeți frustrarea mea acum?
2: Da, adevărat. Păi în 5 zile nu pui nici schela pentru scârțitoarea din bloc. Adică...
0: Aia zic. Plus că după ce pui schela la noi, după ce pui schela, trebuie să o lași să se așeze cam o săptămână, două, să se așeze, să stea bine.
1: Da, da, da.
0: Nu, tu grăbești lucrurile astea așa.
1: Trebuie să și plouă un pic pe ea ca să se îmbine acolo la...
0: Da, da, da.
1: La îmbinări.
0: Sunt, cum e, trust the process.
1: Exact.
0: Trebuie să lași procesul să se întâmple. Ați văzut că după aia, după ce au pus scârțietoarea, aruncă o mână de... Ce material e ăla, ăla gri cu care dau ei, nu știu, să facă priză vopseaua. Da, da, mână de nu știu cum se numește materialul ăla. Mă rog. Așa, și lasă și pe la vreo 2-3 săptămâni. Se usuce bine de tot, știi, înainte să dea cu decorativa.
1: Da.
0: Avem, noi avem niște reguli clare când lucrăm.
1: Normal.
0: Ăștia apare, n-au nicio treabă. Ăștia în 5 zile te trezești. Bă, da, chiar te trezești cu blocul lângă tine, la propriu, adică... Știi vorba aia, mă, când a apărut, când a răsărit blocul ăsta la ei, chiar la propriu se întâmplă treaba asta.
1: Te ne-a scris Alex din Germania, ăștia au ridicat un bloc de 26 de etaje în 5 zile și eu am făcut un puzzle pe care scria 3-4 ani în 2 luni.
0: Puzzle de copii mici. Hai, uite, să facem această paralelă pe WhatsApp 077-101-872. Ăștia au ridicat un bloc de 26 de etaje în 5 zile și la noi, puncte, puncte, puncte.
1: Păi uite, ăștia au ridicat un bloc de 26 de etaje în 5 zile și eu mă chinui să renovez 49 de metri pătrați de pe 9 ianuarie.
0: Da, chiar?
1: Mai am, bă, știi cât de aproape...
0: Dar nu ți-e rușine, mă?
1: Nu, mi-e rușine, bă, da, mi-e rușine de soție că-mi tot zice să ne mutăm și astăzi vreau să mă duc să mai arunc ultimele cartoane și să mai văd exact ce fel de silicon trebuie să cumpăr să mai lipim un profil.
0: Bă, cam atât. Colo, mă. Stai la ales silicon de atâta timp? Asta, e, asta
1: nu,
0: te ține?
1: Sincer, când plec de aici, mi-e o lene să mă duc acolo, să tai cartoane, să pun, să le duc la reciclat, că trebuie să le iau cu mașina, să le duc, e mai complicat. Le arunci așa pe stradă.
0: Ei au reușit, chinezii au reușit în 5 zile să construiască un bloc, reușesc și eu în 5 zile să câștig concursul, fiți atenți. Pac! S-a pus pe treabă Mădălina, bine? Ținem pumnii să ajungi la BTS.
1: Hai să vedem, 077-101-872, continuați propoziția. Ăștia au ridicat un bloc de 26 de etaje în 5 zile și la mine...
0: Puncte, puncte, da. Și ne completează propoziția și Antonia imediat. Ia, gândește-te.

0: Ia să ne mirăm împreună la Pro FM. Chinezii au ridicat un bloc de 26 de etaje în 5 zile. Și la noi, puncte, puncte, puncte. Am primit mesaje.
1: Am primit și o mențiune onorabilă de la Sorin, i-au zis.
2: Neața, dragii mei, și România a registrat un record. În 87, pasajul Unirii a fost terminat, atenție, în 34 de zile.
0: Da, mă?
2: Nu e uimitor?
0: Mulțumim pentru mesaj. Nu știam treaba asta, am căutat. Și într-adevăr, așa se zice, că în 34 de zile de la începerea lucrărilor a fost finalizat pasajul Unirii. Da, mențiune. Vorbim despre anii în care propaganda era la cote mari, la noi, deci nu știi dacă era neapărat pe bune sau nu, ci că ar fi durat 6 luni întreaga lucrare, de fapt, cu tot, cu pregătiri, cu tot, tot, tot, tot, tot, tot, și apoi în 34 de zile, vezi, Doamne, s-a lucrat efectiv, dar să nu uităm că s-a făcut asta în zona Unirii.
1: Și se și repară acum, pentru că na, s-au sărit niște...
0: Planșeul ăla, da.
1: Planșeul ăla stracul, da, n-a fost prea mulțumit.
0: Dar oricum, bă, e bine, e bine. 34 de zile în pasaj.
3: Ăștia au ridicat blocul în 5 zile și eu mă chinui de când m-am născut să strâng niște bani. Cum iese, tată? Cum iese?
0: Cosmin.
1: Ce să faci, mă, Cosmin?
0: Ia zi-ne, Antonia.
4: Păi dacă ăștia au ridicat un bloc în...
0: 5 zile?
4: 5 zile, mie 5 zile mi-a să astup niște găuri din balcon. Nu știu.
1: Ai găuri în balcon?
4: Am dat niște găuri în balcon, intenționat, ca să descoper că... Știți că nu... Nu vreau să zic că femeile nu prea le-au construcțiile, dar eu nu m-am gândit că am izolare și am polistiren vreo 7, 8, 9 centimetri și am găurit acolo încercând să pun un raft când intra burghiu ca în brânză.
0: Prea trecea ușor burghiul ăla.
4: Acum mi s-a spus că trebuie să le și astup ca să nu fac condens la iarnă.
0: Mamă.
4: Așa
0: că... găuri niște probleme, practic.
4: E, da.
0: Se fac niște probleme de colo-colo.
4: Da.
1: Nu cred că e de genie de expertiză, că, de exemplu, la mine în casă, de aia se pricepe, de aia au coordonat renovările. Eu mai mult cu finanțele și cu drumurile,
0: și
1: cu mașina și nici cu alea, dacă nu s-a putut. Ăștia au făcut
0: Vrei rafturi pe balcon? Stai un pic.
4: Da, mi-aș dori să agăț frumos, să pun plante pe acolo, nu doar să le agăț de tavan, să fie, așa frumos așezate, ca la bunici.
0: O pată de culoare, bun.
1: Da, deci ăștia au făcut un bloc în 5 zile și eu n-am aruncat bradul în februarie. Am aruncat bradul de-abia în februarie, ne-a zis Alex. Ăștia au ridicat 26 de etaje în 5 zile și eu trebuie să învăț pentru admitere într-o singură lună că n-am făcut nimic în tot restul anului. Bravo, Maria!
0: Păi da, păi și tu faci tot minuni.
1: Păi da?
0: În câteva ore înveți materia pe un semestru întreg sau pe un an întreg. Corect.
1: Alex își cere scuze că ne strică elanul. Chinezilor le-a luat 5 zile să ridice un bloc, dar întârzie de mai bine de un an să termine segmentul de autostrada A0. Parcă tot o firmă din China e, da.
0: Dar chiar, care-i faza? Vezi cât de puternică e țara noastră ca influență, că nici chinezii aici n-ar putea, mă, frate.
4: Dar n-ai cu cine.
0: De ce? N-o să știm niciodată.
1: E locul.
0: Da, da, e locul. E geografic clar, n-are legătură cu cum merg lucrurile la noi, nu?
1: Deci Andrei ne-a zis, ăștia au făcut un bloc în 5 zile și eu n-am timp să fac de mâncare după muncă, de 2 săptămâni comand în continuu. Bravo! Bine că-ți permiți!
0: Vezi că o omletă se face mai greu decât un bloc de 5 etaje în China la ăștia. Au ridicat blocul în 5 zile și eu am 6 luni de când caut o firmă de construcții să-mi renoveze casa și nu găsesc. Efectiv vorbesc cu ei, zic că mă sună într-o oră, nu mă mai sună niciodată. Îmi zic că am trimit o ofertă de preț într-o săptămână, după 3 săptămâni n-am primit absolut nimic. Sun și nu mai răspunde nimeni. Efectiv, înnebunesc, ne-a zis Ali. Sună chinezii. Sună în China.
1: Exact.
0: Cu prefix de China. Dacă găsiți cu prefix de China numărul de telefon, aveți șanse, aparent. Așa, ia, unde, în locul în care muncesc, sau lângă locul în care muncesc, un bloc a intrat în anvelopare. Zici că e banc. Un bloc intră într-un bar. Intră într-o anvelopare. De undeva din Asia.
1: Băi, muncitori.
0: Băieți. Păi munceau, tată. Ploaie, soare arzător, fără pauză, nu țigară, nu timpul trece, leafa merge. Când venea ora de prânz, la minut se opreau toți și după o oră, la minut, reluau treaba. Bravo lor.
1: Da, pentru că în Asia nu există conceptul de do-rel.
0: Hai pe WhatsApp să vedem. Da, ăștia au ridicat un bloc de 26 de etaje, iar la noi, puncte, puncte, puncte.
5: Cum să-ți descriu matinalul What the Fun? E ca atunci când prinzi liftul exact înainte să se închidă ușa.
6: Să te gândești cum lista de cumpărături creează noi momente frumoase este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești Coca-Cola sau Fanta 2x2 litri produs 3RO la doar 13,99 lei și 20% reducere la deodorante cu Penny Card. Ofertă valabilă în perioada 17-23 iunie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
7: Ai auzit de Zalando, dar ai descoperit outlet-ul online? Lounge by Zalando. Zilnic apă.

0: tehnologie de top aveți?
1: Da.
0: Prețuri bune?
2: Ia să văd foaia.
0: Da, domnule.
3: Ian Parafat. Clinica Santé. Recomandată de medici, parafată de pacienți.
4: Clinica Santé îți poartă de grijă în orice împrejurare. De aceea menținem prețurile mici.
5: Lasă orașul în urmă. Pe 26 iunie se deschide strandul lacul Ursula Săvata, iar Ensana Hotels te invită la apă sărată, aer curat și vacanța adevărată. Cu 25% reducere de vară, nu mai ai motive să amâni. Ensana Hotels Săvata. Locul unde vara se trăiește altfel. Rezerva acum pe ensanahotels.com/ro.
6: Găsești taxi greu? Nu mai pierde timpul făcând semn în stradă.
5: În Star Taxi ai toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație. Vezi recenziile șoferilor și pornești la drum în siguranță.
6: Star Taxi, aplicația care îți aduce taxiul la ușă oriunde ai fi.
7: Reduceri de vară la Pepco. Mii de produse cu reduceri de până la 50%. Ai îmbrăcăminte pentru întreaga familie, accesorii pentru casă și multe altele. Profita acum de reducerile de vară. Pepco. Îndrăgostește-te de prețurile accesibile.
5: În iunie, Timișoara trăiește 3 zile de festival. Flight Festival revine la Muzeul Satului Bănățean între 19 și 21 iunie cu artiști internaționali, concerte live și show-uri care țin energia sus până târziu în noapte. Pe scene urcă Tiny Tempa, Zaz, Mari Froes, Delia, Smiley, Theo Rose, Grasic Fixel și Guess Who, Culture Shock, Friction și mulți alții. Live music, drum and bass, activări, zone creative și atmosfera care face Flight diferit an de an. Flight Festival 2026, 19, 20 și 21 iunie, Timișoara. Eveniment recomandat de Digi. Bilete disponibile pe tickets.flight-festival.com.
8: Vero, tu ce faci vara asta?
9: Alina, merg la festival. Vii și tu?
8: Și ce fac cu copiii?
9: Îi iei cu tine. Mergem la Big Little Festival. E cel mai mare festival pentru părinți și copii. Ai zeci de jocuri și activități de familie. Teatru, sport, ateliere de creație, karaoke, gaming. Iar seara ai concerte cu super artiști.
8: Păi și eu, ce fac cât timp ei se distrează?
9: Te distrezi și tu împreună cu ei.
8: Ok.
9: Vino la Big Little Festival. Vara asta, între 21 și 23 august. Cel mai mare festival pentru familii. Experiență.

0: Cine a zis că nu poți dansa în secțiunea de comentarii?
1: Follow Pro FM pe Instagram, Facebook și TikTok.
2: This is Pro FM, Open Radio.

0: Ia să vedem. Chinezii au construit un bloc de 26 de etaje în 5 zile, iar la noi puncte, puncte, puncte. Completați voi pe WhatsApp.
1: În primul rând, nu este un concurs. Fiecare în ritmul lui. Și dacă era un concurs, oricum îl pierdeam. Dar nu este un concurs. Uite, ne-a scris foarte frumos aici pe WhatsApp Silviu, chinezii au ridicat un bloc în 5 zile, iar eu de-abia am terminat de ridicat în cămară două rafturi în 3 săptămâni. Da, uite ce frumos.
0: Și le-ai umplut deja, mamă, ce de borcane. Oh, păi... nu, ai zacuscă mai sus acolo?
1: Da, da.
0: Oh,
1: uite ce bine. Ia, asta, e pregătit.
0: Bine de tot. Bun.
1: Așa, la chinez un bloc în 5 zile, iar la noi autorizația de construcție în 2, 3 sau chiar 5 ani.
0: Mamă. Wow, ui.
1: Interesant. Ia să vedem, avem și mesaj audio de la Clara.
2: Chinezii au ridicat un bloc de 26 de etaje în 5 zile, iar la noi ursul trece, câinii latră.
1: Mm, și a dezvoltat.
2: Voi spuneți de A0, dar la noi A1-le, autobanda, marginea, n-au mai legat-o de cea către Sibiu.
0: Băi, da,
2: de, cred că de când tot au... de când au început să lucreze la ea, vreo 15 km și ei încă n-au legat-o. De fiecare dată când trec pe acolo, stau ore în șir, în trafic, de... Nu mai îmi vine să vin în România.
0: Deci mor, mă, cu bucățica aia, mă, ai dreptate. Cum e posibil, mă, să avem virgula aia acolo, bucățica aia, dar s-a lucrat, de fapt, acolo era autostradă și s-a surpat, aia e bucățica aia care s-a surpat, am avut niște probleme acolo și au deviat. Bă, și într-adevăr e breteluța aia, eu mereu când trec pe acolo, văd toate numerele de matriculare din toată Europa, oameni români, probabil, care se duc înapoi acasă sau vin în vacanță, cum stau toți la coadă cu mâinile în cap pentru o bucățică de... Pe care 12 km acolo, la 13 km, Doamne ferește! Și se face câteodată coadă pe autostradă.
1: Care este periculos?
0: Către breteluța. Nu, frate, dar este interminabil. Adică e culmea, acum că am scăpat, am intrat în Schengen și zici, bă, nu mai stăm la graniță, ce bine! Avem bucățica aia de la marginea de acolo. Dar o să se rezolve. Și Doamne ajută când o să fie legat și Sibiu de Pitești, eu vă zic, nu o să ne vină să credem.
1: Gata, nu mai plecăm, plecăm cu toții.
0: Ce vorbești?
1: Alexandra ne-a scris, și la noi în Slatina avem un bloc în construcție de 15 ani. Am apucat să termin liceul și facultatea și blocul încă este acolo. Îl mai vizitez din când în când să-mi aduc aminte de copilărie.
0: Doamne ferește! Sper să-l și facă la un moment dat, să-l și termine.
1: Ia uite, chinezii au ridicat un bloc în 5 zile și eu cu soțul și cu socru am reușit să construim un cort de 3x4 în 2 săptămâni. Bravo, Alexandra!
0: Frumos, mișto! Hai pe WhatsApp să ne mai ajutăm cu energie bună unii pe alții. Uite ce frumos ne-am deprimat.
1: Uite, Georgia, naștea au ridicat un bloc în 5 zile și la noi în 5 zile nu se ridică nici gunoiul de lângă bloc.
3: Corect.
0: Dar se ridică munții de gunoaie de la locatari în 5 zile, se adună. Așa. Deci 077-101-872. Dacă mai aveți exemple, ne distrăm împreună. Rămâneți cu noi.
4: Au sosit.
5: Anunță pe toată lumea!
6: De neveste tuturor!
4: Noile noastre branduri au sosit. De acum mereu la Kaufland. Din 17 iunie. Esmara tricou pentru femei și bărbați de la 19,99 lei și Esmara pantaloni pentru femei și bărbați de la 29,99 lei. Kaufland. Ieftin și bun!
7: Probleme cu geamuri auto? Intră pe parbrize.ro și alege cel

experiență care merită trăită live. Tu, un prieten și doi DJ.

0: concert și bani de buzunar.
1: München, 12 iulie, concert BTS.
0: Vara asta, Follow Pro FM, powered by Carpathian Tourism. De 30 de ani călătorim împreună.
2: La Leroy Merlin, prețurile mici dau trendul în amenajări. Ia-ți parchet laminat Arte în Stacana, finisaj mat maro, clasă 33 la doar 65,90 lei metrul pătrat. Te așteptăm în magazine și pe leroymerlin.ro. Leroy Merlin, pentru case fericite.
3: Aoleu, s-a stricat mașina de spălat. Ups, am mai primit o invitație la botez. Înainte de salariu? Fix când nu te aștepți. Ai nevoie de bani? Pentru planuri, surprize sau pentru orice ups, avinto.ro. Până la 10.000 de lei, 100% online. Bani pe card la orice oră. Avinto.ro. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
4: Portează-te la Digi cu abonamentul nelimitat la 5 euro pe lună și cumpără Redmi Note 15 5G cu display AMOLED și cameră de 108 megapixeli în 24 de rate la numai 11 euro pe lună.
5: Reduceri de vară la Pepco. Mii de produse cu reduceri de până la 50%. Ai îmbrăcăminte pentru întreaga familie, accesorii pentru casă și multe altele. Profita acum de reducerile de vară. Pepco. Îndrăgostește-te de prețurile accesibile.
6: Weekendul acesta ai oferte irezistibile la tine la Selgros. Iei macro întreg congelat calibru 100-200 de grame la 17,99 lei. Ofertă valabilă între 19 și 21 iunie în limita stocului disponibil.

0: Hai, bună dimineața! Și uite, zicea Antonia că trece foarte repede timpul. Na, surpriză. Uite, e 9:40. Au trecut 2:40 de când am venit la radio.
1: Am spus o poezie, am ascultat câteva piese și au trecut 3 ore.
0: Am mai pus pe cineva în tragerea la sorți.
1: Exact.
0: Și au trecut aproape 3 ore, da.
2: Băi, timpul trece greu. Vorbeam mai devreme de blocul ăsta ridicat în 5 zile. Depinde unde stai, e totul relativ așa. Uneori timpul trece greu, alteori repede. Și uite, ne-a scris Florin, am un coleg care a cumpărat un dulap pentru încălțăminte în 2021. Atenție, ei sunt și în Suedia.
0: Au cumpărat
2: de acolo, de la mama lor, da?
0: Am înțeles.
2: În 2021 nici l-a scos din cutie. Încă citește instrucțiunile de montaj. Luna viitoare se întoarce de tot în România. A zis că nu-l cară după el, mi-l face mie cadou. Să văd cât îl țin eu până îl montez.
0: A ieșit și din colecție între timp.
2: Exact.
0: Mișto. Spor la treabă, uite că ne-am luat cu discuția asta. Poate ne dă un zvâc așa să încheie mai repede ce am început. Nu?
2: Da, poate mă muci într-un final acum.
0: Hai, mă,
2: nu mai am mult.
0: Ce? Ești... Ai zis un silicon, dar deci nu poți să te muți dacă nu pui siliconul ăla.
2: La bucătărie nu prea, că dacă intră apa acolo e nasol. Atât doar și trebuie să duc frigiderul, el e pe hol, trebuie să-l pun în bucătărie. Și în rest cam atât, ușor, ușor să aduc și alea de copil. Da.
1: Tu trebuie să te muți și picătura chinezească o să-ți dea motivația chinezească să faci
0: motivația
1: treaba.
0: Chinezească?
2: Da. Mai am, motivația mea chinezească este chiar soția, dar ea are un talent incredibil. Îmi amintește mereu de aceste lucruri înainte să mă culc. Eu înainte să mă culc, mie îmi place să mă deconectez. Mie îmi place să nu mai gândesc la ce am de făcut, că mintea mea zboară, se duce și mă ruminez așa toate prostiile. Și ea e mereu, seara, ai vorbit cu ăla cu siliconul, ai făcut aia și zic, te rog frumos, deci te rog frumos, măcar înainte să mă culc, eu nu vreau să mă mai gândesc la nimic, maxim să voi la un meci la Cupa Mondială și să mă culc. Așa că haide să discutăm mâine pe zi.
1: Ea joacă foarte bine. Tu știi că dacă citești ceva înainte de culcare, în timpul somnului procesezi și rămâne acolo.
2: Tata, eu mă stresez.
1: Memoria pe termen lung.
0: Tu teoretic găsești soluții în timp ce dormi.
2: Nu, creierul adevărat.
0: Asta face teoretic.
2: Visez
1: te
2: numai silicon.
1: Te trezești direct cu soluția.
2: Da.
0: Visez numai silicon?
2: Numai silicon visez. Și numai
0: mobilă
2: și renovat.
0: Oversharing, oversharing.
2: Ok, cer scuze.
0: Mulțumim. A, așa. Mă gândeam să dăm și o piesă care să motiveze oamenii să lucreze cu sport. Ce piesă credeți că ar merge ca să motivăm oamenii să aibă spor la treabă?
2: O piesă cu spor. Hai să vedem. 077-100-1872. O piesă cu spor.
0: Adică pe lângă evidentul, pe elefantul din cameră.
2: Ce Satisfaction care sau care?
0: Nu, mă. Asta mi se pare că aici e evidentul din cameră. Work it! Hai, o ascultăm și pe Missy Elliott. Și ne adorăm cu toții aici pe Pro FM cu piese care să ne dea zvuc la treabă. Să și terminăm ce am început. Uite, poate ești într-un spre muncă și ești pregătit să-ți dai demisia. Să și termin ce ai început. Să nu te oprești la jumate. Hai, 077-101-872 e numărul nostru de WhatsApp. Și să-mi ziceți voi dacă există vreun om care nu dă din cap în secunda asta, că nu cred că se poate așa ceva.

0: Ai dreptate.
1: E bine?
0: Ai dreptate.
1: Uite, chiar acum. The way you work it. Mamă, ce ne place cum muncești. Când te vedem la treabă, aoleu! Cum zice Ionuț, când aduci valoarea adăugată a acționarilor,
0: mamă!
1: Bine de tot cum te miști.
0: Simți cum crește pateul și a mai venit o propunere foarte bună și chiar este o melodie care îți dă spor de la Alexandra. Ia auziți aici. Ia. Niște frații chimicală.
1: Ce ai, mă, deja îmi vine să-mi pun hainele pe mine. Trag șapca în cap. Strâng ochii un pic așa, determinare. Și ies în trafic, 3 ore. Mamă!
0: Ești gata, Antonia, pentru încă 8 ore de muncă?
2: Motivată maxim.
0: Se vede, da, ești. Dai pe afară.

0: Doti. Tutti. Can't
1: sleep. Dă-i tată. În cincio. Can't sleep. Can't. Mișcă, bă. Everybody jumping out of the mind. Chiar e piesa care te împinge de la spate, serios. Cred că ajung pe lângă blocul ăla de care ziceam, de stă cu scârțietoare pe el de un an. Și după piesa asta, cred că e gata.

0: Bună treaba cu Follow Pro FM și de dimineață și până seara în fiecare emisiune aveți câte o piesă de concurs. Și cu mesaj audio, cu Follow Pro FM, numele tău și orașul din care ne asculti, poți intra marea atragere la sorți să vezi BTS live la München pe 12 iulie. Antonia, mulțumim că ai venit și astăzi cu noi.
1: Vă mulțumesc că m-ați chemat cu mare drag.
0: Pe și data
1: mâine
0: viitoare.
1: Dimineața, cel puțin, eu vă ascult.
0: Ia uzi, uite, și poate ne mai vedem și în studio. Dragilor, v-am pupat, să aveți zi frumoasă, ne auzim mâine de la 7.
2: Pa, pa, pa, pa, pa.
3: Cum să-ți descriu matinalul What the Fun? E ca atunci când bagi mâna în buzunar și găsești bonul ăla de reducere chiar când ai nevoie.
4: Carrefour, reducem prețurile la sute de produse. Până pe 14 iulie ai pachet bere Golden Brown 6 doze ori 0,5 litri la 20,34 lei. La două bucăți plătești 19,17 lei pachetul și la trei bucăți prețul este de 18,54 lei pachetul. Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun.
5: Hei, Raiffeisen, cum ai extra avantaje de la bancă?
6: Avantajele vin la tine când încasezi lunar veniturile la Raiffeisen. Devin o client, deschide cont curent și ai mega bonus de până la 600 lei plus 0 comisioane la retrageri lei la orice bancomat și la plăți și încasări în lei. Intră pe raiffeisen.ro pentru detalii.
5: E ușor când ai cu cine.
6: Raiffeisen Bank. Make it happen.
7: Sale-ul Motivo continuă. Garderoba de vacanță în cea mai bună variantă. Rochi, tricouri, pantaloni scurți, haine de plajă plus accesorii acum cu până la 50% mai ieftine. În plus, cu Motivo Club Gold primești 10% înapoi la fiecare achiziție. Descoperă oferta pe site și în aplicația Motivo.
8: Exact în momentul de inspirație în care am descoperit Momordica Carantia.
9: Hei, nu te mai lăuda! Se mai numește și castravetele amar de când lumea și l-a utilizat pentru prima oară cei de la Hofigal pentru calitățile sale fitoterapeutice.
10: Așa e! Un adjuvant natural al nivelului glucidic din sânge. Momordica Carantia de la Hofigal pentru un echilibru natural. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
11: Televiziune la superlativ cu abonamentul digital Sky Showtime de la Digi, de la producătorii Yellowstone. Acum pe Sky Showtime. Verma Dutton. Ținuturi noi, rival noi, reguli noi. Abonează-te la digital Sky Showtime și bucură-te de divertisment nelimitat. Sute de canale digitale, Sky Showtime 1 și 2 plus acces la platforma de streaming. Totul într-un singur abonament, acum de la doar 6,25 € pe lună în primele 3 luni.
12: Știi senzația aia când faci o bocănă în trafic și te gândești ce tare era dacă puteai să dai timpul înapoi? Te putem ajuta noi! Și nu, nu putem da timpul înapoi, dar oferim liniște în viitor. Ia-ți Easy Casco Start direct de pe easyinsure.ro. Perfect pentru mașini între 6 și 20 de ani. 100% online. Mai ieftin decât o vizită neplanificată la service.
13: Promoțiile au început la CCC. Sute de modele sunt acum la reducere. Iar cu Modivo Club Gold economisești de două ori. Faci shopping de la promoții și primești 10% cashback. Promoție valabilă în perioada 11 iunie 16 august în magazinele CCC, în aplicație sau pe ccc.eu.
14: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.
15: Muzică în boxe, content în feed.
16: Ce? Credeai că distracția e doar on air? Follow Pro FM pe Instagram, Facebook și TikTok.

Bun găsit la știri, sunt George Sandu. Premierul desemnat Adrian Veștea anunță în această dimineață componența cabinetului său. Șoferii de autobuz din Alba Iulia sunt în grevă pentru a treia zi, iar Portugalia nu a reușit să treacă de Congo în meciul de debut la Mondial. Premierul desemnat Adrian Veștea depune azi la Parlament lista de posibili miniștri în cabinetul său și programul de guvernare. Acest lucru se va întâmpla în prima parte a zilei, după cum a anunțat ieri el pe Facebook. Urmează apoi convocarea unei ședințe a birourilor permanente reunite ale celor două camere, care să stabilească programul audierilor miniștrilor și ziua votului în Parlament. Potrivit unor surse, din guvern ar urma să facă parte miniștrii PNL și PSD, dar și câțiva fără carne de partid. Adrian Veștea are nevoie să convingă cel puțin 233 de parlamentari pentru a da votul de investitură. Până acum au anunțat că nu votează noul guvern PNL, USR, UDMR, AUR și SOS România. Surse Digi24 spun că cel puțin 6 parlamentari socialdemocrați iau și ei în calcul să nu sprijine cabinetul Veștea. Este grevă pentru a treia zi la rând în transportul public din Alba Iulia. Șoferii de pe autobuze refuză să iasă pe traseu pentru că, spun ei, nu și-au primit salariile pe ultimele două luni. În replică, autoritățile locale susțin că și-au plătit datoriile către firma de transport public local. În aceste zile, în Alba Iulia au continuat să circule doar autobuzele care deservesc localități din zona metropolitană. Greva spontană a șoferilor este pe termen nedeterminat. Profesorii care vor să corecteze lucrările de la evaluarea națională se pot înscrie doar dacă nu au boicotat simularea în martie. Este condiția impusă în școlile din județele Argeș, Prahova și Gorj, scrie edupedu.ro. Peste 100 de școli din toată țara au boicotat în primăvară simularea evaluării naționale, care a afectat mai bine de 5.000 de elevi. Pentru fiecare lucrare corectată, profesorii primesc 18 lei. Prima probă de la evaluare este programată lunea viitoare la limba română, urmată miercuri de cea la matematică. Grecia apelează la drone și imagini din satelit pentru a descoperi nereguli pe plajele sale. Vor putea fi depistate, de exemplu, șezlonguri și umbrele de soare amplasate ilegal. Din 2024, o lege spune clar că doar o treime din suprafața oricărei plaje poate fi ocupată de șezlonguri ale comercianților. Sancțiunile pentru cei care încalcă legea pot ajunge până la închiderea temporară a restaurantelor de pe plaje. Surpriza aseară în Statele Unite, Portugalia, cu Cristiano Ronaldo, integralist, nu a reușit să treacă de Congo. S-a terminat 1-1. João Neves a deschis scorul pentru Lusitani în minutul 6. Congolezii au egalat apoi în prelungirile primei reprize prin Ioan Wisa. Tot aseară s-a jucat și Anglia-Croația, care s-a terminat cu o victorie a englezilor, scor 4-2. Pentru ei este al treilea debut consecutiv cu o victorie la Cupa Mondială. Avem vreme frumoasă și mai caldă decât ar fi normal pentru această perioadă. Ploile își vor face apariția spre seară, însă doar pe spații mici în sudul și sud-estul țării. Vântul poate sufla ceva mai tare la munte. Maximele de azi vor fi între 22 și 31 de grade, cu 28 în capitală, potrivit ANM. Atât la știri, rămâi open cu Venger la Pro FM.

0: Puțin am mai rămas până la weekend, ceea ce mi se pare pur și simplu incredibil. Ieri am venit să spun că e început de săptămână și parcă mâine o să vin să spun că începe weekendul, chiar așa o să se întâmple. Mai avem din concursul Follow Pro FM, mai avem vești bune și vreo 40 de minute de muzică neoprite de nicio pauză. Cel puțin până la ora 13 o să ducem bine, mersi. Rămâi alături de mine. Începem cu noaptea de la Emma, End of the World, Miley Cyrus și The Sound of Silence, Disturbed. Vengeance sunt cu tine până la 13.
1: Distracția începe cu Lidl la Electric Castle. Cumpără în perioada 15-21 iunie de minimum 50 lei produse de festival, Coca-Cola, Eugenia, Oral-B, Lay's, Dove ori Persil, scanează cardul Lidl Plus și poți câștiga unul dintre cele 6 bilete duble VIP sau unul dintre cele 50 de bilete duble General Access cu camping. Înscrierile se fac exclusiv în aplicația Lidl Plus. Detalii pe lidl.ro/electrickingdom. Lidl, de 15 ani știi că merită.
2: Diaree? Descoperă Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
3: München, 12 iulie, concert BTS.
4: Câștigă o experiență care merită trăită live. Tu, un prieten și doi DJ. Pro FM și Carpathian Tourism fac cinste cu avion, cazare, bilete la concert și bani de buzunar.
3: München, 12 iulie, concert BTS.
4: Vara asta, Follow Pro FM, powered by Carpathian Tourism. De 30 de ani călătorim împreună.
5: Tehnologie de top aveți?
6: Da.
5: Prețuri bune?
7: Ia să văd foaia.
5: Da, domne.
8: Ian Parafat. Clinica Santé. Recomandată de medici, parafată de pacienți.
9: Clinica Santé îți poartă de grijă în orice împrejurare. De aceea menținem prețurile mici.
1: Reciclează și câștigă cu Lidl Plus. Returnează minimum 20 de ambalaje cu garanție în perioada 18-22 iunie și folosește voucherul SGR în aceeași perioadă la cumpărături, scanând cardul Lidl Plus. Pentru voucherele tale, indiferent de valoarea pragului la care te încadrezi, vei primi până la 26 iunie un singur cupon între 10 și 25 lei în aplicația Lidl Plus, valabil în perioada 27 iunie, 5 iulie.
10: Lidl. Știi că merită.
0: În sfârșit a venit vara! Câștigă 1500 de euro cu UTV

0: all about you.
1: Ai auzit de Zalando, dar ai descoperit Lounge by Zalando? Oferte zilnice noi reduse până la 75% față de PRP. Lounge by Zalando nu e un outlet obișnuit. Descarcă aplicația.
2: Vino la Digi și intră în cea mai primitoare rețea cu abonamentul nelimitat. Ai net și minute incluse, roaming în Uniunea Europeană, plus tarife relaxate în afara ei de la 3 euro pe lună.
3: Nisip, pietre la rinichi, URACTIV LITO contribuie la împiedicarea formării pietrelor renale, la eliminarea nisipului și ameliorarea durerii. Indicat atât pentru femei cât și pentru bărbați. Acesta este un supliment alimentar și nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
4: Promoțiile au început la CCC. Sute de modele sunt acum la reducere, iar cu Modivo Club Gold economisești de două ori. Faci shopping de la promoții și primești 10% cashback. Promoție valabilă în perioada 11 iunie 16 august în magazinele CCC, în aplicație sau pe ccc.eu.
5: Să transformi o după-amiază oarecare într-un picnic este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai hanul boieresc, ceafă de porc fără os feliată, produs 3 ro, la numai 17,89 lei și piersici la doar 7,49 lei kilogramul. Ofertă valabilă în perioada 17-23 iunie 2026. Penny, economisim bani, nu dragoste.
6: Trenduri, muzică, energie.
7: Exact ce cauți.
8: Yes!
7: Și da, avem și social fun.
6: Follow Pro FM pe Instagram, Facebook și TikTok.

Pro FM, ne apropiem de weekend, implicit de momentul în care o să mergem chiar la propriu în campania Follow Pro FM. Vorbim despre prima ediție care s-a terminat, unde avem și câștigătorii deja extrași și care va începe săptămâna asta chiar în weekend. Vorbim despre 20 iunie, când este plecarea la Paris. Pe 22 ne întoarcem, mergem la concertul Bruno Mars. Spuneam treaba asta săptămânile trecute, în momentul de față am dat level up, mergem la BTS pe 12 iulie. Este concursul care este activ și acum. Văd că mă uit în playlist și nu am nicio piesă de concursul asta, ceea ce este denotat. Așadar, te anunț că avem în continuare 40 de minute de muzică neoprite de nicio pauză. Începem cu Bump, de fapt începem, continuăm cu Bump de la Giuchi și la Luca, Sunday Sun Clock Clock și bilete doar dusă de la Ina. Îți aduc toate detaliile necesare dacă vrei și tu să te înscrii în concursul Follow Pro FM în minutele ce urmează. Hey!

Matthew Bentu și Alex Parker ne aduc Heartbreak aici pe Pro FM. 10:40 mi-a luat ceasul. Deja mesaje frumoase vin pe WhatsApp 0771001872. Le așteptăm pe toate. Chiar putem să facem o prezență acolo. Ziceam mai devreme că nu avem concurs Follow Pro FM în această oră. Și cineva îmi spune, nu-i bai că nu este ora asta concurs BTS. Muzica e faină, se apropie weekendul, deci Follow Pro FM. În adevăratul sens al cuvântului, omul ăsta știe ce zice. Stai să vedem și despre cine este vorba, că nu s-a semnat. Iuliana. Te salutăm, Iuliana, și salutăm toți ascultătorii, toți oamenii care iubesc muzica. Go! Chemical Brothers, imediat Save Your Tears de la The Weeknd și Flowers. Ale Farben ți-am pregătit. Everything getting harder to find. Everybody jumping out of their mind. Everybody going out of their skin. See we get to the end, but that's where we begin. You feel it? Mannequins and we breaking the mold. Breaking out and

0: startul concursului Follow Pro FM și pe ziua de astăzi oamenii deja și-au semnat prezența pe WhatsApp la 077 100 1872. Citim mesajele la începutul orei următoare. Până atunci te las cu petale de la Irina Rimes și să nu uităm de The Morning Sun, The Evener. Avengers, stăm împreună până la 13, să ne fie ziua cum ne-am plănuit-o.
1: Deficit de enzime? Chebene Enzi are 8 enzime digestive și simeticonă care sparge bulele de gaz. Fii enzimatic pregătit. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
2: Hey, Raiffeisen, cum ai extra avantaje de la bancă?
3: Avantajele vin la tine când încasezi lunar veniturile la Raiffeisen. Devin o client, deschide cont curent și ai mega bonus de până la 600 lei plus 0 comisioane la retrageri lei la orice bancomat și la plăți și încasări în lei. Intră pe Raiffeisen.ro pentru detalii.
2: E ușor când ai cu cine.
3: Raiffeisen Bank. Make it happen.
4: Kaufland taie inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Matache măcelaru, șuncă de pui 150 de grame, 7,99 lei. Ca Classic, unt 200 de grame, 5,29 lei. Și Hochland brânză topită triunghiuri, 140 de grame, 5,99 lei. Plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna iunie. Kaufland, ieftin și bun.
5: Buiesc motoarele în viraje, dar și pe Digisport. Duminică prinde Marele Premiu al Cehiei, însoțit de comentariu de la fața locului. De la ora 15, în direct pe Digisport 2.
6: Mâine dimineață, între 7 și 10, pornim la cheie cu un concurs fan de la Easy Asigurări. Poți câștiga o asigurare casco start sau un curs de conducere defensivă sau alte premii. Smart nu e să repari, smart e să nu te doară. Intră în joc mâine și fii cel mai smart ascultător!
7: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfundă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
8: De 30 de ani, Metro susține antreprenorii din România. Astăzi, împreună cu partenerii la Doi Pași, marcăm un moment național. 100 de magazine deschise într-o singură zi și depășirea pragului de 3.000 de magazine. Peste 3.000 de antreprenori care au ales să crească în comunitățile lor. Mai mult de 3.000 de povești construite cu partenerul potrivit. 3.000 de motive să începi și tu afacerea ta. La Doi Pași. Construiește-ți afacerea cu un lider.
9: De 30 de ani punem RO în Metro, împreună.
10: Portează-te la Digi cu abonamentul nelimitat la 5 euro pe lună și cumpără Redmi Note 15 5G cu display AMOLED și cameră de 108 megapixeli în 24 de rate la numai 11 euro pe lună.
11: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ia-ți smartphone Motorola Edge 70 Fusion la 2399,99 de lei plus voucher 300 de lei. În plus, ai 50% reducere la al doilea accesoriu de smartphone. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
12: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală. Padurere, Paduden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
13: Vara, schimb centrala cu prețurile Brico. Până pe 1 iulie ai 300 de lei sub formă de voucher la centrala termică în condensare de 24 kW Ariston HS Premium la doar 3147 lei. În plus, beneficiezi de 10% reducere sub formă de voucher la gama de țevi și fittinguri din cupru. Iar dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți oferim de două ori diferența la...
14: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
15: Prinde mega ofertele de weekend. Între 18 și 21 iunie ai salam de vară Cristim 100 de grame cu 50% reducere la al doilea produs și 30% reducere pentru hrană pentru pisici Purina 750-800 de grame prin Card Connect. Mega Image, bun pentru noi toți.
16: Dacă râzi singur în trafic, promitem că nu te filmăm. Doar te așteptăm online.
17: Follow Pro FM pe Instagram,

0: 0771001872. Dacă tu ne pregătim de concursul Follow Pro FM, ediția BTS München, 12 iulie, avem și niște mesaje pe WhatsApp care fac ziua mai frumoasă de fiecare dată. Bună dimineața, să aveți o zi frumoasă, vă ascult cu mult drag, te salutăm și noi. Te salut, Venger, poți spune o melodie nouă, să știi că o rezolvăm, îmi lași acolo tot ce trebuie și facem tot posibilul să aducem toate piesele aici în atenția tuturor. Să vină weekendul și muzica aia faină de la Pro FM, de asemenea concursul pentru BTS, I Love You Army, mai spune cineva, și spor tuturor care vor să participe la concurs. Mai urează Alex din București. Te anunț de pe acum, sunt Venger, prietenul tău de la radio, până la 13 alături de tine cu 40 de minute de muzică, neoprite de nicio pauză chiar în această oră. Ne întoarcem imediat, luăm o scurtă pauză de început, cam așa funcționează treaba și cine știe, poate fix după pauză se aude piesa de concurs.
1: Metro te menține fresh in business. În perioada 17-23 iunie găsești Metro Chef Ardei California Roșu de la 9,99 lei kilogramul la achiziția minimum 5 kilograme. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
2: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
3: Pro FM te scoate din playlistul de zi cu zi și te duce direct la castel.
4: Vrei ceva diferit? La Electric Castle nu mai cauți! Găsești 16-19 iulie, Bonțida, On Stage, The Cure, 21 Pilots, Teddy Swims, Nothing But Thieves

0: Lasă orașul în urmă. Pe 26 iunie se deschide strandul lacul Ursul la Săvata, iar Ensana Hotels te invită la apă sărată, aer curat și vacanța adevărată. Cu 25% reducere de vară, nu mai ai motive să amâni. Ensana Hotels Săvata. Locul unde vara se trăiește altfel. Rezerva acum pe ensanahotels.com/ro.
1: Ce mai e bun azi în frigider? La Carrefour alegem tot ce e mai bun pentru familia ta. Produse proaspete, de calitate și la prețuri mici. Până pe 21 iunie, ai mici de porc Periș 700 de grame la 12,99 lei, cartofi noi românești la 1,95 lei kilogramul și zahăr mărgăritar 1 kilogram la 3,19 lei. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.
0: De peste 10 ani, Star Taxi înseamnă încredere și profesionalism.
2: Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație, la dispoziția ta în câteva secunde.
0: Cu Star Taxi ai siguranță, confort și libertatea de a alege cum plătești, cash sau card.
3: Calitatea cărnii de vită începe încă din fermă. De la genetică până la hrană, toate detaliile contează. În perioada 17-21 iunie găsești antricot de vită dezosat proaspăt origine Brazilia la 94,99 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro. Metro te menține fresh în business.
0: Aoleu, s-a stricat mașina de spălat. Ups, am mai primit o invitație la botez. Înainte de salariu? Fix când nu te aștepți. Ai nevoie de bani? Pentru planuri, surprize sau pentru orice ups, avinto.ro. Până la 10.000 de lei, 100% online. Bani pe card la orice oră. Avinto.ro. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
4: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregatit.ro.
5: Tim, ai un feed impecabil.
6: Noi doar îl facem să danseze. Follow Pro FM pe Instagram.

Vorbim despre muzică aici pe Pro FM și despre piese de concurs. Încă nu s-a auzit cea care te poate trimite în finala de pe 29 iunie în cadrul campaniei Paleo Pro FM, chiar atunci când vei afla dacă poți să pleci la BTS pe 12 iulie. Cam așa funcționează treaba, cam așa funcționează ultima campanie. Ți aduc toate detaliile imediat. Momentan îți aduc o melodie care mie îmi place foarte mult.

FM, am promis o piesă de concurs care te poate trimite la BTS, la concert, și asta o să-ți aduc, dar nu știu când. Deja este 11.40, pe la fără 5, așa o să luăm și o scurtă pauză de publicitate, ceea ce înseamnă că ne mai rămân 15 minute în care să difuzăm piesa de concurs. Concursul se numește Follow Pro FM, ce se întâmplă practic împreună cu prietenii de la Carpat în turism. Te trimitem la cele mai tari concerte din Europa. De această dată la München, să-i vezi live pe BTS pe 12 iulie. Ce trebuie să faci ca să poți să câștigi acest premiu? Este extraordinar de simplu. Trebuie să prinzi piesa de concurs de care îți vorbeam mai devreme. Piesa care este de la BTS și care e foarte bine însemnată. Pe piesă ți se spune în felul următor și chiar asta trebuie să faci. Să dai un mesaj vocal la 077 100 1872 cu Follow Pro FM, numele tău complet și orașul din care ne asculți. Dacă e să fie, intri direct în marea finală de pe data de 29 iunie, când aflăm cine și-a cel mai bun prieten și doi DJ Pro FM în experiența experiențelor. Deci, da, ținem telefonul aproape. Am zis, în următoarele 15 minute cu siguranță se aude piesa. Un second voice cu Let Me Be în minutele ce urmează. O piesă de concurs, ce mai am pe aici? Repeat It, Martin Garrix și multe altele.

0: FM te trimit la München. Save the date, 12 iulie. Concert BTS live pe scenă. Tu, cel mai bun prieten și o experiență pe care o trăiești live. Vara asta, follow Pro FM.
1: Vara asta, follow Pro FM. Ia stai să vedem, cred că a și răspuns a noastră câștigătoare care se duce direct în marea finală de pe 29 iunie din matinalul What the Fun. Bună dimineața!
2: Bună dimineața!
1: Ce faci, Diana?
2: Bine!
1: Uite, am o veste bună să-ți dau, dar înainte de asta trebuie să difuzăm un mesaj vocal de pe WhatsApp.
3: Bună, follow Pro FM, sunt Diana Bandac din București.
1: Diana Bandac din București, de ce vorbeai în șoaptă în mesajul vocal?
2: Sunt undeva, trebuia să rezolv ceva și de asta vreau să...
1: Am înțeles, mi se pare corect, dar vezi că ai reușit totuși să trimiți mesajul și ai reușit să intri în marea finală. Ce câștigi în marea finală? Dacă e să câștigi atunci, practică experiența asta all inclusiv de la Pro FM și Carpat în Turism, unde ai totul asigurat, bilete de avion, cazare, bani de buzunar și bilete la concert pentru tine și încă o persoană. Cine este acea persoană?
2: Sora mea.
1: Ok.
2: Noi suntem.
1: Denotat. Da. Sunteți ARMY?
2: Da, exact.
1: Perfect. Foarte, foarte importantă și, și treaba asta. Spune-mi care este piesa ta preferată de la BTS.
2: Cea care a fost adineaur, Butter.
1: Ok. Uite,
2: până la urmă, exact.
1: Se leagă, da. Se leagă totul. Și da. Spune-mi și cum ai auzit de campania Follow Pro FM, dacă tot.
2: Urmăresc de ceva timp Pro FM, am văzut că ați avut și concurs cu Bruno Mars și am văzut că o să fie și de BTS și eram foarte încântată.
1: Să fie cu noroc și să rămâi pe Pro FM, mai ales pe 29 iunie de dimineață să asculti matinalul What the Fun, pentru că atunci afli dacă e să fie.
2: Da, sigur, o să fiu pe fază în fiecare zi. Mulțumesc.
1: Bine, Diana, te salut și îți mulțumesc că ai fost alături de mine, ascultătorule. Concursuri de dimineață și până seara avem chiar încă unul în emisia mea. După ora 12, încă o piesă de concurs, încă un loc pentru extragerea cea mare. Ideea e în felul următor, că pe lângă trebuie să mai știi și un mesaj din partea celor de la Carpatan. Practic, dacă în această vară ai vreo vacanță pe care vrei să o planifici sau deja ai planificat-o, dar n-ai cumpărat-o, și dacă folosești codul PROFM, primești 100 de euro reducere pentru vacanțele de peste 2000 de euro. Și vezi că asta nu e tot, săptămâna asta ai și o mega ofertă last minute, Lisabona, de la doar 579 de euro de persoană. Poți să economisești până la 250 de euro de persoană la pachetele de vacanță cu plecare în iulie. Toate informațiile le găsești pe carpatan.ro și sau într-una dintre agențiile Carpatan din toată țara. Carpatan Turism, de 30 de ani călătorim împreună. Follow Pro FM.
0: Felicitări! Ești oficial mai aproape de concertul BTS. München, 12 iulie. O experiență

0: Bipolar Sunshine, început de ultimă oră. Interesantă exprimare, dar chiar așa este. Ne auzim până la 13, când decidem, de fapt nu decid eu, dar avem o concluzie pentru câștigătorul pentru ultima oră. Vorbim despre Follow Pro FM, campania care continuă cu o piesă de concurs și până la 13. Până atunci, 40 de minute de muzică neoprită, de nicio pauză. Danger sunt al tău prieten de la radio. Bine ai face să rămâi cu mine pe Pro FM.
1: Weekendul acesta ai oferte irezistibile la tine la Selgros. Cumperi bere blondă Budweiser, sticlă de 0,5 litri la 4,89 lei. Ofertă valabilă între 19 și 21 iunie, în limita stocului disponibil.
2: Gazul, întreținerea, meditațiile.
3: Vacanța la mare! Nu-ți face griji, dragule, și cu factura asta. De vacanță s-a ocupat directbooking.ro. Doar aici ai cele mai bune oferte din România pentru Turcia, Grecia, Bulgaria, Cipru, Spania și Egipt. Vacanțe pe bugetul familiei tale. Directbooking.ro. Molul tău de vacanță la un click distanță.
4: Vino la Digi și intră în cea mai primitoare rețea cu abonamentul nelimitat. Ai net și minute incluse, roaming în Uniunea Europeană, plus tarife relaxate în afara ei de la 3 euro pe lună.
5: Kaufland taie inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Alex Star, porumb dulce 340 de grame, 4,99 lei. Lakmi, ciocolată diverse sortimente, 14,99 lei. Și Chio Snack, diverse sortimente, 3,89 lei. Plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna iunie. Kaufland, ieftin și bun.
0: Hit music.

0: Channel.
1: Promoțiile au început la CCC. Sute de modele sunt acum la reducere, iar cu Modivo Club Gold economisești de două ori. Faci shopping de la promoții și primești 10% cashback. Promoție valabilă în perioada 11 iunie 16 august în magazinele CCC, în aplicație sau pe ccc.eu.
2: Portează-te la Digi cu abonamentul nelimitat la 5 euro pe lună și cumpără Redmi Note 15 5G cu display AMOLED și cameră de 108 megapixeli în 24 de rate la numai 11 euro pe lună.
3: Calitatea cărnii de vită începe încă din fermă. De la genetică până la hrană, toate detaliile contează. În perioada 17-21 iunie găsești antricot de vită dezosat proaspăt origine Brazilia la 94,99 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro. Metro te menține fresh în business.
4: ProFM te așteaptă la festival Jazzix. Există festivaluri și există acele momente în care orașul devine o scenă. În iulie, la Timișoara, suntem pe frecvența Jazzix. Pe 1 și 2 iulie avem warm-up la Jazzix Now în Julius Town și pe 3, 4 și 5 iulie, muzica cucerește Piața Libertății cu Free Nationals, Asaf Avidan, Samara Joy și mulți alții. Acces liber. Jazzix Timișoara. We Jazz Together alături de DGFM și ProFM.
5: Ce atmosferă, ce mobilizare, ce derby spectaculos! Meciul zilei nu se joacă doar pe teren, ci și la cumpărături. Intră în meci cu ofertele Mega.
6: Între 18 și 21 iunie ai Telemea Napolact 350 de grame cu 25% reducere la 13,99 lei și pulpe de pui Mega cu 20% reducere la 2 lei și 12 bani 100 de grame. Mega Image!
7: Ai gust bun la hituri. Dacă tot ești aici, hai în online.
8: Follow Pro FM pe Instagram, Facebook și TikTok.

weekendul ăsta avem party și de prima experiență Follow Pro FM. Poți să ne dai un follow pe toate rețelele de socializare și te ținem acolo la curent cu toate update-urile. Chiar poți să vezi live cum este într-o experiență de genul ăsta și vezi că mai avem multe în această vară. Chiar în această oră se aude o piesă de concurs care te poate trimite la München pe 12 iulie să-i vezi live pe BTS. Pro FM. Ascultă-ți.

0: S-a auzit, da, pe Pro FM. Hai să vedem ce se mai întâmplă până la fix. Dom'le, când o vin piesa aia de concurs, chiar m-a întrebat cineva mai repede, mai devreme, a avut mai repede, pe WhatsApp la 0771001872, care e faza cu piesa aia de concurs. Mi se pare incredibil că mai e cineva care nu știe. Vorbim despre Follow Pro FM, concursul care te poate trimite, de fapt care te trimite, da, în München, pe 12 iulie, doar așa, la un concert BTS cu toate cheltuielile incluse. Vorbim despre bilet de avion, cazare, bani de buzunar și bilete la concert. Ce trebuie să faci ca să poți să câștigi o asemenea experiență pentru tine și cel mai bun prieten? Trebuie să intri în marea finală de pe 29 iunie din matinalul What the Fun. Cum intri în marea finală? O să se audă o piesă de concurs care o să vină imediat. Fii atent cum facem. Îți dau o veste bună. Dar până una alta, trebuie să prinzi o piesă de concurs. Piesă care este extraordinar de bine însemnată și care începe ceva de genul. Dă chiar acum un mesaj pe WhatsApp la 077 100 1872. Asta trebuie să faci. Să-mi dai un mesaj vocal, subliniez mesaj audio, în care să-mi spui Follow Pro FM, numele tău complet și orașul din care ne asculti. Cea mai mare rugăminte, un mesaj este suficient. Mai multe mesaje poate să ducă la descalificare dacă al nostru soft consideră că este spam. Așadar, prinde piesa de concurs care se poate auzi până la fix. Mai fac table de genul ăsta din când în când și sunt un adevărat prieten de la radio. Să fac treaba asta și acum. Scoate telefonul. Acum. Mai așteptăm, așa, 10-15 secunde. Cei care pot, vine piesa de concurs chiar după intervenția asta. Deci, pregătim telefoanele. Nu ne grăbim să dăm în momentul de față mesaj. Mai așteptăm puțin. Dacă nu găsești numărul nostru de telefon pe care îl menționez de fiecare dată, să știi că poți să-l iei și de pe site-ul oficial profm.ro, da? 077 100 1872. Mesaj vocal, WhatsApp, chiar acum.
1: Ascultă hitul către München. Trimite

0: trimit la München. Save the date, 12 iulie. Concert BTS live pe scenă. Tu, cel mai bun prieten și o experiență pe care o trăiești live. Vara asta, follow Pro FM.
1: Vara asta, follow Pro FM pentru ultima dată în această oră. Spunem treaba asta și pentru emisia mea. Avem și o câștigătoare pe care tocmai ce am sunat-o și văd că tocmai ce a răspuns. Mara, mai exact. Ce faci, Mara?
2: Bună, bine, sunt, lucrez pentru facultate.
1: Lucrezi pentru facultate? Bun, Mara, da. Fii atentă, foarte rapid, nu te țin foarte mult, te anunț că ai câștigat o înscriere în extragerea cea mare de pe 29 iunie din matinalul What a Fun.
2: Nu cred.
1: Oh my God, nu cred, wow.
2: Nu cred.
1: Bună, ce reacție. Da, așteptam un țipăt puțin mai mult entuziasm, dar merge.
2: Trebuia să mă vedeți la față, eu acum sunt aici pe grabă cu proiectul, eu nu pot să cred că e real așa ceva.
1: Cam așa funcționează, bine, e celebra poezie că nu pot să cred. Asta e o secundă să dăm play și mesajul lui vocal pe care l-ai trimis.
3: Hello, follow la Pro FM, Vladu Mara sunt și vă ascult din Timișoara.
1: Incredibil, la ce facultate ești?
2: Sunt la Ingenierie și Management
1: în
2: Turismului în Timișoara, la
1: Agronomie. Ok, nice.
2: Și pregătesc ești... acum ultimul proiect, să termin, să finalizez înainte de sesiune, să-mi pregătesc pentru examene.
1: Mi se pare corect. Spor acolo în tot ce ai de făcut, trebuie să te anunț în felul următor. Dacă este să câștigi finala din 29 iunie, tu împreună cu cineva pe care alegi și Liza și cu ai mei colegi de la Drive Time, să știi că primești această experiență all inclusiv de Pro FM și Carpat în Turism. Vorbim despre bilete de avion, cazare, bani de buzunar și bilete la concert. Dacă ai să câștigi, pe cine e cu tine?
2: Asta e decizie foarte grea pentru că am două surori care sunt fane la fel de mari ca și mine și să-mi fie greu. Dar o să încercăm cumva să ne împărțim.
1: Piatră hârtie foarfecă sau ceva, cred că ar rezolva
2: da.
1: O situație de genul. De unde ai auzit de campania Follow Pro FM?
2: De la florile mele, care au prins anunțul primele, mi-au spus mie și cum ascultăm toate de unde suntem, ele sunt în Arad în momentan.
1: Okay.
2: Fiecare ascultă pe unde e și mereu ne ținem la curent, să trimitem, să fim pe fază, pentru că ne dorim foarte mult.
1: Super.
2: Să câștigăm această experiență.
1: Să fie cu noroc, să rămâi pe Pro FM. Și pe 29 iunie mai exact, să rămâi cu urechile ciulite și să fii cu urechile ciulite, pentru că atunci afli dacă e. Oricum, îți urez de acum tot norocul din lume și îți mulțumesc că ai fost alături de mine, ascultătorule, vezi că mai ai o grămadă de șanse, da? Inclusiv astăzi, Liza și Cucu de la ora 16, Miruna imediat de la 13, Gabriel Fereșteanu de la 19, toți au înscrieri pentru finala cea mare. Pe lângă toată treaba asta, dacă în această vară ai ceva programat, dar neachitat momentan, poți să folosești codul Pro FM și să primești 100 de euro reducere pentru vacanțe de peste 2000 de euro, pentru că despre vacanțe este vorba. Și vorbim aici despre Carpaten Turism. Toată oferta asta este valabilă pe carpaten.ro sau în agențiile Carpaten din toată țara. Și vezi că asta nu e tot. Săptămâna asta ai o mega ofertă last minute, Lisabona, de la doar 579 de euro de persoană. Vezi că asta înseamnă că poți să economisești până la 250 de euro de persoană la pachetele de vacanță cu plecare în iulie. Toate detaliile pe carpaten.ro. Carpaten Turism, de 30 de ani călătorim împreună și în același timp îți mulțumesc pentru atenția acordată. Misiunea mea pe astăzi s-a încheiat. Ne auzim mâine dimineață de la ora 10. Te las cu Miruna imediat după ora 13. Venger am fost!
0: Felicitări! Ești oficial mai aproape de concertul BTS! München, 12 iulie! O experiență de neuitat adusă on air de Pro FM și Carpaten Turism.
4: De 30 de ani, Metro susține antreprenorii din România. Astăzi, împreună cu partenerii la Doi Pași, marcăm un moment național. 100 de magazine deschise într-o singură zi și depășirea pragului de 3000 de magazine. Peste 3000 de antreprenori care au ales să crească în comunitățile lor. Mai mult de 3000 de povești construite cu partenerul potrivit. 3000 de motive să începi și tu afacerea ta. La Doi Pași. Construiește-ți afacerea cu un lider.
5: De 30 de ani punem RO în Metro, împreună.
0: Mâine dimineață, între 7 și 10, pornim la cheie cu un concurs fun de la Easy Asigurări. Poți câștiga o asigurare casco start sau un curs de conducere defensivă sau alte premii. Smart nu e să repari, smart e să nu te doară. Intră în joc mâine și fii cel mai smart ascultător.
6: Distracția începe cu Lidl la Electric Castle. Cumpără în perioada 15-21 iunie de minimum 50 lei produse de festival, Coca-Cola, Eugenia, Oral-B, Lay's, Dove ori Persil, scanează cardul Lidl Plus și poți câștiga unul dintre cele 6 bilete duble VIP sau unul dintre cele 50 de bilete duble General Access cu camping. Înscrierile se fac exclusiv în aplicația Lidl Plus. Detalii pe lidl.ro/electrickingdom. Lidl, de 15 ani știi că merită.
7: Începutul de săptămână vine cu o super surpriză. Acum ai super combo direct în restaurante luni

0: descurcă și bugetul și ziua.
1: Televiziune la superlativ cu abonamentul digital Sky Showtime de la Digi, de la producătorii Yellowstone. Acum pe Sky Showtime, Permadaten. Ținuturi noi, rival noi, reguli noi. Abonează-te la digital Sky Showtime și bucură-te de divertisment nelimitat. Sute de canale digitale, Sky Showtime 1 și 2 plus acces la platforma de streaming. Totul într-un singur abonament, acum de la doar 6,25 € pe lună, în primele 3 luni.
2: Metro te menține fresh în business. În perioada 17-23 iunie găsești Metro Chef Ardei California Roșu de la 9,99 lei kilogramul la achiziția minimum 5 kg. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
3: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
4: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.
5: Vero, tu ce faci vara asta?
6: Alina, merg la festival. Vii și tu?
7: Și ce fac cu copiii?
6: Îi iei cu tine. Mergem la Big Little Festival. E cel mai mare festival pentru părinți și copii. Ai zeci de jocuri și activități de familie. Teatru, sport, ateliere de creație, karaoke, gaming. Iar seara ai concerte cu super artiști.
7: Păi și eu? Ce fac cât timp ei se distrează?
6: Te distrezi și tu împreună cu ei.
7: Ok.
6: Vino la Big Little Festival. Vara asta, între 21 și 23 august. Cel mai mare festival pentru familii. Experiență recomandată de Pro FM.
8: Știi momentul ăla când zici trebuia să vezi, e deja în social media.
9: Follow Pro FM pe Instagram.

0: ochii mei de la Holy Moly s-au zis că era acum pe Pro FM 13:10. Bună după amiază, bună după amiază și bine v-am găsit la o nouă emisie alături de gazda dumneavoastră preferată, care vorbește în fiecare zi la Pro FM, aici de la 13 la 16, Miruna. Eu sunt. Dar ce credeți că astăzi sunt Miruna Rapunzel? Pentru că am părul... Ce să mai, m-am dus să-mi pun extensiile, am întârziat jumătate de oră și bineînțeles că a venit Carina cu mine să mi le pună la radio în timp ce eu vă fac intervenții, deci sunt multitasking today. Până la 16 stau cu tine și îți dau piesele de care ai nevoie. Am așa I Run de la Heaven, am și Mr. Know It All de la Teddy Swims, pe care abia aștept să vedem că vine și România vara asta, Oameni de la Smiley, am și Tit for Tat, Dave McRae, am și Mor după tine, mor după tine și, și am și un număr de WhatsApp 077 100 1872, care ce crezi te poate ajuta să ajungi pe gratis la BTS în München. De fapt, e treaba asta, vorbim cap de ora viitoare. Rămâi cu mine!
1: Ai planuri de grătar? La tine, la Selgros, ai ofertă la mangal. Sac de 3 kg la 19,99 lei. Ofertă valabilă până în 25 iunie, în limita stocului disponibil.
2: Ai nevoie de un taxi chiar acum? Deschide aplicația Star Taxi. Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație.
3: Alegi rapid, vezi șoferii disponibili și recenziile lor direct în aplicație.
2: Cu Star Taxi ai șoferi profesioniști, siguranță și confort la orice oră. Promoțiile au început la CCC. Sute de modele sunt acum la reducere, iar cu Modivo Club Gold economisești de două ori. Faci shopping de la promoții și primești 10% cashback. Promoție valabilă în perioada 11 iunie 16 august în magazinele CCC, în aplicație sau pe ccc.eu.
4: Pro FM te duce direct în mijlocul naturii. 3 scene, 2 zile de libertate și muzică. 31 iulie, 1 august. Deep Forest Fest, platoul Fețeni, Râmnicu Vâlcea, Dirty Nano, Hamza, Mahoney, Pepe Citarella, Reman, Mark Ryan și mulți alții. Vibe-ul Pro FM e la Bass Stage, Cucu la pupitrul de DJ, iar Liza dă cu love și energie. Ai 2 zile de muzică și aer de festival. Deep Forest Fest, 31 iulie, 1 august. Vara asta, follow Pro FM.
5: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența. De două ori la toate produsele. Ia-ți laptop Asus ZenBook 14 OLED cu procesor AMD Ryzen AI7 la 4549,9 lei. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
6: Probleme cu geamuri auto? Intră pe parbrize.ro și alege cel mai apropiat centru de parbrize Pilkington, unde găsești calitatea de primă echipare. Ai prețuri reduse și cel mai mare stoc din România. Parbrize.ro. Parbrize Pilkington.
7: Kaufland ieftin și bun prezintă cupoanele din Kaufland Card Extra între 17 și 23 iunie. Dero 2 in 1, detergent automat de 1,5 kg, 17,99 lei. Fairy, capsule pentru spălat vase, diverse sortimente, 89,99 lei. Și Timișoreana, pachet de 6 la 0,33 litri, 18,99 lei. Kaufland, ieftin și bun!
8: City Break-ul a rămas în grup chat? Recomandă ING și câștigați bani pentru tzatziki. Tu iei 200 de lei pentru fiecare prieten, iar el până la 800 de lei. Spune-le să testeze ING. Detalii pe ing.ro. Paracalo!
9: Metro te menține fresh in business. În perioada 17-23 iunie găsești Metro Chef Ardei California Roșu de la 9,99 lei kilogramul la achiziția minimum 5 kg. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
10: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
11: Aoleu, s-a stricat mașina de spălat. Ups, am mai primit o invitație la botez. Înainte de salariu? Fix când nu te aștepți. Ai nevoie de bani? Pentru planuri, surprize sau pentru orice ups, avinto.ro. Până la 10.000 de lei, 100% online. Bani pe card la orice oră. Avinto.ro. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
12: Oximet Spray tratează arsurile solare, inflamațiile și infecții ale pielii. Roșul e pentru haine, nu pentru piele.
13: Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
14: Construiești sau renovezi, alege din oferta și la prețurile Brico. Până pe 1 iulie ai 10% reducere sub formă de voucher la gama de articole Simiad și 15% reducere sub formă de voucher la gama de uși PVC pentru interior și exterior. Iar dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți oferim de două ori diferența la Brico.
3: Cine a zis că nu poți dansa în secțiunea de comentarii?
2: Follow Pro FM pe Instagram, Facebook și TikTok.

apărut la radio. În timp ce am chiar și o intervenție, mă fac Rapunzel pentru voi, pentru că de fiecare dată când facem nebunia aia cu schimb de selfie, n-arăt și eu cum se cade, n-arăt și eu bine. E tura asta. M-am pregătit puternic. Așa că 0771001872, dacă ești la muncă, dacă ești la grădii cu copilul, că primesc foarte des poze cu copiii, dacă ești la shopping, oriunde ai fi, vreau să-mi trimiți o poză cu tine ca să știu ce faci, cum mai ești, să te cunosc mai bine, să te și văd. Și eu îți trimit o poză back de aici din studio Pro FM, de unde se face părul, se face emisia, se pregătește follow Pro FM, se vorbește cu colegii, a vorbit mai devreme cu Venger, mai o bârfă, mai o alea. Se întâmplă foarte multe ca de fiecare dată, noi suntem omniscienți și omniprezenți. Am pentru tine pe răsori Mori după tine de la Lazy Adam și World Gone Wild de la Robin Schulz. Am și Tit for Tat de la Tate McRae. Și bineînțeles și un număr de WhatsApp unde te aștept cu poza la 0771001872. Hai, ne vedem acolo!

să știți, nici măcar dacă erați pe afară. Dar dacă mă întrebați pe mine, sunt 26 de grade suportabile, chiar dacă este și soarele full, full, full pe cer. Bine, e suportabil că eu am venit cu mașina cu aer condiționat, oare de asta? În Iași, 23 de grade, Cluj-Napoca 23, Brașov

fi concursul Follow Pro FM ora asta? Vă mai zic o dată, pentru că eu nu sunt gatekeeperiță ca Avenger, nu e ora asta. Dar ora viitoare... Să mă zic? Dar bine, hai, ora viitoare, că-s nouă de șefii. Ora viitoare.

0: Să te gândești cum lista de cumpărături creează noi momente frumoase este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești Coca-Cola sau Fanta 2x2 litri produs 3RO la doar 13,99 lei și 20% reducere la deodorante cu Penny Card. Ofertă valabilă în perioada 17-23 iunie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
1: Lasă orașul în urmă. Pe 26 iunie se deschide strandul lacul Ursul la Săvata, iar Ensana Hotels te invită la apă sărată, aer curat și vacanța adevărată. Cu 25% reducere de vară, nu mai ai motive să amâni. Ensana Hotels Săvata. Locul unde vara se trăiește altfel. Rezervă acum pe ensanahotels.com/ro.
2: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Bucură-te acum de 25% extra la gama de seturi de oale și tigăi de fal și VMF. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
3: Calitatea cărnii de vită începe încă din fermă. De la genetică până la hrană, toate detaliile contează. În perioada 17-21 iunie găsești antricot de vită dezosat proaspăt origine Brazilia la 94,99 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro. Metro te menține fresh în business.
4: Ai auzit de Zalando, dar ai descoperit Lounge by Zalando? Oferte zilnice noi reduse până la 75% față de BRP. Lounge by Zalando nu e un outlet obișnuit. Descarcă aplicația.
5: Una dintre cele mai vechi companii românești, Hofigal. Din 1990 am cules din energia pământului tot ce este mai bun și mai curat. Am picurat în capsule esența vieții și am adus natura mai aproape de oameni. Hofigal. Românesc și natural.
1: În iunie, Timișoara trăiește 3 zile de festival. Flight Festival revine la Muzeul Satului Bănățean între 19 și 21 iunie cu artiști internaționali, concerte live și show-uri care țin energia sus până târziu în noapte. Pe scene urcă Tiny Tempa, Zaz, Mari Froes, Delia, Smiley, Theo Rose, Grasu XXL și Guess Who, Culture Shock, Friction și mulți alții. Live music, drum and bass, activări, zone creative și atmosfera care face Flight diferit an de an. Flight Festival 2026, 19, 20 și 21 iunie, Timișoara. Eveniment recomandat de Digi. Bilete disponibile

0: 23 iunie ai direct la Casa de Marcat 20% reducere la mașini de spălat, uscătoare de rufe electrice, televizoare TCL și Pepsi și 30% reducere la gama de jucării. Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun!
1: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul www.dnsc.ro.
2: Exclusiv by Băneasa Shopping City. Primăvara asta, cele mai frumoase momente încep împreună. Descoperă peste 40 de magazine exclusive în Băneasa Shopping City și colecții premium, create să fie purtate, trăite și împărtășite cu cei dragi. Băneasa Shopping City, all in the name of fashion.
3: Muzică în boxe, content în feed.
4: Ce? Credeai că distracția e doar on air? Follow

0: acum pe ProFM 14:08. Până după amiază, până după amiază. N-aveți voi idee ce zi frumoasă mi-ați făcut cu toate selfie-urile pe care mi le-ați trimis acolo pe WhatsApp la 0771001872. Pam, pam. Mai ales Alexandra, care mi-a trimis o poză, doamne, cu un măț atât de mic, zici că azi a fost născut mititelul. Bună, Miruna, sperăm să auzi cel puțin la fel de minunată ca tine. Oh, sorry. Bineînțeles, toate mesajele sunt în stilul: sunt la muncă, sunt la job, sunt la grădi, sunt la școală, aștept copilul, fac aia, sunt la dentist și, bineînțeles, aștept momentul în care va veni piesa pentru BTS. N-a zis nimeni că așteaptă o piesă, poate de la mine, oricare alta, sau poate aștepta glumele mele proaste. N-a zis nimeni. Să nu vă mirați după, că poate nu câștigați. Glumesc. Până la 16 mai stau cu tine pe Pro FM. Asta este a doua oră de program, oră în care, da, se va auzi o anumită piesă frumoșică. Sau, stați așa să mă uit să fiu sigură. Ora asta se... Da, da, ora asta se aude o piesă frumoșică. O piesă aia de-o așteptați cu toții. Hai, rămâi cu mine pe Pro FM.
1: Pregătește-te de meci cu ceva bun de ronțăit. La tine, la Selgros, ai Nutline semințe albe ușor sărate, 200 de grame la 11,19 lei. Ofertă valabilă până în 25 iunie, în limita stocului disponibil.
2: Campionatul ofertelor Brico! Până pe 1 iulie ai 10% reducere la tabla cu dată Smart Grill Ucios la doar 20,29 lei metrul pătrat și țigla metalică Smart diverse culori la doar 29,35 lei metrul pătrat. Hai în magazin sau comandă în aplicație să alegi ce intră în finală și profită de serviciile de montaj de la
3: Brico! Să transformi o după-amiază oarecare într-un picnic este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penicard ai hanul boieresc, ceafă de porc fără os, feliată, produs Treiro, la numai 17,89 lei și piersici la doar 7,49 lei kilogramul. Ofertă valabilă în perioada 17-23 iunie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
4: Televiziune la superlativ cu abonamentul digital Sky Showtime de la Digi, de la producătorii Yellowstone. Acum pe Sky Showtime, Permadaten. Ținuturi noi, rival noi, reguli noi. Abonează-te la Digital Sky Showtime și bucură-te de divertisment nelimitat. Sute de canale digitale, Sky Showtime 1 și 2 plus acces la platforma de streaming. Totul într-un singur abonament, acum de la doar 6,25 € pe lună în primele 3 luni.
5: Din 17 iunie la Kaufland profiți de oferte pentru rețete perfecte. Tefal tigaie din aluminiu, diverse modele și dimensiuni de la 49,99 lei și Bestron Smoothie Maker 99,99 lei. Kaufland, ieftin și bun.
2: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ia smartphone Samsung Galaxy A57 la 2099,99 de lei plus voucher 10% și brățară fitness Samsung Galaxy Fit 3 la 199,99 de lei plus voucher 15%. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
6: Distracția începe cu Lidl la Electric Castle. Cumpără în perioada 15-21 iunie de minimum 50 lei produse de festival, Coca-Cola, Eugenia, Oral-B, Lay's, Dove ori Persil, scanează cardul Lidl Plus și poți câștiga unul dintre cele 6 bilete duble VIP sau unul dintre cele 50 de bilete duble General Access cu camping. Înscrierile se fac exclusiv în aplicația Lidl Plus. Detalii pe lidl.ro/electrickingdom. Lidl, de 15 ani știi că merită.
7: Promoțiile au început la CCC. Sute de modele sunt acum la reducere, iar cu Modivo Club Gold economisești de două ori. Faci shopping de la promoții și primești 10% cashback. Promoție valabilă în perioada 11 iunie-16 august în magazinele CCC, în aplicație sau pe ccc.eu.
8: Calitatea cărnii de vită începe încă din fermă. De la genetică până la hrană, toate detaliile contează. În perioada 17-21 iunie găsești antricot de vită dezosat proaspăt origine Brazilia la 94,99 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro. Metro te menține fresh în business.
9: Noi, la telefonul vârstnicului, știm că singurătatea doare și vrem să-ți fim alături. Când vrei să vorbești cu cineva sau ai nevoie de ceva, noi suntem aici pentru tine. Sună la 0800 460 001 și spune-ne ce ai pe suflet. La telefonul vârstnicului te ascultăm și te ajutăm. O linie de ajutor gratuită și confidențială operată de Fundația Regală Margareta a României.
10: Știm, ai un feed impecabil.
11: Noi doar îl facem să danseze. Follow Pro FM pe Insta, Facebook și TikTok.

dau și eu un poate start pentru concursul BTS. Și da, chiar vă dau un start, nu v-am mai păcălit. Am păcălit intervenția trecută. Și nu v-ați supărat, ați fost atât de mișto. Sunteți atât de fain pe WhatsApp acolo. Eu chiar încerc să știți să vă răspund tuturor. N-am cum, bineînțeles, dar chiar la majoritatea am apucat. Doamnelor și domnilor, se va auzi o piesă de la BTS în curând, în cam vreo 10 minute. Și ce se întâmplă la piesa aia de BTS? Dacă o prinzi, în momentul ăla, imediat o să ar trebui să dai un mesaj vocal pe WhatsApp la 077 100 1872, cu follow Pro FM, numele tău și orașul din care ne ascult. Subliniez încă o dată mesaj vocal, că cele înscris nu se iau în considerare. Și tare mă oftic că nu se iau în considerare și nu puteți să mă înscrieți cum trebuie. Dacă te

așteptați la BTS. Pentru tine și cel mai bun prieten, că nu suntem scârțari, ce credeți? Acest gască de distracție. Tu, prietenul tău cel mai bun, și Liza și Cucu. Alegem câștigătorul luni, pe 29 iunie, în matinalul What the Fun, și ce credeți? Mai am o veste, o ce veste minunată. Pro FM are aplicație nouă pentru Android și iPhone. Asta înseamnă că muzica, radio live, podcasturile, videourile, știrile și concursurile sunt acum la un tap distanță. Deschizi aplicația, dai play și ești direct în vibe-ul Open Radio. În drum spre job, în mașină, în căști, la sală, acasă, oriunde vrei tu, Pro FM merge cu tine peste tot, omniscient și omniprezent de fiecare dată. În aplicație găsești Pro FM Live, podcasturi, interviuri, povești, idei bune de ascultat, știri despre artiști, muzică, evenimente și entertainment, plus videouri cu momente din studio, live-uri, reacții și faze fun. Și credeți-mă că există inclusiv un moment de față, numai faptul că îmi fac părul și mă întuns aici în studio de la radio, e ceva. Tot ce-ți place de la Pro FM este într-o aplicație simplă, rapidă și ușor de folosit. Pro FM Open Radio, acum și în aplicație. Doamnelor și domnilor, pentru că știu că din nou generația noastră are memorie de pește, vă mai zic o dată, la 077 100 1872. Dai mesaj vocal cu follow Pro FM, numele tău și orașul din care ne ascult și tu poți să mergi pe gratis alături de prietenul tău cel mai bun în München la concert. BTS!

0: trimit la München. Save the date, 12 iulie. Concert BTS live pe scenă. Tu, cel mai bun prieten și o experiență pe care o trăiești live. Vara asta, follow Pro FM.
1: Și vara asta, follow Pro FM. Bună după amiază, bună după amiază. 14:57 de minute, vin așa repede pe finalul celei de două ore de program și vă zic așa, doamnelor și domnilor, avem o semin câștigătoare. La la la la la la. Oare va fi ea cea care va pleca în München gratis cu un prieten sau o prietenă sau cu soțul sau cu mama sau cu sora? Anyway, ați prins ideea, cu cineva la concert la BTS, o fie marea câștigătoare. Vom afla în curând, pentru că mesajul ei bucat este corect și sună cam așa.
2: Follow Pro FM. Ina Coandă și ascult din București.
1: Hello! Bună după amiază, draga mea! Ce faci?
3: Bună după amiază! Bine, acum la cabinet am terminat cu pacienții. Eram în vestiar, am început să zic.
1: Oh, nu cred! Felicitări, draga mea!
3: Mulțumesc!
1: Se pare că astăzi este ziua ta norocoasă, pentru că tocmai ți-ai asigurat un loc în marea finală de luni, 29 iunie, din matinalul What the Fun, deci atunci o să ai și mai mare emoții, îți garantez. Dar dacă universul ține cu tine, nimeni și nimic nu-ți poate sta în cale, da? Nici mama nu m-a putut opri, nici tata, nici nimeni. Vom afla atunci dacă ești fericită câștigătoare ale cele mai tare experiențe. Deci să recapitulăm, draga mea, pleci cu gașca la concert. Tu cu cine?
3: Pe
1: cine?
3: Eu cu mama iubitului meu.
1: Șara! Nu cred! Wow! E prima! Fac follow Pro FM de 5 ani și n-am primit niciodată răspunsul ăsta și e super tare că e filmat! Cât de tare! De cât timp ești împreună cu iubitul tău?
3: De 2 ani. Eu ascult această minunată trupă de 11 și mama lui de 5. Deci și când ne-am pus împreună, practic a fost așa bonding time.
1: Wow, ce v-ați găsit! Incredibil! Wow, că da? Ești cea mai tare noră despre ce vorbim. Dacă nu te-a cerut, apoi să vezi ce te cere acum. Chiar dacă e impus de mama lui. Draga mea, sub. Deci tu cu mama iubitului tău și Liza și Cucu. Dacă da. Îți convine, e ok, nu? Sunt da, de treabă, da. Chiar sunt foarte mișto, mai mult decât de treabă, draga mea. Să-i transmiți mamei soacre că are totul inclus Pro FM și Carpat în turism. Fac cinste cu bilete de avion, cazare, bani de buzunar și clar bilete la concert la BTS pe 12 iulie în München. Draga mea, îți spun și ție, cât și ascultătorilor noștri, câteva informații utile dacă ești în căutare de noi vacanțe. Și sigur ești că eu sunt. Dacă folosești codul Pro FM, primești 100 de euro reducere pentru vacanțele de peste 2000 de euro și ai zboruri charter în toată vara aceasta către cele mai căutate destinații: Turcia, Egipt, Grecia, Spania, Portugalia, Cipru, Tunisia sau Malta, le știm cu toții. Pachetele pornesc de la 349 de euro de persoană. De exemplu, către Antalya, Carpat în turism asigură zboruri din 15 orașe săptămânal pentru 700 de hoteluri disponibile, iar din București plecările sunt zilnice. Te pup, te îmbrățișez și mult spor. Chiar aș vrea să o văd și pe asta. Eu chiar îmi doresc să câștigi tu. Zi frumoasă!
3: Zi frumoasă! Pa, pa!
0: Felicitări! Ești oficial mai aproape de concertul BTS! München, 12 iulie! O experiență de neuitat adusă on air de Pro FM și Carpathian Tourism!
4: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența de două ori la toate produsele. Ai televizor Samsung LED Smart UHD 4K diagonala 125 cm la doar 1259,90 lei și televizor Samsung QLED Smart UHD 4K diagonala 125 cm la doar 1679,99 de lei. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
5: Kaufland ieftin și bun îți aduce prospețime la preț mic între 17 și 23 iunie. Pepene verde 5,49 lei kilogramul, cartofi noi albi 2,49 lei kilogramul, artesana, chefir de 350 de mililitri 5,79 lei și Ursus Premium doză de 0,5 litri 2,99 lei. Kaufland. Ieftin și bun.
6: Ce alegi pentru vacanță? Ce porți în fiecare zi? Descoperă sale pe e-pantofi până la 50%. Prin Modivo Club Gold primești 10% înapoi la fiecare achiziție. Cumpără de pe e-pantofi.ro și din magazinele fizice. E-pantofi știe!
7: De 30 de ani, Metro susține antreprenorii din România. Astăzi, împreună cu partenerii la Doi Pași, marcăm un moment național. 100 de magazine deschise într-o singură zi și depășirea pragului de 3000 de magazine. peste 3.000 de antreprenori care au ales să crească în comunitățile lor. Mai mult de 3.000 de povești construite cu partenerul potrivit. 3.000 de motive să începi și tu afacerea ta. La doi pași, construiește-ți afacerea cu un lider.
4: De 30 de ani punem RO în Metro, împreună. Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ia-ți smartphone Motorola Edge 70 Fusion la 2399,99 de lei, plus voucher 300 de lei. În plus, ai 50% reducere la al doilea accesoriu de smartphone. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
5: Kaufland taie inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Costa d'Oro, ulei din sâmburi de struguri, 1 litru 29 de lei 99. Don Cafe Elita Cremă, cafea boabe, 1 kg 64 de lei 99. Și Strongbow Cidru, doză de 0,5 litri, 4 lei 79. Plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna iunie. Kaufland. Ieftin și bun!
4: Oximet Spray tratează arsurile solare, inflamațiile și infecții ale pielii. Roșul e pentru haine, nu pentru piele.
8: Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
9: Metro te menține fresh in business. În perioada 17-23 iunie găsești Metro Chef Ardei California Roșu de la 9,99 lei kilogramul la achiziția minimum 5 kg. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
4: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
10: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.
11: Ce meci la cumpărături, ea deschide scorul, el încearcă o fentă cu gustări în plus, offside, gol anulat, intră în meci cu ofertele mega.
12: Între 18 și 21 iunie ai ciocolată Milka 250-300 de grame cu 45% reducere la 13,89 lei și 30% reducere pentru articolele Bere Madrid, oferte prin Card Connect. Mega Image.
13: Pe radio râdem, în online continuăm gluma.
4: Follow Pro FM pe Instagram, Facebook.

0: Purple Disco Machine, sau zic chiar acum pe Pro FM, 15 și 10 minute. Bună după amiază, bună după amiază și bine te-am găsit într-a treia oră de program. Eu sunt Miruna și ce crezi, mai stau încă o oră cu tine, da? Până la 16, știu, acum ai făcut, yeah, yeah, yeah, ce bine, Miruna! Și dacă n-ai făcut, să te simți prost că n-ai făcut. Îți dau piesele de care ai nevoie, cum ar fi Turn the Lights Off de la Cato, care știu că îți place foarte mult, 7 zile de la Florian Ross și Ina, am și Birds of a Feather de la Billie Eilish. Îmi place când mă sună, de la Mario Freshman pentru tine, Contigo de la Carol G și Tiesto. Și bineînțeles să facem un change the vibe corect, că n-am avut timp ora trecută, că s-a făcut follow Pro FM. 0771001872, dacă ai o piesă care consider tu că ar schimba starea tuturor oamenilor din bine în și mai bine, nu păstă numai pentru tine, dă-ne și nouă!
1: Să te gândești cum lista de cumpărături creează noi momente frumoase este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești Coca-Cola sau Fanta 2x2 litri produs Trairo la doar 13,99 lei și 20% reducere la deodorante cu Penny Card. Ofertă valabilă în perioada 17-23 iunie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
2: Pro FM te duce direct în mijlocul naturii. 3 scene, 2 zile de libertate și muzică. 31 iulie, 1 august, Deep Forest Fest, platoul Fețeni, Râmnicu Vâlcea, Dirty Nano, Hamza, Mahoney, Pepe Citarella, Reman, Mark Ryan și mulți alții.

0: Pro FM.
1: Aoleu, s-a stricat mașina de spălat. Ups, am mai primit o invitație la botez. Înainte de salariu? Fix când nu te aștepți. Ai nevoie de bani? Pentru planuri, surprize sau pentru orice ups, avinto.ro. Până la 10.000 de lei, 100% online. Bani pe card la orice oră. Avinto.ro. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
2: Metro te menține fresh in business. În perioada 17-23 iunie găsești Metro Chef Ardei California Roșu de la 9,99 lei kilogramul la achiziția minimum 5 kg. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
3: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
1: Lasă orașul în urmă. Pe 26 iunie se deschide strandul lacul Ursul la Săvata, iar Ensana Hotels te invită la apă sărată, aer curat și vacanța adevărată. Cu 25% reducere de vară, nu mai ai motive să amâni. Ensana Hotels Săvata. Locul unde vara se trăiește altfel. Rezerva acum pe ensanahotels.com/ro.
4: München, 12 iulie, concert BTS.
5: O experiență care merită trăită live. Tu, un prieten și doi DJ. Pro FM și Carpat în Turism fac cinste cu avion, cazare, bilete la concert și bani de buzunar.
4: München, 12 iulie, concert BTS.
5: Vara asta, follow Pro FM powered by Carpat în Turism. De 30 de ani călătorim împreună.
6: Reciclează și câștigă cu Lidl Plus. Returnează minimum 20 de ambalaje cu garanție în perioada 18-22 iunie și folosește voucherul SGR în aceeași perioadă la cumpărături, scanând cardul Lidl Plus. Pentru voucherele tale, indiferent de valoarea pragului la care te încadrezi, vei primi până la 26 iunie un singur cupon între 10 și 25 lei în aplicația Lidl Plus, valabil în perioada 27 iunie, 5 iulie.
7: Lidl. Știi că merită.
8: Exclusiv by Băneasa Shopping City. Primăvara asta, cele mai frumoase momente încep împreună. Descoperă peste 40 de magazine exclusive în Băneasa Shopping City și colecții premium, create să fie purtate, trăite și împărtășite cu cei dragi. Băneasa Shopping City. All in the name of fashion.
5: Ai gust bun la hituri. Dacă tot ești aici, hai în online.
9: Follow Pro FM pe Instagram, Facebook și TikTok.

auzit chiar acum pe Pro FM, 15:41. Asta a fost piesa voastră pentru Change the Vibe, pentru că ascultător a zis fix așa cu cuvintele ei: dacă pui Now You're Gone, o să rupă millennials. Sau cum se, millennials, millennials, mine,

4 live, ca și cum sunt millennial sau. Deci așa sunt negocierile aici la Pro FM. Eu spun piesa, dar nu pleci de aici pe ea, iurea, după aia mă duc și mă șer cu alt radio. Nu se face. Lăsând asta la o parte, 27 de grade sunt în continuare în București. Așa erau și cu 3 ore, așa sunt și în continuare. Și cred că astea sunt și maximele, da. Da, 27 de grade. În Iași văd 24, Cluj-Napoca 23, Brașov 23, Timișoara 28, Constanța 24, Alba Iulia 25 și Sibiu 25. Și pentru că știu că vă interesează, pentru că și pe mine mă interesează situația din weekend, vă zic așa că avem temperaturi cuprinse, face frumos între 30 și 27 de grade mai peste tot. Bine, hai, mai peste tot între 24 și 30 de grade, cam asta e. Nu va ploua, cer senin, vreme de piscină, a venit vara. Ce? Despre ce vorbim?

mintea peste tot, peste griji și peste oameni printre care nu mai pot.

0: acum pe Pro FM, 15:50, doamnelor și domnilor, se fini la Comedy cu emisia mea. Dar imediat vin Liza și Cucu și preiau eu ei frâiele și vin imediat și cu concursul pe care abia l-așteptat. Știu că vreți să mergeți în München la BTS, ei bine, Liza și Cucu vă dau această oportunitate și după aia și Fereșteanu la fel. Și după aia de mâine iar și după aia poimine iar și ați înțeles. Poimine nu, că poimine e sâmbătă, dar ați înțeles. Doamnelor și domnilor, ne reauzim mâine, tot așa de la 13 până la 16. Pe final de oră îți dau și de la Connector și Fate to Exist de la Bronx XTN. Te-am pupat, te-am îmbrățișat, rămâi pe Pro FM, petrece mâine că e început de weekend.
1: Calitatea cărnii de vită începe încă din fermă. De la genetică până la hrană, toate detaliile contează. În perioada 17-21 iunie găsești antricot de vită dezosat proaspăt origine Brazilia la 94,99 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro. Metro te menține fresh în business.
2: Gazul, întreținerea, meditațiile.
3: Vacanța la mare. Nu-ți face griji, dragule, și cu factura asta. De vacanță s-a ocupat direct Booking.ro. Doar aici ai cele mai bune oferte din România pentru Turcia, Grecia, Bulgaria, Cipru, Spania și Egipt. Vacanțe pe bugetul familiei tale. Direct Booking.ro. Molul tău de vacanță la un click distanță.
4: Pe Music Channel asculți doar muzică românească. Da, da, ai auzit bine. De dimineața până seara, doar piese produse de artiști români. Uneori sunt în engleză, dar tot ai noștri le-au făcut. Așa că nu uita, muzica de acasă o asculți pe Music Channel.
5: Pro FM te scoate din playlistul de zi cu zi și te duce direct la castel.
6: Vrei ceva diferit? La Electric Castle nu mai cauți. Găsești 16-19 iulie Bonțida, On Stage, The Cure, 21 Pilots, Teddy Swims, Nothing But Thieves.

0: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența de două ori la toate produsele. Ia-ți trotinetă electrică Segway EQX Scooter Ninebot E3, autonomie până la 45 de kilometri la 1899,99 de lei și trotinetă electrică Segway EQX Scooter Ninebot F3, autonomie până la 70 de kilometri la 2899,99 de lei. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
1: Kaufland taie inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Ariel, detergent capsule 30 de bucăți, 49 de lei 99. Colgate, pastă de dinți, diverse sortimente, 18 lei 99. Și Clear, șampon de 360 de mililitri, diverse sortimente, 23 de lei 99. Plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna iunie. Kaufland. Ieftin și bun.
2: Și unei cărți poți da follow, like sau share. Intră în rețea. Citește!
3: Cine a zis că nu poți dansa în secțiunea de comentarii?

Bun găsit la știrile Pro FM. Sunt Alina Barbu. PSD amână până în weekend să spună dacă va face parte dintr-un nou guvern. Primarul Capitalei a fost chemat la DNA să dea explicații în mai multe dosare și meteorologii anunță primul val de caniculă din această vară. Continuă blocajul în formarea și investirea unui nou guvern. Depunerea listei cu miniștri și a programului de guvernare se lasă așteptate, iar între timp se negociază intens pentru adunarea voturilor care să securizeze investirea lui Adrian Veștea, premier. PSD amână deocamdată luarea unei decizii privind susținerea premierului desemnat. Liderul social-democrat Sorin Grindeanu a anunțat că duminică va avea loc ședința Consiliului Politic Național, în care PSD va hotărâ dacă va face parte din noua echipă guvernamentală. În plus, Sorin Grindeanu a mai spus că PSD își ia acest răgaz pentru a analiza mai bine programul de guvernare. Potrivit unor surse politice citate de Digi24, investirea guvernului Veștea ar urma să aibă loc săptămâna viitoare. Între timp, echipa lui Adrian Veștea a realizat și un prim draft al programului de guvernare. În linii mari, acesta continuă programul propus de guvernul Bolojan, dar promite să elimine și blocajele acolo unde măsurile nu au dat roade. Potrivit Digi24.ro, programul nu cuprinde însă măsurile fiscale pe care PSD le ceruse anterior guvernului Tomac: scăderi de TVA, creșterea salariului minim și modificări în privința CSS. Primarul Capitalei și unul dintre liderii PNL, Ciprian Ciucu, a fost chemat astăzi la DNA. Procurorii anticorupție la audiază și îi aduc mai multe acuzații pentru fapte, inclusiv din perioada când conducea primăria sectorului 6, a explicat surse judiciare pentru Digi24. Una dintre acuzații ar viza modul în care Ciprian Ciucu a strâns fonduri pentru ultima campanie electorală în care a participat. În același timp, anchetatorii investighează și posibile fapte de corupție petrecute în perioada în care Ciucu a fost edilul sectorului 6. În acest context, Ciprian Ciucu ar fi acuzat de luare de mită în legătură cu emiterea unor certificate de urbanism. Urmează zile fierbinți, avertizează meteorologii. România se pregătește pentru primul val de caniculă din acest sezon, cu temperaturi care vor urca până la 35-36 de grade Celsius începând din weekend. Directorul general al ANM, Elena Mateescu, a explicat la Digi24 că masa de aer foarte caldă, care afectează deja vestul Europei, va ajunge și în țara noastră. Cele mai mari temperaturi sunt așteptate în regiunile vestice, iar treptat la începutul săptămânii viitoare, tot sudul țării se va confrunta cu maxime de 32-34 de grade. Dacă îți faci planuri să mergi la mare, începutul săptămânii viitoare va aduce și aici temperaturi mai mari de până la 26-28 de grade, iar apa mării va fi mai caldă. Ișvan Kovács va avea un echipament special la meciul pe care îl va arbitra în premieră la Cupa Mondială, pentru că partida Tunisia-Japonia va fi meciul cu numărul 1000 din istoria competiției. Arbitrul român va avea un tricou cu dungi aurii, pe mâneca tricoului va scrie meciul 1000 tot cu auriu, iar pe spate va fi numele centralului român. Partida se va juca duminică dimineață de la ora 7 la Monterrey, Mexic. Pentru Kovács va fi primul meci pe care îl conduce la centrul acest mondial. El va fi ajutat de arbitrii asistenți Mihai Marica și Ferenc Tünyogi. Se anunță o noapte liniștită, fără norări sau averse. Va fi cer aproape senin peste tot și vom avea minime între 10 și 18 grade. De mâine începe să se încălzească și vom avea temperaturi în creștere în vestul și sudul țării, dar și posibile averse în nordul Moldovei spre seară. Maximele ajung la 32 de grade, anunța ANM. Atât la știri. Rămâi cu Liza și Cucu la Pro FM.

0: Ce de emoții și astăzi, dar atât pentru ascultători, cât și pentru noi.
1: Da,
0: Liza
1: clar.
0: Și Cucu, bun găsit! Hello!
1: Hello, oameni buni! Bă, chiar că avem emoții, pentru că îți dai seama că oamenii ăștia o să vină cu noi. Și da. Oricine ar fi, oricum o să fie mișto, o să fie experiență faină.
0: O experiență fală, vorbim de da. Follow Pro FM, München, concert BTS. Dar până la concert, Cucu, să știi că eu am emoții și din alt considerent. Pentru că astăzi am fost la grădinița Valerie, unde am fost chemată pentru evaluarea de sfârșit de an.
1: Și cum s-a descurcat? Ce notă?
0: Nu e pe note,
1: știi,
0: e
1: gândesc, da.
0: Dacă e în grafic.
1: Da.
0: Și e în grafic.
1: Ce frumos.
0: Suntem în grafic.
1: Azi
0: e foarte mândră de ea.
1: Și acum i-a pus și piesă.
0: Da.
1: Valeria, exact. Dacă ne auzi,
0: ia e. Pentru tine, dragilor, începem până la 19 să stăm împreună. Hai.

0: Cât te ajută muzica când ai emoții nerezolvate.
1: Da.
0: Adevărat, BTS.
1: Da.
0: Să nu știm foarte bine cât a contribuit și cât contribuie la sănătatea mentală a noastră, a tuturor. Vorbim de, și de adolescenți până și, ați văzut, vârstă maximă și către 40-50, ceea ce e foarte tare. Totodată, în același timp, când ai emoții nerezolvate, tare mult mi-ar fi plăcut ca pe vremea mea, când eram eu adolescentă, să fie existat deja această platformă pe care a dezvoltat-o un adolescent din clasa 11-a din București, pe numele lui Alec Finta, spunând că face parte din generația care vorbește cel mai mult, dar spune cele mai puține lucruri despre cum se simte cu adevărat. Așa e.
1: Așa este, da.
0: Vorbesc mult. Dar acum, privind dincolo de zâmbetele perfecte de pe rețelele sociale și observând nevoia reală de sprijin emoțional în rândul lor, Alec a creat All Good, așa se numește platforma, dezvoltată de adolescenți pentru adolescenți, unde tinerii pot cere ajutor psihologic în mod anonim și să nu se confrunte cu teama de a fi judecați.
1: Ce frumos!
0: Cam frumos, nu?
1: E un fel de Ask FM, că vezi, Ask FM-ul folosită într-un sens mult mai pozitiv,
0: da.
1: Bine.
0: Da,
1: wow.
0: Da.
1: Ce tare.
0: Da, doar că, uite, ideea asta este adaptată la vremurile, da, noastre. Adică ce facem noi? Stăm foarte mult pe telefon, pe foarte multe aplicații. Păi nu facem și noi o aplicație? Deci asta, la asta s-a gândit un copil din clasa 11-a. Câți ani ai în 11-a?
1: 16-17.
0: Deci la 16, da, ani el s-a gândit cum să-i ajute pe alții în primul rând, să-i ajute și pe el însuși. Cum să dezvolte o platformă utilă în spirit civic.
1: Eu, știi, vreau să folosesc și acum la 32 de ani, dacă mă întreb.
0: Trebuie să fii adolescent. Deci, ca să știți, dacă sunteți adolescenți pe aici, dintre care ne ascultați, sau părinți care aveți copii de adolescență, platforma se numește All Good. E cu semnul întrebării. All Good?
1: All Good, totul bine, ce frumos. Bun și foarte bun numele, foarte inspirat. Bravo, felicitări.
0: Da, da. Foarte tare. Bun, avem muzică până în continuare, tot așa, pentru emoții nerezolvate. De exemplu, zice Almut, Don't Say Her Name.
1: Da.
0: E clar o emoție nerezolvată acolo, să nu-i spui numele. Avem Talk To You, uite, un pas înainte, vorbește cu mine, și Abații, Uncle Funkle. Abații, vedem ce o însemna, dar cu siguranță e de bine.
1: Da,
0: dacă 100%. E pe Pro FM, e de bine.
2: În aplicația Lidl Plus ai oferte la tot ce vrei și ce nu știai că vrei. Scanează cardul Lidl Plus și profită pur și simplu de ofertele din aplicație. Mix caju și arahide Alesto 200 de grame la 6,89 lei prin Lidl Plus, băutură răcoritoare carbogazoasă Pepsi sau Mirinda 2x2 litri la 13,89 lei și piersici la 7,99 lei kilogramul prin Lidl Plus. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
3: Când ești plin de vitalitate, e semn că ai grijă de ficatul tău. Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină care contribuie la detoxifierea și regenerarea sa. Îl susține și protejează. Ficat fortificat cu Fortificat Forte. Acesta este un supliment alimentar, conține fosfolipide esențiale. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
4: Televiziune la superlativ cu abonamentul digital Sky Showtime de la Digi, de la producătorii Yellowstone. Acum pe Sky Showtime, Permadaten. Ținuturi noi, rivali noi, reguli noi. Abonează-te la digital Sky Showtime și bucură-te de divertisment nelimitat. Sute de canale digitale, Sky Showtime 1 și 2 plus acces la platforma de streaming. Totul într-un singur abonament, acum de la doar 6,25 € pe lună, în primele 3 luni.
5: Ce alegi pentru vacanță? Ce porți în fiecare zi? Descoperă sale pe e-pantofi până la 50%. Prin Modivo Club Gold primești 10% înapoi la fiecare achiziție. Cumpără de pe epantofi.ro și din magazinele fizice. E-pantofi știe!
6: Mâine dimineață, între 7 și 10, pornim la cheie cu un concurs fan de la Easy Asigurări. Poți câștiga o asigurare casco start sau un curs de conducere defensivă sau alte premii. Smart nu e să repari, smart e să nu te doară. Intră în joc mâine și fii cel mai smart ascultător!
2: Bucură-te de oferte la tine la Selgros. Ai avocado, plasă de 700 de grame la doar 9,99 lei. Ofertă valabilă până în 25 iunie, în limita stocului disponibil.
6: Vuiesc motoarele în viraje, dar și pe Digisport. Duminică prinde Marele Premiu al Cehiei, însoțit de comentariu de la fața locului. De la ora 15, în direct pe Digisport 2.
7: Nisip, pietre la rinichi? URACTIV LITO contribuie la împiedicarea formării pietrelor renale, la eliminarea nisipului și ameliorarea durerii. Indicat atât pentru femei cât și pentru bărbați. Acesta este un supliment alimentar și nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
8: Roaming inclus în Uniunea Europeană, tarife mici oriunde și telefoane în 24 de rate fără avans. Asta înseamnă Digi Business. Afaceri fericite oriunde de la 2,50 euro pe lună.
9: Să transformi o după-amiază oarecare într-un picnic este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai hanul boieresc, ceafă de porc fără os, feliată, produs 3 ro, la numai 17,89 lei și piersici la doar 7,49 lei kilogramul. Ofertă valabilă în perioada 17-23 iunie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
10: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Bucură-te acum de 25% extra la gama de seturi de oale și tigăi de fal și VMF. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
11: Ce atmosferă, ce mobilizare, ce derby spectaculos! Meciul zilei nu se joacă doar pe teren, ci și la cumpărături. Intră în meci cu ofertele Mega.
12: Între 18 și 21 iunie ai Telemeana Polact 350 de grame cu 25% reducere la 13,99 lei și pulpe de pui Mega cu 20% reducere la 2,12 lei 100 de grame. Mega Image.
6: Știi momentul ăla când zici trebuia să vezi, e deja în social media.
13: Follow Pro FM pe Instagram, Facebook și TikTok.

0: În ziua de astăzi, adică 18 iunie, eu m-am simțit pentru prima oară un adult responsabil, corespunzător. Mă, cum scrie la carte, m-am dus la ședința cu părinți, la evaluare. Bine, m-am dus în nătrași ăștia de... Da, am zis, da, cool. Educatoare că sunt cool.
1: Da. Foarte, da, nu?
0: Da, m-a văzut mama, că am vorbit cu ea la telefon înainte și am zis că mă duc acolo să vorbesc cu educatoarea, Valeria.
2: Și așa, cum îmbrăcată? Te duci așa îmbrăcată, Lizu? Așa te-am învățat?
0: Băi, mamă, generație nouă de părinți, generație nouă de educatori, uite că ne este permis. Ne este permis. Dar la servare m-am dus și eu frumos.
1: Frumos.
0: Na, asta e. Și ca adult responsabil ce e Cucu, vreau să vă explic ce înseamnă abasații.
1: Abasații, că mă întrebai înainte.
0: De la Uncle
1: Funkle. Da, de la Uncle Funkle.
0: Am
1: găsit refrenul. Abasații împreună cu Skywanda provine din limba Zulu, din Africa de Sud. Și cuvântul abasazi înseamnă literalmente ei nu știu, ei nu cunosc. Și toată piesa, ideea piesei, că uite, e o piesă pe care o ascult de foarte mult timp și îmi place, dar nu știam exact ce înseamnă. Vestul de piesă vorbesc despre dorul de casă, rădăcini și satul natal. Refrenul evocă ideea că oamenii din alte locuri au auzit despre tine, dar nu îți recunosc, că nu cunosc cu adevărat povestea ta. Vezi cum sunt eu? Băiat tânăr de la Topa de Criș.
0: Știe lumea că ești de la Pihor, de acolo, dar nu știe cu adevărat.
1: Da, cine sunt eu cu adevărat?
0: Păi și atunci, de ce ți-e dor de acasă?
1: De ce lucru mi-e dor sau de ce?
0: Da.
1: De mama, îți dai seama.
0: Nu te întrebam, de ce ți-e dor, mă, de casă?
1: De ce ți-e dor de casă? Cred că de mama, de faptul că eram de la...
0: De un lucru, zi-mi un lucru, că de mama, na.
1: Stai să mă gândesc, un lucru.
0: De pătura, de dormitor, de podeaua.
1: Mamă, dar cum e vară, dar de Sania de casă, de mi-a făcut tot taică mea. Sanie, da. Aveam Sanie, am vreo 4, dar e una cu care mergeam eu, da, era a mea.
0: Făcută de tata, din ce?
1: Da. Din, îți dai seama, din elemente din fier și din lemn deasupra, adică pe care stăteam cu ea.
0: Bun, la noi, chiar dacă eram din București, foloseam foarte mult sacul de gunoi.
1: A, și noi foloseam sac.
0: Capacul de WC, da. E plină vară și noi vorbim
1: despre Sunny, da.
0: Luăm o scurtă pauză de publicitate. Holy moly, David Guetta, Alexia și da, stați fără griji, că avem și sesiune de înscriere pentru Follow Pro FM BTS.

0: 23 iunie ai direct la Casa de Marcat 20% reducere la mașini de spălat, uscătoare de rufe electrice, televizoare TCL și Pepsi și 30% reducere la gama de jucării. Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun.
1: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența. De două ori la toate produsele. Ia-ți laptop Asus ZenBook 14 OLED cu procesor AMD Ryzen AI7 la 4549,9 lei. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
2: München, 12 iulie, concert BTS.
3: Câștigă o experiență care merită trăită live. Tu, un prieten și doi DJ. Pro FM și Carpathian Tourism fac cinste cu avion, cazare, bilete la concert și bani de buzunar.
2: München, 12 iulie, concert BTS.
3: Vara asta. Pro FM powered by Carpathian Tourism. De 30 de ani călătorim împreună.
4: Vrei baie nouă și cauți și montaj? Hai la Brico! Până pe 1 iulie, la Brico, ai 20% reducere la set WC suspendat solid ogroie, fără margine interioară, la doar 1159 lei. Și 25% reducere la cabina de duș cu hidromasaj Brisca, la doar 974 lei. Hai în magazin sau în aplicație și alege și montaj de la...
5: Distracția începe cu Lidl la Electric Castle. Cumpără în perioada 15-21 iunie de minimum 50

0: cele 50 de bilete duble General Access cu camping. Înscrierile se fac exclusiv în aplicația Lidl Plus. Detalii pe lidl.ro/electrickingdom. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
1: Promoțiile au început la CCC. Sute de modele sunt acum la reducere, iar cu Modivo Club Gold economisești de două ori. Faci shopping de la promoții și primești 10% cashback. Promoție valabilă în perioada 11 iunie 16 august în magazinele CCC, în aplicație sau pe ccc.eu.
2: Deficit de enzime? Chebene Enzi are 8 enzime digestive și simeticonă care sparge bulele de gaz. Fii enzimatic pregătit. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
3: Sale-ul Motivo continuă. Garderoba de vacanță în cea mai bună variantă. Rochi, tricouri, pantaloni scurți, haine de plajă plus accesorii acum cu până la 50% mai ieftine. În plus, cu Motivo Club Gold primești 10% înapoi la fiecare achiziție. Descoperă oferta pe site și în aplicația Motivo.
4: Începutul de săptămână vine cu o super surpriză. Acum ai super combo direct în restaurante luni și

0: îți descurcă și bugetul și ziua. Vino la Digi și intră în cea mai primitoare rețea cu abonamentul nelimitat. Ai net și minute incluse în roaming în Uniunea Europeană, plus tarife relaxate în afara ei de la 3 euro pe lună.
1: Zilnic fructe și legume gustoase și avantajoase. Știi că merită. De 15 ani, varietate și prospețime la preț mic. Știi că merită cu siguranță. La Lidl ai vinete la 7,49 lei kilogramul și mere roșii la 3,99 lei kilogramul. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
2: Pro FM te așteaptă la festival Jazzix. Există festivaluri și există acele momente în care orașul devine o scenă. În iulie, la Timișoara suntem pe frecvența Jazzix. Pe 1 și 2 iulie avem warm-up la Jazzix Now în Julius Town și pe 3, 4 și 5 iulie muzica cucerește Piața Libertății cu Free Nationals, Asaf Avidan, Samara Joy și mulți alții. Acces liber. Jazzix Timișoara. We Jazz Together alături de DJ FM și Pro FM.

0: Alexia, 16 și 52 de minute. Citeam ceva, că s-a întâmplat la Timișoara o treabă extraordinară, prieten. Și mi-a plăcea să ajungă și în București.
1: Ce s-a întâmplat la Timișoara?
0: Asta. Ei bine, un eveniment care i-a convins pe organizatori că există interes pentru astfel de întâlniri dedicate lecturii, iar noi ediții sunt deja luate în calcul. Ce se întâmplă? Silent Reading Party. Deci Silent Reading Party.
1: Deci se adună mai mulți oameni, da. Și citesc că...
0: Se adună zeci de iubitori de cărți.
1: Ce, da, tare.
0: Pe un șezlong fiecare, cu cărticica așa, și citim
1: împreună. Ce împreună. Frumos.
0: Da, vreau și în București, facem și în București.
1: Hai să facem un parc frumos.
0: Păi da, să ne dăm întâlnire. Ne dăm întâlnire. Ma, asta. Pa, mă, ce bine aici.
1: Ora următoare, oameni buni, știți și voi. Ce, oare ce urmează ora următoare?
0: E cu roșu trecut aici.
1: Da.
0: Pă, bune.
1: Da, chiar e, da, da, da.
0: E cu roșu trecut aici în playlist după fix. Oameni buni, dăm start unei noi înscrieri de sesiuni. Alo, Pro FM. BTS, unde o să mergem împreună, așa că țineți WhatsApp-ul aproape. Vin și știrile, alea cele mai importante ale orei, desigur, aduse de Alina Barbu. Rămâneți aici.
2: La Carrefour reducem prețurile la sute de produse. Până pe 14 iulie ai pachet bere Golden Brown 6 doze ori 0,5 litri la 20,34 lei. La două bucăți plătești 19,17 lei pachetul și la trei bucăți prețul este de 18,54 lei pachetul. Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun.
3: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența de două ori la toate produsele. Ai televizor Hisense LED Smart UHD 4K diagonală 108 cm la doar 1099,90 lei și televizor Hisense LED Smart UHD 4K diagonală 139 cm la doar 1199,90 lei. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
4: De 30 de ani, Metro susține antreprenorii din România. Astăzi, împreună cu partenerii la Doi Pași, marcăm un moment național. 100 de magazine deschise într-o singură zi și depășirea pragului de 3.000 de magazine. Peste 3.000 de antreprenori care au ales să crească în comunitățile lor. Mai mult de 3.000 de povești construite cu partenerul potrivit. 3.000 de motive să începi și tu afacerea ta. La Doi Pași. Construiește-ți afacerea cu un lider.
5: De 30 de ani punem RO în Metro, împreună.
6: Diaree? Descoperă Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
7: Ai auzit de Zalando, dar ai descoperit Lounge by Zalando? Oferte zilnice noi reduse până la 75% față de PRP. Lounge by Zalando. Nu e un outlet obișnuit. Descarcă aplicația.
8: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfundă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
9: Portează-te la Digi cu abonamentul nelimitat la 5 euro pe lună și cumpără Redmi Note 15 5G cu display AMOLED și cameră de 108 megapixeli în 24 de rate la numai 11 euro pe lună.
10: De 15 ani, grătar delicios la un preț avantajos. Știi că merită! La Lidl ai pulpe de pui inferioare la 1,69

0: 79 lei. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
1: Găsești taxi greu? Nu mai pierde timpul făcând semn în stradă.
2: În Star Taxi ai toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație. Vezi recenziile șoferilor și pornești la drum în siguranță.
1: Star Taxi, aplicația care îți aduce taxiul la ușă oriunde ai fi.
3: Au sosit.
4: Anunță pe toată lumea! Dă-le veste tuturor!
3: Noile noastre branduri au sosit, de acum mereu la Kaufland. Din 17 iunie, Esmara tricou pentru femei și bărbați de la 19,99 lei și Esmara pantaloni pentru femei și bărbați de la 29,99 lei. Kaufland, ieftin și bun!
5: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.
6: Vero, tu ce faci vara asta?
7: Alina, merg la festival. Vii și tu?
6: Și ce fac cu copiii?
7: Îi iei cu tine. Mergem la Big Little Festival. E cel mai mare festival pentru părinți și copii. Ai zeci de jocuri și activități de familie. Teatru, sport, ateliere de creație, karaoke, gaming. Iar seara ai concerte cu super artiști.
6: Păi și eu, ce fac cât timp ei se distrează?
7: Te distrezi și tu împreună cu ei.
6: Ok.
7: Vino la Big Little Festival. Vara asta, între 21 și 23 august. Cel mai mare festival pentru familii. Experiență recomandată de Pro FM.
8: Trenduri, muzică, energie.
9: Exact ce cauți.
10: Yes!
9: Și da, avem și social fun.
8: Follow Pro FM pe Instagram, Facebook.

Bun găsit la știrile Pro FM. Sunt Alina Barbu. Fugarul Paul de România poate fi extradat pentru executarea pedepsei. A fost anunțat un nou termen pentru modernizarea prelungirii Ghencea și România a coborât în topul celor mai competitive economii. Fugarul Paul de România, condamnat în dosarul Ferma Băneasa, poate fi extradat în țară. Curtea de apel Paris a luat această decizie, însă nu este definitivă, anunță Ministerul Justiției. Până la decizia de acum, Franța a refuzat de mai multe ori extradarea acestuia. Paul de România se află acum sub control judiciar. El a fugit din țară în anul 2020, când a fost condamnat definitiv la 3 ani și 4 luni de închisoare în dosarul în care a fost acuzat că a recuperat ilegal ferma legală Băneasa și pădurea Snagov. CFR Călători introduce bilete electronice de călătorie și pentru rute spre Germania. Acestea pot fi cumpărate online începând cu această lună de pe site-ul companiei. Până acum, biletul electronic era disponibil pentru călătoriile internaționale dintre România și Ungaria, Austria, Cehia, Slovacia, Bulgaria, Republica Moldova și Ucraina. Cu biletul electronic, pasagerii se pot prezenta direct la tren, fără alte formalități în stația de plecare. Edilul Capitalei anunță un nou termen pentru finalizarea lucrărilor de modernizare pentru prelungirea Ghencea. Ciprian Ciucu estimează că întregul proiect va fi finalizat în următorii 2 ani, după 8 ani de întârzieri. Într-o postare publicată pe Facebook, Ciucu precizează că pe șantier lucrează zilnic peste 100 de muncitori și 10 de utilaje, iar administrația monitorizează îndeaproape stadiul lucrărilor. Potrivit acestuia, primul tronson cuprins între terminalul tramvaiului 41 și strada Brașov este aproape finalizat. Iar pe tronsonul 2, strada Brașov, râul Doamnei, se lucrează la calea de rulare a tramvaiului. România a coborât 12 poziții până pe locul 61 în clasamentul celor mai competitive economii ale lumii. Cea mai recentă ediție a raportului Institutului pentru Management și Dezvoltare din Lausanne arată că România este devansată de țările vecine, Polonia, Ungaria și Bulgaria. Printre problemele pe care ar trebui să le remediem se numără deficitul bugetar, investițiile în cercetare, dezvoltare și inovare sau îmbunătățirea sistemelor de sănătate și educație. La nivel global, Elveția și-a pierdut poziția de cea mai competitivă economie din lume. Ea e devansată în topul din acest an de Singapore și Hong Kong. Începe etapa a doua a fazei grupelor la Cupa Mondială la o săptămână de la debutul competiției. În grupele A și B se joacă a doua rundă de meciuri. De la ora 19, Cehia va întâlni Africa de Sud, în timp ce de la ora 22, în grupa B, Elveția va juca împotriva Bosniei-Herțegovina. La noapte sunt programate alte două partide, Canada-Qatar și Mexic-Corea de Sud. În grupa A, Mexic e lider cu 3 puncte, în timp ce în grupa B toate echipele au câte un punct. Se anunță o noapte liniștită, fără norări sau averse. Va fi cer aproape senin peste tot și vom avea minim între 10 și 18 grade. De mâine începe să se încălzească și vom avea temperaturi în creștere în vestul și sudul țării, dar și posibile averse în nordul Moldovei spre seară. Maximele ajung la 32 de grade, anunța ANM. Atât la știri. Rămâi cu Liza și Cucu la Pro FM.

În mai puțin de o lună vom fi alături de câștigători în München la unul dintre concertele verii din lumea asta, și anume la concertul BTS de pe 12 iulie din München. Dragilor, ora asta vine sesiune! Pregătiți WhatsApp-ul, vine și piesa de concurs Liza și Cucu Pro FM.

0: Dacă am început să învățăm engleză după un impact cultural care a venit așa peste noi în urmă cu, să zic, aproape 100 de ani.
1: Da.
0: Ei bine, în momentul de față sunt milioane, dacă nu sute de milioane, care învață coreană datorită trupei BTS. Și statistic, unul din 13 turiști străini care vizitau Coreea de Sud venea influențat de BTS.
1: Mamă, ce tare!
0: Doar imaginați!
1: Mamă! A rămas fără voce, Liza. Oameni buni!
0: What? Ei bine, și da, fandomul ăsta care este într-adevăr o forță globală, pentru că mai spun ei în documentare că BTS a demonstrat industriei muzicale la nivel global că artistul și fanul sunt puși pe același loc. Eram obișnuiți cu artistul să fie primul
1: sus,
0: și fan,
1: pe piedestal, da, corect.
0: Ei recunosc în repetate rânduri că sunt acolo unde sunt astăzi, pe poziția asta de influență și impact cultural fabulos, doar datorită fanilor. Ei bine, doar datorită fanilor se întâmplă și Coachella, care se va extinde și va avea festival de K-pop.
1: Ce tare!
0: Oficial în 2026 va exista festivalul Coachella. Până la festivalul ăsta facem și noi o mică oprire în München.
1: Pe 12 iulie.
0: Germania mergem, da, dragilor. 12 iulie în München, alături de Cucu, facem gașcă cu câștigătorul pe care îl vom afla sau o vom afla pe 29 iunie, într-o luni, la matinalul What a Fun. Ei bine, vine piesa de concurs.
1: Imediat, nu mai e mult.
0: E cu un băiat cu dragoste. Deci e băiatul cu dragoste, ca să vă imaginați așa.
1: Așa ca încercați. Mine, nu?
0: Da, băiatul cu dragoste. Vine băiatul cu dragoste, ce să mai.
1: Da.
0: Și e piesa de concurs semnalată corespunzător, care îți spune, da, cât timp se aude piesa. Da? Deci cap-coadă. Cât timp se aude piesa, trimiteți un singur mesaj
1: vocal.
0: Exact, pe WhatsApp la 077-100-1872 cu Follow Pro FM, numele tău și orașul din care ne asculti și gata, ești în tragerea la sorți de astăzi. Astăzi urmează să adăugăm încă un finalist în bolul nostru.
1: Da.
0: Bun. Și dacă te sunăm în direct, ei bine, clar, ești finalist. Carpaten Turism și Pro FM fac cinste cu biletele de avion, cazare, bani de buzunar și biletele la concert BTS. Ca să trăim experiența verii noastre și a vieții noastre, pentru că trăim împreună, adică de asta și plecăm în gașcă. Vrem să luăm parte, să creăm amintirile astea împreună. Together. Împreună.
1: Da.
0: Pro FM este alături de tine. Dragilor, vine publicitatea.
1: Și vine și băiatul.
0: Mai vine o piesă și, da, vine băiatul ăla cu dragoste. Nu știu, în ciocară. Într-un ghiozdan, într-un... Nu
1: în
0: știu,
1: suflet.
0: În suflet. Dar cert e că o să se audă Florin Goldic pe piesă. Pe el e. Pe piesa de concurs, care o să vă spună să trimiteți mesaj audio. Trebuie doar să lăsați radioul deschis și WhatsApp-ul deschis, pregătit. Da? Cu mesaj audio, Follow Pro FM, numele tău și orașul din care ne asculti,
1: 077-101-872.
2: Iubitule, nu știu cum o să mai dorm la noapte. Parcă n-am aer și tusea asta nu-mi dă pace.
3: Draga mea, aduc tot aerul din lume pentru tine într-o singură capsulă de chimen negru.
2: Wow, cât de simplu pare!
3: Acum și este. Uleiul de chimen negru de la Hofigal, zis și negrilică, ajută la funcționarea normală a tractului respirator. Tușești mai puțin, respiri mai ușor. Un remediu natural prin Hofigal. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
4: Calitatea cărnii de vită începe încă din fermă. De la genetică până la hrană, toate detaliile contează. În perioada 17-21 iunie găsești antricot de vită dezosat proaspăt origine Brazilia la 94,99 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro. Metro te menține fresh în business.
3: Cu Digi Business Nelimitat ești acasă oriunde în lume. Ai net și minute nelimitate în țară, roaming inclus în Uniunea Europeană și tarife mici în afara Europei. Pentru afaceri fericite oriunde, de la 2,50 euro pe lună.
5: Reduceri de vară la Pepco. Mii de produse cu reduceri de până la 50%. Ai îmbrăcăminte pentru întreaga familie, accesorii pentru casă și multe altele. Profita acum de reducerile de vară. Pepco. Îndrăgostește-te de prețurile accesibile.
6: Promoțiile au început la CCC. Sute de modele sunt acum la reducere, iar cu Modivo Club Gold economisești de două ori. Faci shopping de la promoții și primești 10% cashback. Promoție valabilă în perioada 11 iunie 16 august în magazinele CCC, în aplicație sau pe ccc.eu.
7: Muzică în boxe, content în feed.
8: Ce? Credeai că distracția e doar on air? Follow

0: trimit la München. Save the date, 12 iulie. Concert BTS live pe scenă. Tu, cel mai bun prieten și o experiență pe care o trăiești live. Vara asta, follow Pro FM.
1: Și acum, dacă vă vine să credeți sau nu, ei bine, știți cum arată playlistul nostru? Știți ce culoare are, vă zic eu? Este cu mov.
2: Da.
1: Știi ce este movul? Este o culoare.
2: Știam că e ceva de la BTS, nu?
1: Purple you.
2: Zic ei, nu?
1: Da, este o vorbă pe care a inventat-o preferatul meu, și anume V. Preferatul meu, băiat din BTS, adică membru...

0: BTS.
1: Am înțeles.
0: Stai că nu-mi place ceva aici ce se aude.
1: Ce ai pus? Bă,
0: am
1: bă,
0: pus
1: salbe.
0: Din greșeală, da.
1: Mă gândeam, zic, nu, mă vreau să schimbe vibe-ul.
0: Nu mă simt, nu mă
1: în largul
0: simt,
1: tău, nu?
0: Da, ia.
1: Da.
0: Ăsta,
1: ăsta
0: e,
1: e, mă, băieți.
0: Nu mă simțeam.
1: De la emoții, oameni buni, are Liza niște emoții, ba, în plus și toată.
0: Știi că vorbeam mai devreme de impactul cultural pe care îl are BTS asupra lumii. Uite ce zice Dalia și spuneam cât s-au apucat să învețe coreană. Dalia zice și fiică mea a învățat coreană în clasa 6-a, 7-a, tocmai din pricina BTS. Acum, să mai spunem și că BTS se predă prin universități ca lecții de marketing, de PR, de muzică și de disciplină. Cu siguranță cei din ARMY știu asta, dar BTS categoric nu a exportat doar muzică, a exportat și turism, și limbi străine, și modă, și mâncare, și, nu în ultimul rând, dorința oamenilor de a fi împreună. I Purple You este expresia care a devenit simbol internațional al afecțiunii dintre artist și fan.
1: Ce tare!
0: I Purple, Purple You!
1: I Purple You, da, da!
0: Hai că încet, încet te dai pe brază!
1: Asta să vedeți că până ajungem până pe 12 iulie, nu mai știu română, vorbesc doar coreană.
0: Nonjing, nu! Bun, și am avut fiesta de concurs la Carpaten Turism Pro FM, fac cinste cu biletele de avion, bani de cazare, bani de buzunar și bilete la concert BTS.
1: Totul inclus, all inclusiv,
0: exact,
1: vorba
0: pentru tine și încă o persoană. Ambii trebuie să aveți 18 ani la desfășurarea concursului, deci nu numai câștigătorul, dar și
1: însăcitorul care vine. Da.
0: Bun.
1: Hai să vedem cine este următoarea persoană calificată în finala BTS de pe 12 iulie, oameni buni.
0: Da.
1: Hai să vedem.
0: Finalistul sau finalista, am făcut și tragerea la asta.
1: Da.
0: Extragere.
2: Alo?
1: Alo?
2: Da?
1: Bună, ce faci?
2: Bine.
0: Patricia, ești în direct la Pro FM.
2: Nu cred.
1: Nu cred. Și acum să ne închizi.
0: Iubita! Ba da, it's for real.
1: Da, noi suntem.
2: Doamne, nu pot să cred.
0: Ba da, man. Deci fii atent, au fost peste 1500 de mesaje. Imaginează-ți cât de mult a contat dorința ta și energia pe care ai pus-o în univers ca să te afli printre finaliștii de pe 29 iunie. Patricia, dacă îți găsești un pic cuvintele, să ne spui cum ai aflat de Follow Pro FM.
2: Sigur, doamne, am aflat de pe TikTok inițial, TikTok. Am văzut că sunt mai multe clipuri până să vină campania și apoi am început să dau mesaje.
0: I Purple You, uite, găsești.
2: I Purple You tu, mă mulțumesc din suflet, nu pot să cred.
0: Patri, pe cine e cu tine, mamă, dacă câștigi? Pe noi ne e sigur, adică cu noi doi mergem. Da, n-ai ce să faci.
2: Asta cu siguranță. Cred că pe mami, care s-a chinuit și asta de a mesaj.
1: Oh,
2: și cred că merită
1: tare
2: să meargă cu mine.
0: Oh my
1: wow,
0: God!
1: Nu ești prima persoană care ne spune asta. Și ieri sau alaltă am avut tot așa.
0: Ce tare,
1: ce tare.
0: Patri.
2: Da.
0: Ai 18 ani, nu?
2: Am 24, deci cred că sunt...
1: Cred că ai depășit, da, e bine, e bine.
0: Să știi că eu o să devin, dacă mergem, o să devin prietena ta bună, dar o să devin și prietena cea mai bună al mamii. Sunt
2: cu siguranță că sunt convinsă de asta.
0: O să mă înțeleg bombă cu ea și cu tine. O să ne înțelegem. Bun, felicitări, ținem pumnii. Gata.
2: Doamne, vă mulțumesc.
1: Dar să ascultăm și, mesajul, să vedem, că noi acum spunem că s-a calificat, dar să vedem.
3: Hello, FM, Patricia Smadu, București.
0: Yes!
1: Da, gata. Ingibil, cum era să spun acum, ne pare rău, dar nu e bun mesajul.
0: Ești în timpul studiilor ceva? Ești în vacanță? Ești momentan?
2: Sunt în timpul studiilor, dar mâine termin, mâine am un examen și cred că sunt gata cu totul.
1: Ce facultate, dacă poți să ne spui?
2: Lase.
0: Lase. Cu finanțe, cu astea?
2: Da.
1: Cu banul.
2: Da.
1: Bun. Cu ban. Marketing, ban.
2: Da. Cu un sort de toate.
0: Bine, ținem pumnii. Păi vezi că intri altfel în examen,
1: Aia zic.
2: Eu cu noroc de data asta.
0: Exact, o să fie bine. Ținem pumnii, mulțumim, Patricia. Zi frumoasă.
2: Mulțumesc eu, v-am pupat.
0: I purple you.
1: Yes, și pentru cei care nu merg la BTS, dar vor să-și facă o vacanță de peste 2000 de euro, intrați frumos pe carpatam.ro, băgați codul PROFM cu majuscule și primiți 100 de euro discount. Și în plus de asta, să știți că aveți zboruri charter toată vara către cele mai căutate destinații, cum ar fi Turcia, Egipt, Grecia, Spania, Portugalia, și lista asta poate continua până la nesfârșit.
4: Felicitări! Ești oficial mai aproape de concertul BTS! München, 12 iulie! O experiență de neuitat adusă on air de Pro FM și Carpathian Tourism.
5: La Carrefour reducem prețurile la sute de produse.
6: Nu duc lipsă de nimic, nu duc lipsă de nimic. La nevoie îți pregăti, la nevoie îți pregăti.
5: Până pe 23 iunie, ai carne tocată de porc Carrefour la piață, 500 de grame per caserolă la 11,50 lei. La două caserole plătești 10,50 lei bucata și la trei caserole prețul este de 9,50 lei bucata. Carrefour.
7: La Leroy Merlin, prețurile mici dau trendul în amenajări. Ia-ți parchet laminat Arte în Stacana, finisaj mat maro, clasă 33 la doar 65,90 lei metrul pătrat. Te așteptăm în magazine și pe leroymerlin.ro. Leroy Merlin, pentru case fericite.
8: Tehnologie de top aveți?
9: Da.
8: Prețuri bune?
10: Ia să văd foaia.
8: Da, domne.
11: Ia-mi parafat. Clinica Santé, recomandată de medici, parafată de pacienți.
12: Clinica Santé îți poartă de grijă în orice împrejurare. De aceea menținem prețurile mici.
13: Aoleu, s-a stricat mașina de spălat. Ups, am mai primit o invitație la botez. Înainte de salariu? Fix când nu te aștepți. Ai nevoie de bani? Pentru planuri, surprize sau pentru orice ups, avinto.ro. Până la 10.000 de lei, 100% online. Bani pe card la orice oră. Avinto.ro. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
14: Portează-te la Digi cu abonamentul nelimitat la 5 euro pe lună și cumpără Redmi Note 15 5G cu display AMOLED și cameră de 108 megapixeli în 24 de rate la numai 11 euro pe lună.
15: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală? Padurere, Padoden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
16: Metro te menține fresh in business. În perioada 17-23 iunie găsești Metro Chef Ardei California Roșu de la 9,99 lei kilogramul la achiziția minimum 5 kilograme. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
17: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.

0: Să te gândești cum lista de cumpărături creează noi momente frumoase este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești Coca-Cola sau Fanta 2x2 litri produs 3RO la doar 13,99 lei și 20% reducere la deodorante cu Penny Card. Ofertă valabilă în perioada 17-23 iunie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
1: Reduceri de vară la Pepco. Mii de produse cu reduceri de până la 50%. Ai îmbrăcăminte pentru întreaga familie, accesorii pentru casă și multe altele. Profita acum de reducerile de vară. Pepco. Îndrăgostește-te de prețurile accesibile.
2: Oximet Spray tratează arsurile solare, inflamațiile și infecții ale pielii. Roșul e pentru haine, nu pentru piele.
3: Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
4: În iunie, Timișoara trăiește 3 zile de festival. Flight Festival revine la Muzeul Satului Bănățean între 19 și 21 iunie cu artiști internaționali, concerte live și show care țin energia sus până târziu în noapte. Pe scene urcă Tiny Tempa, Zaz, Mari Froes, Delia, Smiley, Theo Rose, Grasul XXL și Guess Who, Culture Shock, Friction și mulți alții. Live music, drum and bass, activări, zone creative și atmosfera care face Flight diferit an de an. Flight Festival 2026, 19, 20 și 21 iunie, Timișoara. Eveniment recomandat de Digi. Bilete disponibile pe tickets.flight-festival.com.
5: Lasă orașul în urmă. Pe 26 iunie se deschide strandul lacul Ursul la Sovata, iar Ensana Hotels te invită la apă sărată, aer curat și vacanța adevărată. Cu 25% reducere de vară, nu mai ai motive să amâni. Ensana Hotels Sovata. Locul unde vara se trăiește altfel. Rezerva acum pe ensanahotels.com/ro.
6: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.
7: Dacă râzi singur în trafic, promitem că nu te filmăm. Doar te așteptăm online.
8: Follow Pro FM pe Instagram, Facebook și

campanie de recrutare. Primarul general al Capitalei a fost pus sub control judiciar în urma audierilor de astăzi de la DNA, unde a dat explicații într-un dosar în care este acuzat de luare de mită. Potrivit Digi24, procurorii anticorupție susțin că Ciprian Ciucă ar fi primit mită în perioada când era primar la sectorul 6 pentru emiterea unor autorizații de construcție. Banii ar fi fost mascați sub forma unor fonduri pentru campania pentru primăria Capitalei. Controlul judiciar nu l-va împiedica să-și exercite funcția de primar al Capitalei pentru că faptele s-ar fi petrecut în perioada când era edil de sector. La ieșirea de la audier, Ciprian Ciucă a dat doar o scurtă declarație presei. El susține că este nevinovat și că este încrezător că procesul va scoate la adevărul la iveală. Vreau să-mi duc la capăt mandatul și să-mi dedic timpul Bucureștiului, a mai spus Ciprian Ciucă la ieșirea de la audieri. România și Serbia vor construi o nouă hidrocentrală în zona Porțile de Fier. Guvernul l-a mandatat pe premierul interimar Ilie Bolojan pentru semnarea memorandumului dintre cele două țări pentru implementarea proiectului Porțile de Fier 3. Investiția este estimată la peste 2,63 de miliarde de euro. Planul prevede o hidrocentrală care să producă 2400 de megawați, la care se adaugă 400 de megawați din energie eoliană și solară. Finalizarea proiectului ar trebui să aibă loc în 2038. Americanii sunt interesați de noua hidrocentrală. Ambasada Statelor Unite la Belgrad a publicat un apel prin care invită companii americane cu experiență în hidroenergetică și stocarea energiei să participe la proiect. Armata pune la bătaie mii de posturi pentru cei care vor să îmbrace uniformă militară. Ministerul Apărării anunță o nouă campanie de recrutare pentru soldați și gradați profesioniști. Sunt disponibile aproape 7.000 de posturi în unități din întreaga țară în cadrul primei serii de recrutare din acest an. Cei interesați se pot înscrie și își pot depune dosarele direct la unitățile unde există locuri vacante. Informațiile pentru procesul de selecție pot fi obținute de la birourile de informare recrutare teritoriale. Exporturile de oi și capre din România spre state terțe sau către Uniunea Europeană sunt în continuare blocate. Comisia Europeană a extins interdicția până în luna decembrie. Măsura a fost luată în urma confirmării unui focar de pestă a micilor rumegătoare în județul Mureș. Ministrul interimar al agriculturii, Tanțoș Barna, critică însă decizia. Potrivit acestuia, focarul este localizat și se află sub control, iar alte state europene aflate în situații similare nu au fost supuse unor restricții atât de severe. România a exportat în primele 10 luni ale anului trecut în statele din afara spațiului comunitar o vină vie în valoare de 210 milioane de euro. Dacă autoritățile nu iau măsuri rapide, crescătorii anunță un protest în fața sediului ANSVSA pe 23 iunie. José Mourinho face încă un transfer important la Real Madrid. Francezul Ibrahima Konate vine la vicecampioana Spaniei cu un contract valabil până în iunie 2030. Jucătorul care se află în prezent la Cupa Mondială cu Naționala Franței vine de la Liverpool, unde a petrecut 5 sezoane. El este al treilea jucător adus de Mourinho de la revenirea sa pentru al doilea mandat la conducerea echipei alături de Bernardo Silva și Marco Correa. Se anunță o noapte liniștită, fără norări sau averse. Va fi cer aproape senin peste tot și vom avea minime între 10 și 18 grade. De mâine începe să se încălzească și vom avea temperaturi în creștere în vestul și sudul țării, dar și posibile averse în nordul Moldovei spre seară. Maximele ajung la 32 de grade, anunța ANM. Atât la știri. Rămâi cu Liza și Cucu la Pro FM.

0: internațională a picnicului, 18 iunie, ca să țineți minte, am făcut un clasament al clasament. Am făcut o listă cu fructe pe care le atribuim fiecarei zodii.
1: Oameni,
0: adică ce fruct ești în funcție de zodie.
1: Sunt curios.
0: Cum te vezi? Te vezi? Tu ce zodie ești?
1: Leu.
0: Leu, te vezi dulce, te vezi
1: mă văd
0: apos.
1: Dulce acrișor. Fructul dragonului vreau să fiu eu.
0: Nu ești.
1: Nu, ce sunt? Ce mango, ce sunt?
0: Eu mă văd la zodia Gemeni, mă văd ca un fruct.
1: Roșie.
0: Nu, mă.
1: Că e și, știi, la modul Gemeni.
0: Nu.
1: E și fruct și legumă.
0: Mă văd un fruct care se schimbă pe parcurs. Adică, acum...
1: Așa, acum...
0: Are un gust la toamnă, are alt gust. Cum e pepenele, de exemplu?
1: Da, interesant.
0: Da, și? Nu cred că e la mine pepenele. No? Vrei să știi?
1: Da, sunt curios, rău de tot.
0: Hai să vedem la Leu, dacă avem lei pe aici să ne
1: avem lei în WhatsApp acolo.
0: Dacă descrierea e corespunzătoare. Uite, Leul, ca fruct, zodia Leu este mango. Mango,
1: am zis, bă, v-am nimerit, bă, știu că îmi place mango, e unul din fructele mele preferate.
0: Nesfârșita luptă între dulce și gust tropical, ei bine, care adoră să fie în centrul atenției. Și normal, mango, într-adevăr, când faci o salată de
1: fructe
0: mango, dar de fapt când deschid eu frigiderul, zic sincer, vede Valeria dintre toate bananele, căpșunele.
1: Tot, mango. Păi și eu,
0: dar
1: la
0: nu
1: fel.
0: Căpșunele mai sunt acolo, da. Da, și tu la fel?
1: Eu
0: da.
1: Mango, uite, de exemplu, eu când mă duc la terasă să beau o limonadă, vreau cu aromă de mango. Asta se știe, deja mă știu oamenii, că mă duc direct. Vrei limonadă cu mango? Da, vreau limonadă cu mango.
0: Cu mango, uite, n-am mâncat. Uite, rac, da. Ia să vedem.
1: Rac.
0: Eu sunt rac și sper că sunt o afină dulce și scumpă! Ador, mă, deci lasă, știi că eu ador afinele.
1: Da,
0: aici pot să
1: da, pot să confirm că era mov într-o zi de la mango, că tot vorbeam de culoarea mov.
0: Mănânc foarte multe afine. Rac, racul este înainte de leu.
1: Da.
0: Măi, știi ce ești? Pepene.
1: Deci ți-a luat?
0: Da, ești pepene.
1: Ce duci doar
0: Pentru
1: Aliza.
0: Că datorită semințelor care sunt acolo, tu reușești să te protejezi pe tine și, într-adevăr, interiorul tău este incredibil de dulce.
1: Mamă,
0: răcoritor și plin de apică. Foarte tare. Ce zodie ești? Sunt cireșe, uite, Sergio. Scump și delicios. Adevărat că ai bani.
1: Da.
0: Cu
1: și la Gemeni ce e? Hai că
0: la
1: m-am făcut curios.
0: Te-am făcut curios?
1: Da.
0: Stai așa să găsesc. Gemeni.
1: Roșii. Îi place ceva rău,
0: da, sunt struguri.
1: Ca vinul ești, vezi? Bă.
0: Dar și de ce îmi place explicația? Că mă...
1: Te-a răcorit acolo cu explicația.
0: Da, niciodată nu mănânci doar o babă de strugure.
1: Adevărat.
0: Și cu fiecare babă, uite că am dreptate, cu fiecare babă de strugure pe care o mănânci, întotdeauna gustul e diferit. Adică nicio babă nu e...
1: Nu e la fel.
0: Nu,
1: da,
0: n-are ce, gustul da. Același. Deci că eu sunt gemeni, 15 minute. Să fii sănătos, a fost da, ziua ta cu 3 zile.
1: La mulți
0: ani. Iaca, la mulți ani, a fost ziua ta. Te iubesc, mov. I love you, purple. Hai să luăm o scurtă pauză de publicitate și dacă mai sunt zodii pe aici care vor să fie satisfăcute din punct de vedere al fructelor, zone scrie pe WhatsApp 077 100 172, că ne merge WhatsApp-ul, da?
1: Da, merge acum.
2: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ia smartphone Samsung Galaxy A57 la 2099,99 de lei, plus voucher 10% și brățară fitness Samsung Galaxy Fit 3 la 199,99 de lei, plus voucher 15%. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
3: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfundă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
4: Calitatea cărnii de vită începe încă din fermă. De la genetică până la hrană, toate detaliile contează. În perioada 17-21 iunie găsești antricot de vită dezosat proaspăt origine Brazilia la 94,99 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro. Metro te menține fresh în business.
2: Sale-ul Motivo continuă. Garderoba de vacanță în cea mai bună variantă. Rochi, tricouri, pantaloni scurți, haine de plajă plus accesorii acum cu până la 50% mai ieftine. În plus, cu Motivo Club Gold primești 10% înapoi la fiecare achiziție. Descoperă oferta pe site și în aplicația Motivo.
5: Vino la Digi și intră în cea mai primitoare rețea cu abonamentul nelimitat. Ai net și minute incluse roaming în Uniunea Europeană plus tarife relaxate în afara ei de la 3 euro pe lună.
6: Știi senzația aia când faci o bocănă în trafic și te gândești ce tare era dacă puteai să dai timpul înapoi? Te putem ajuta noi! Și nu, nu putem da timpul înapoi, dar oferim liniște în viitor! Ia-ți Easy Casco Start direct de pe easyinsure.ro. Perfect pentru mașini între 6 și 20 de ani. 100% online. Mai ieftin decât o vizită neplanificată la service.

0: Kaufland taie inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Matache măcelaru, șuncă de pui 150 de grame, 7,99 lei, ca clasic, unt 200 de grame, 5,29 lei, și Hochland brânză topită triunghiuri 140 de grame, 5,99 lei, plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna iunie. Kaufland, ieftin și bun!
1: Când ești plin de vitalitate, e semn că ai grijă de ficatul tău. Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină care contribuie la detoxifierea și regenerarea sa. Îl susține și protejează. Ficat Fortificat cu Fortificat Forte. Acesta este un supliment alimentar. Conține fosfolipide esențiale. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
2: Știm! Ai un feed impecabil!
3: Noi doar îl facem să danseze! Follow Pro FM pe Insta,

0: Nu, ce fruct ești în funcție de zori, scuze, îmi plouă în gură.
1: Eu pe sunt bucuros că...
0: Lista asta. Tu ești mango, mango, leu fiind, eu struguri. Și avem aici, uite, eu sunt berbec și ador zmeura. Ia să vedem...
1: Ești căpșună, probabil, sau?
0: Căpșună, stai să vedem. Stai așa să vedem. Ajungem acum la... la berbec, bun. Ei bine, la berbec, ce... Vai, ce tare! Ce tare!
1: Să nu zici că e zmeură, că...
0: E chili pepper!
1: Wow, wow!
0: Adică, știi de ce? Pentru că ești nebunatică, da? Ești spicy, așa, înțepătoare când vrei și în continuu activă. Iar botanic, uite, este un fruct, dar întotdeauna pregătită să și... Să și faci un sandwich.
1: Ce tare.
0: Da, mă, ești șmecher, ești complet, Adriana, berbeaco.
1: Berbeaco.
0: La pești avem așa, și la pești destul de interesant. Avem afinele, uite că am aflat.
1: Uite, avem, afinele sunt și asta,
0: zicea,
1: da.
0: Uite, pești trebuie să fie cireșe. Doi pești, dulce acrișor, berbecul trebuie să fie mare. Dar la bază tot e mărul roșu din curtea bunicilor. Lore, ești afină, adică ești fructul ăla care este găsit într-un loc liniștitor în pădure și totodată aduci un pic de magie și puțin dulce celor din jurul
1: tău. Ce frumos!
0: Tău. Ai, mă, că așa descriere ce ai, nici la CV n-am. Rac, pâlâs. Am mai zis,
1: am
0: la,
1: zis
0: rac,
1: la rac,
0: nu?
1: La rac e...
0: Era, stai, pepene.
1: Pepene, da.
0: Adriana, e sezonul tău, tată. Adriana, ești dulce rău. Mergem mai departe cu muzică. Evident, uite, zodia lui ador căpșunele. Leu era mango. Avem așa, The Wurs, Sean Paul, Ed Sheeran și Shakira. Rămâneți cu noi, Liza și Coco.
2: Ce mai e bun azi în frigider? La Carrefour alegem tot ce e mai bun pentru familia ta. Produse proaspete, de calitate și la prețuri mici. Până pe 21 iunie, ai mici de porc Periș, 700 de grame la 12,99 lei, cartofi noi românești la 1,95 lei kilogramul și zahăr mărgăritar, 1 kilogram la 3,19 lei. Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun!
3: Acum, în magazinele Altex, ai rabla la toate electrocasnicele mici. Vino cu un electrocasnic mic vechi, cumpără orice electrocasnic nou și primești un voucher de 25 de lei. Bucură-te acum de 15% extra la espresoarele Philips și Saeco. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
4: Gazul, întreținerea, meditațiile.
5: Vacanța la mare! Nu-ți face griji, dragule, și cu factura asta. De vacanță s-a ocupat directbooking.ro. Doar aici ai cele mai bune oferte din România pentru Turcia, Grecia, Bulgaria, Cipru, Spania și Egipt. Vacanțe pe bugetul familiei tale. Directbooking.ro. Molul tău de vacanță la un click distanță.
6: Vrei baie nouă și cauți și montaj? Hai la Brico! Până pe 1 iulie, la Brico, ai 20% reducere la set WC suspendat solid ocroie, fără margine interioară, la doar 1159 lei, și 25% reducere la cabina de duș cu hidromasaj Brisca la doar 974 lei. Hai în magazin sau în aplicație și alege și montaj de la
7: Brisca. Nisip, pietre la rinichi? Uractiv Lito contribuie la împiedicarea formării pietrelor renale, la eliminarea nisipului și ameliorarea durerii. Indicat atât pentru femei cât și pentru bărbați. Acesta este un supliment alimentar și nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
8: Buiesc motoarele în viraje, dar și pe DigiSport. Duminică prinde Marele Premiu al Cehiei, însoțit de comentariu de la fața locului. De la ora 15, în direct pe DigiSport 2.
9: La tine, la Selgros, ai făină albă de grâu superioară Panimon, 1 kg la numai 2,79 lei. Ofertă valabilă până în 25 iunie, în limita stocului disponibil.
10: Portează-te la Digi cu abonamentul nelimitat la 5 euro pe lună și cumpără Redmi Note 15 5G cu display AMOLED și

0: cameră de 108 megapixeli în 24 de rate la numai 11 euro pe lună.
1: La Leroy Merlin, prețurile mici dau trendul în amenajări. Ia-ți parchet laminat Arte în Stacana, finisaj mat maro, clasă 33 la doar 65,90 lei metrul pătrat. Te așteptăm în magazine și pe leroymerlin.ro. Leroy Merlin, pentru case fericite.
2: Diaree? Descoperă Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.

0: doar dacă te numești Shakira poți să ai prezentă la campionatul mondial de fotbal și să nu fii real pe teren ca jucător. Ei bine, există artiști care au hituri de vară, alții care au hituri de Crăciun, vezi Mariah Carey, și există Shakira, care are și ea hituri de campionat mondial de fotbal. Femeia este la al patrulea mondial din carieră. Din ce mi-aduc aminte, Hips Don't Lie 2006. Ah, oh my God, sunt 20 de ani de campionat mondial de fotbal pentru Shakira, deci doar ea poate să facă treaba asta. Hips Don't Lie, Waka Waka, La La La și Dai Dai acum în 2026, care practic înseamnă Hai Hai, adică sau dă înainte. Și exact așa sunt și încurajările. Da, uite, între primul ei mondial și cel din prezent au trecut fix 20 de ani, în 2006, când Shakira debuta cu piesa Hips Don't Lie la campionatul mondial de fotbal. Nu debuta ea ca artistă. Da, Shakira, cine știe, poate manifestăm în Follow Pro FM Shakira, zic și eu. Cine știe, că ne-ar plăcea, nu? Să o vedem și pe Shakira live, nu? Cu siguranță. Bun. Ne auzim mâine de la 16 din nou, Liza Sambov și Cucu. Te pup, iubi, dubi, dau cu love. Să ai o seară mirobolantă. Vezi că vine Fereșteanu după 19 cu o sesiune de înscriere Follow Pro FM BTS, desigur, și informații faine și muzica aia bună, pentru că doar vorbim de BTS.
1: Să transformi o după-amiază oarecare într-un picnic este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai hanul boieresc, ceafă de porc fără os, feliată, produs 3 ro, la numai 17,89 lei și piersici la doar 7,49 lei kilogramul. Ofertă valabilă în perioada 17-23 iunie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
2: Mâine dimineață, între 7 și 10, pornim la cheie cu un concurs fan de la Easy Asigurări. Poți câștiga o asigurare casco start sau un curs de conducere defensivă sau alte premii. Smart nu e să repari, smart e să nu te doară. Intră în joc mâine și fii cel mai smart ascultător.
3: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența. De două ori la toate produsele. Ai televizor Samsung LED Smart UHD 4K diagonal la 125 cm la doar 1259,90 lei și televizor Samsung QLED Smart UHD 4K diagonal la 125 cm la doar 1679,99 lei. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
4: Deficit de enzime? Chebene Enzi are 8 enzime digestive și simeticonă care sparge bulele de gaz. Fii enzimatic pregătit. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
5: Începutul de săptămână vine cu o super surpriză. Acum ai super combo direct în restaurante luni și marți.

0: îți descurcă și bugetul și ziua.
1: Televiziune la superlativ cu abonamentul digital Sky Showtime de la Digi, de la producătorii Yellowstone. Acum pe Sky Showtime, Permadaten. Ținuturi noi, rivali noi, reguli noi. Abonează-te la digital Sky Showtime și bucură-te de divertisment nelimitat. Sute de canale digitale, Sky Showtime 1 și 2 plus acces la platforma de streaming. Totul într-un singur abonament, acum de la doar 6,25 € pe lună, în primele 3 luni.
2: Reduceri de vară la Pepco. Mii de produse cu reduceri de până la 50%. Ai îmbrăcăminte pentru întreaga familie, accesorii pentru casă și multe altele. Profita acum de reducerile de vară. Pepco, îndrăgostește-te de prețurile accesibile.
3: Metro te menține fresh in business. În perioada 17-23 iunie găsești Metro Chef Ardei California Roșu de la 9,99 lei kilogramul la achiziția minimum 5 kg. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
4: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
5: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
6: Ai gust bun la hituri! Dacă tot ești aici, hai în online!
7: Follow Bro FM pe Instagram, Facebook și TikTok.

Bună seara, bună seara, Gabriel Fereșteanu, sunt eu, ne-am întors în emisiunea frumoasă de după 7, pentru că avem și astăzi de oferit șanse spre München. BTS te așteaptă acolo, avem și o emisiune înainte cu subiecte, dar și cu hituri interesante și cu mesaje pe WhatsApp pe care le citesc. Salut, Bogdan, de la 00, deja să ai mai cu mine. Alina, te salut, îți mulțumesc că mi-ai scris, 077-100-1872. Dacă vrei să ne salutăm la început de ediție, evident o putem face. Ce hituri am adus cu mine ora asta, ia uzi.

0: Kaufland ieftin și bun îți aduce prospețime la preț mic între 17 și 23 iunie. Pepene verde 5 lei 49 kg, cartofi noi albi 2 lei 49 kg, artesana, chefir de 350 ml 5 lei 79 și Ursus Premium doză de 0,5 litri 2 lei 99. Kaufland, ieftin și bun.
1: Probleme cu geamuri auto? Intră pe parbrize.ro și alege ce

0: în viraje, dar și pe DigiSport. Duminică prinde Marele Premiu al Cehiei, însoțit de comentariu de la fața locului. De la ora 15, în direct pe DigiSport 2.
1: Ai auzit de Zalando, dar ai descoperit Lounge by Zalando? Oferte zilnice noi reduse până la 75% față de BRP. Lounge by Zalando. Nu e un outlet obișnuit. Descarcă aplicația.
2: Kaufland taie inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Alex Star, porumb dulce 340 de grame, 4,99 lei. Lacmi, ciocolată, diverse sortimente, 14,99 lei. Și Chio Snack, diverse sortimente, 3,89 lei. Plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna iunie. Kaufland, ieftin și bun.
3: Pro FM te duce direct în mijlocul naturii. 3 scene, 2 zile de libertate și muzică. 31 iulie, 1 august. Deep Forest Fest, platoul Fețeni, Râmnicu Vâlcea, Dirty Nano, Hamza, Mahoney, Pepe Citarella, Reman, Mark Ryan și mulți alții.

0: La Pro FM.
1: De peste 10 ani, Star Taxi înseamnă încredere și profesionalism.
2: Toate taxiurile din orașul tău, într-o singură aplicație, la dispoziția ta, în câteva secunde.
1: Cu Star Taxi ai siguranță, confort și libertatea de a alege cum plătești, cash sau card.
3: Cine a zis că nu poți dansa în secțiunea de comentarii?

Eu iubesc momentul în care se întâmplă sesiunea de înscriere de la Follow Pro FM, pentru că e o luptă crâncenă, dar emoții frumoase, constructive. E o comunitate incredibilă, comunitatea de fani BTS Army, pe care vreau să-i salut și pe care îi văd de deja în mesaje. Hello, sesiune până la 20? Să zic, să nu zic? Eu zic, hai mă, zic, n-am voie, da, da, e sesiune până la ora 20. Bună seara, ia, că m-am enervat și mi-am adus gașca cu mine, să vezi tu cum intru eu în concurs. Chiar îți țin pumnii. Important este să fiți determinați, să aveți încredere, să fiți optimiști că voi veți câștiga. Sunt curios de ce credeți că voi veți intra în sesiunea asta, dacă cineva are feeling-ul ăsta, să vedem dacă și intuiția funcționează. 077 100 1872. Next summer și location imediat pe Pro FM.

dragilor, ne-am întors aici și vreau să vă spun că ne apropiem cu pași repezi de sesiunea din această seară de Follow Pro FM BTS 12 iulie München. Ce aveți de făcut? Probabil știți, 077-100-1872. În momentul în care auziți piesa de concurs e foarte bine semnalizată, atunci trimiteți mesaj vocal pe WhatsApp la 077-100-1872 cu mesajul Follow Pro FM, numele tău și orașul din care ne auzim. Și dacă te sun, înseamnă că ești mai aproape să câștigi super experiența asta oferită de Pro FM și Carpaten Turism, avion, cazare, banii de buzunar, banii de tot, biletele la concert, totul asigurat de Pro FM și Carpaten Turism. Așa că ai toate șansele și ai și toate motivele să rămâi cu mine.

0: Vă zic doar atât, luați-vă telefoanele pe lângă voi, vă explic și de ce vă zic treaba asta și mai am și câteva informații utile dacă ești în căutare de noi vacanțe. Dacă folosești codul PROFM, primești 100 de euro reducere pentru vacanțele de peste 2000 de euro. Și asta nu e tot, săptămâna asta e o mega ofertă last minute, Lisabona de la doar 579 de euro de persoană, așa că poți economisi până la 250 de euro de persoană la pachetele de vacanță cu plecare din iulie. Găsești toate informațiile de care ai nevoie pe carpatem.ro sau într-una dintre agențiile Carpatem în Turism din toată țara. 077 100 1872. Formula de concurs este deja foarte bine cunoscută de toată lumea, da? Palo Pro FM, numele tău și orașul din care ne asculți. V-ați luat telefoanele? Cresc emoțiile? Bafta!
1: Ascultă hitul către München! Trimite acum un mesaj audio pe WhatsApp.

0: trimit la München. Save the date, 12 iulie. Concert BTS live pe scenă. Tu, cel mai bun prieten și o experiență pe care o trăiești live. Vara asta, follow Pro FM.
1: Vara asta chiar să follow Pro FM, căci avem cel mai tare concurs pe care îl poți întâlni pe orice stație din România. Și nu pentru că lucrez eu la Pro FM, dar follow Pro FM chiar este o experiență for a lifetime. Carpate Turism și Pro FM s-au ocupat de banii de bilete, de avion, de cazare, de biletele la concert, la BTS, da? De tot, absolut. Tu rămâne să vii cu cel mai bun prieten și noi îți trimitem și doi DJ Pro FM alături de tine ca să faci gașcă de distracție, mai precis, pe Liza și pe Cucu. O persoană este cu un pas mai aproape de BTS. 12 iulie, München. Cu alte cuvinte, este în marea finală de pe 29 iunie la What The Fun. O să sun în direct, emoțiile cresc. Sper că aveți pe lângă voi telefoanele. Eu o să apelez numărul câștigător imediat. Hai să vedem.
2: Alo?
1: Alo, Alexandra, bună seara! Felicitări! Felicitări, ești în marea finală! Stai așa să vedem. Mai sunt două condiții, da?
2: Da.
1: Ok, spune-mi ce vârstă ai.
2: 26.
1: Mulți înainte, prima condiție este îndeplinită. A doua condiție: a fost 100% sigur corect mesajul tău?
2: Eu așa zic.
1: Hai să-l ascultăm.
3: Follow Pro FM, Onișor Alexandra, București.
1: Felicitări!
2: Mulțumesc! Să-mi așteptăm să ajungem la concert la München.
1: Îți țin pumnii, să știi că eu am
2: mulțumesc. Până bună.
1: Statistic știu, vorbind.
2: Știu, de-aia abia așteptam să fim selectați în ediția ta.
1: Să știi că statistic vorbind, din ediția mea au plecat cei mai mulți, așa că eu țin pumnii tare strânși pentru 29 și sper să ajungi acolo în München, să te distrezi și îți mulțumesc tare.
2: Mulțumim!
1: Cu mine. Bravo!
2: Mulțumim!
1: Bravo!
2: Mulțumim!
1: Pa, pa!
2: Ediție frumoasă în continuare! Pa, pa!
1: Mulțumesc! Pa, pa, pa! Ea este cu un pas mai aproape de München, de BTS, se ascultă live, să trăiască toată experiența asta alături de gașca Pro FM, dar și de persoana pe care o alege. Am uitat să întreb de unde a auzit de follow Pro FM și cu cine merge, am uitat să întreb, dar m-am entuziasmat prea tare. Lăsați că mai sunt șanse și sigur o să întreb data viitoare. Rămâneți cu mine, da?
0: Felicitări! Ești oficial mai aproape de concertul BTS! München, 12 iulie! O experiență de neuitat adusă on air de Pro FM și Carpathian Tourism!
4: Seara după 7, cu Fere! Yeah.

0: Kaufland ieftin și bun prezintă cupoanele din Kaufland Card Extra între 17 și 23 iunie. Dero 2 în 1, detergent automat de 1,5 kg, 17,99 lei. Fairy, capsule pentru spălat vase, diverse sortimente, 89,99 lei. Și Timișoreana, pachet de 6 la 0,33 litri, 18,99 lei. Kaufland, ieftin și bun!
1: E 2026, nu se mai poartă să te arzi la soare sau la Comision Bank. La ING îți dăm până la 800 de lei doar să vezi cum e viața fără comisioane. Descarcă Homebank, ai cont în 9 minute. Testează apele la ING și Apple. Detalii pe ing.ro.
2: FM te scoate din playlistul de zi cu zi și te duce direct la castel.
3: Vrei ceva diferit? La Electric Castle nu mai cauți! Găsești 16-19 iulie, Bonțina, On Stage, The Cure, 21 Pilots, Teddy Swims, Nothing But Thieves și

0: început la CCC. Sute de modele sunt acum la reducere, iar cu Modivo Club Gold economisești de două ori. Faci shopping de la promoții și primești 10% cashback. Promoție valabilă în perioada 11 iunie 16 august în magazinele CCC, în aplicație sau pe ccc.eu.
1: Wow! Aleargă în plin sezon de viroze. Ai văzut-o? Și nici măcar nu e foarte îmbrăcată.
2: Da, drag, am văzut.
3: Să știți că și voi puteți. Eu câștig bătălia în sezonul viral cu pachetul Hofigan.
4: Omega 3 și 6 vegetal, Hofimun cu vitamina C, echinacea și zinc, spirulină și ulei de chimen negru. Încearcă și tu. Sănătos și natural cu Hofigan.
5: Consumul de droguri și jocuri de noroc dau dependență. Alege să nu-ți distrugi viața. Cere ajutor.
6: Vero, tu ce faci vara asta?
7: Alina, merg la festival. Vii și tu?
6: Și ce fac cu copiii?
7: Îi iei cu tine. Mergem la Big Little Festival. E cel mai mare festival pentru părinți și copii. Ai zeci de jocuri și activități de familie. Teatru, sport, ateliere de creație, karaoke, gaming. Iar seara ai concerte cu super artiști.
6: Păi și eu? Ce fac cât timp ei se distrează?
7: Te distrezi și tu împreună cu ei.
6: Ok.
7: Vino la Big Little Festival. Vara asta, între 21 și 23 august. Cel mai mare festival pentru familii. Experiență recomandată de Pro FM.
8: Pe radio râdem. În online continuăm gluma.
9: Follow Pro FM pe Instagram, Facebook și TikTok.

Bună seara, bună seara, bine v-am găsit și în ora cu numărul 2, Gabriel Fereșteanu, sunt cu voi până la ora 22, avem o grămadă de discuții interesante, dar și foarte multe hituri pregătite, căci știți că noi stăm foarte bine la capitolul hituri, dar nu trebuie să mă credeți pe cuvânt, căci eu vă demonstrez. Ora asta am pregătit, printre altele, și

0: Profită de promoțiile Zalando. Economisește până la 50%. Ce să port pentru zile însorite și ieșiri spontane? Ce să port pentru o vară de neuitat? Ce să port ca să ies în evidență la picnic? Găsește ținuta perfectă pentru fiecare ocazie și economisește până la 50% cu promoțiile Zalando. Ce să port? Descoperă colecțiile Zalando.
1: Buiesc motoarele în viraje, dar și pe Digisport. Duminică prinde Marele Premiu al Cehiei, însoțit de comentariu de la fața locului. De la ora 15, în direct pe Digisport 2.
2: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.
3: Știi momentul ăla când zici: trebuia să vezi! E deja în social media!
4: Follow

Dragilor, iată-ne din nou aici împreună, pentru că v-am promis că avem și subiecte interesante, avem și hituri bune de difuzat și vorbim și despre, evident, ceea ce ne interesează, despre vară, despre festivaluri și despre vacanțe. Sunt foarte, foarte curios dacă tu ți-ai pregătit vacanța anul ăsta sau nu. Eu deja am aflat când iau concediu astăzi. Deci asta e vestea bună. Ne-a scris șeful astăzi, aveți liber de pe data de, pe data de, de pe data de, pe data de. Două săptămâni. O săptămână în iulie, o săptămână în august. Eu sunt fericit și mă declar chiar mulțumit. Sunt curios dacă tu ai primit sau nu concediul până acum pe WhatsApp.

Dragilor, să știți că am vești foarte, foarte bune. Vă puteți descărca de acum aplicația Pro FM. O găsiți oriunde, adică în App Store sau în Google Play, indiferent de telefonul pe care l-ai, că l-ai Android sau că l-ai iPhone, că de fapt asta e marea diferență. Dar cu toții, indiferent de telefonul pe care îl aveți, să știți că dacă veți avea aplicația asta Pro FM, veți intra direct în vibe-ul ăsta de Open Radio. Vom avea radio live oriunde.

de nu mai ține cont de niciun soi de frecvență sau, no, ne prins peste tot. Și în afară, și în țară, și peste tot, oriunde vrei. Deci doar descarci aplicația Pro FM și gata, asta a fost. Mai podcast-ul, da, adică emisiunile, interviurile, poveștile astea pe care le scriem noi zi de zi la Pro FM, să știți că sunt în aplicația asta. Mai avem și știri și mai avem și concursuri, dar și video, momente din studio, interviuri, live-uri de acții și faze fun. Așa că Pro FM, Open Radio, acum și în aplicație, o poți descărca, nu mai pierde timpul, intră chiar acum și descărca.

0: Vorbim despre trucuri care o să te facă bogat. Am pus eu mâna pe unele dintre ele și am zis, ia să le citesc repede, repede. Unul interesant, de altfel și o să-l discutăm în ora care vine. Vă mai aduc și hituri, vă aduc totul ca să fie bine și ca să rămâneți cu mine aici pe Pro FM. Gabriel Ferășanu, sunt până la 22 cu tine.
1: Muzică în boxe, content în feed.
2: Ce? Credeai că distracția e doar on air? Follow Pro

Bună seara, bună seara, bine v-am regăsit, Gabriel Fereșanu aici cu voi. Ora cu numărul 3 a sosit, vorbim despre cum devenim bogați. Am găsit un truc simplu. Simplu de zis, acum nu știu și dacă de urmat, dar rămâne să-mi spuneți voi dacă stați cu mine ca să-l ascultați. Și nu doar îl așteptați, am și hituri foarte, foarte tari. Ora asta, iau primul dintre ele.

0: începe la Brico! Până pe 1 iulie beneficiezi de 30% reducere la piscina Best Way Steel Pro cu filtru și pompe incluse la doar 489 lei și reducere de 200 de lei la balansoarul Colorado cu 3 locuri la doar 699 lei. Hai în magazin sau comandă în aplicația
1: Brico! Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.
2: Pro FM te așteaptă la festival Jazzix. Există festivaluri și există acele momente în care orașul devine o scenă. În iulie, la Timișoara suntem pe frecvența Jazzix. Pe 1 și 2 iulie avem warm-up la Jazzix Now în Julius Town și pe 3, 4 și 5 iulie muzica cucerește Piața Libertății cu Free Nationals, Asaf Avidan, Samara Joy și mulți alții. Acces liber. Jazzix Timișoara. We Jazz Together alături de Digi FM și Pro FM.
3: Dacă râzi singur în trafic, promitem că nu te filmăm. Doar te așteptăm online.
4: Follow Pro FM pe Instagram, Facebook.

Nu salariul te-ar face să strângi bani, ci un singur obicei. Specialiștii financiari spun că diferența o fac cheltuielile mici, repetate, pe care nici măcar nu le simți. Spre exemplu, dacă pui deoparte 30 de lei pe zi, înseamnă că într-un an aduni 2000 de euro, adică 10.000 de lei într-un an. Iar experții spun, da, că cel mai eficient obicei este o economisire automată imediat după ce salariul intră. Deci, practic, cum ți-a intrat salariul, pac, ai pus banii deoparte. Acum eu sunt curios dacă tu pui bani deoparte la începutul lunii sau sper că rămâne ceva la final. Că există și varianta asta și n-ai fi singur. 0771001872.

Și mâine avem zi nouă în care sunt înscrie pentru Follow Pro FM destinația München, BTS. O întreagă comunitate de oameni vor fi mâine la fel de uniți, de determinați, de emoționați, de încrâncenați, dar de activi, ca să fie în marea finală de pe 29 iunie de la What The Fun, atunci când vom afla cine pleacă. Puține șansele din bol, dar să știți că le dăm și mâine. Așa că Follow Pro FM continuă aici pe Pro FM, cea mai tare campanie de vară de pe vreun radio, de oriunde, nu doar din România. Vreau să rectific ce am spus eu anterior. Fere să nu mai avem mult, dar rămâneți cu mine că mai avem puțin și la final e cei mai buni.

0: final de oră, dar și final de emisiune de data asta. Gata, am ajuns să ne luăm la revedere, dar ne auzim și mâine de la ora 19. Mi-am dat seama că astăzi este joi, ceea ce înseamnă că era zi de weekend. Unde mi-am făcut mă glumă? Mi-am uitat gluma, sunt supărat. Mă duc acasă trist și neîmplinit. Las că o fac săptămâna viitoare. Am o glumă proastă pe care o tot repet eu. Cine e? Weekendul! Hai că am făcut-o pe final, da, am făcut-o. Dacă ați rămas cu mine până acum, vă mulțumesc tare, tare. Și vă dau întâlnire și mâine de la aceeași oră. Vă spun ce vă spun de fiecare dată, să aveți o seară hit. Bye!
1: Știm, ai un feed impecabil.
2: Noi doar îl facem să danseze. Follow Pro FM pe Insta, Facebook și TikTok. Open Radio.

dragii, de-ar fi știut că pe strada speranței o altă dragoste urma să-și facă loc, iar el va rămâne privind

0: nevoie de un taxi chiar acum? Deschide aplicația Star Taxi. Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație.
1: Alegi rapid, vezi șoferii disponibili și recenziile lor direct în aplicație.
0: Cu Star Taxi ai șoferi profesioniști, siguranță și confort la orice oră.
2: Pro FM te duce direct în mijlocul naturii. 3 scene, 2 zile de libertate și muzică. 31 iulie, 1 august. Deep Forest Fest, platoul Fețeni, Râmnicu Vâlcea, Dirty Nano, Hamza, Mahoney, Pepe Citarela, Reman, Mark Ryan și mulți alții.

0: Follow Pro FM.
1: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
2: Trenduri, muzică, energie.
0: Exact ce cauți.
3: Yes!
0: Și da, avem și social fun.
2: Follow Pro FM pe Instagram, Facebook.

0: Ai auzit de Zalando, dar ai descoperit Lounge by Zalando? Oferte zilnice noi reduse până la 75% față de BRP. Lounge by Zalando nu e un outlet obișnuit. Descarcă aplicația.
1: Găsești taxi greu? Nu mai pierde timpul făcând semn în stradă.
2: În Star Taxi ai toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație. Vezi recenziile șoferilor și pornești la drum în siguranță.
1: Star Taxi, aplicația care îți aduce taxiul la ușă oriunde ai fi.
3: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregatit.ro.
4: Cine a zis că nu poți dansa în secțiunea de comentarii?
2: Follow Pro FM pe Instagram, Facebook și TikTok.

0: radio râdem, în online continuăm gluma.
1: Follow Pro FM pe Instagram, Facebook și TikTok. Yeah!

0: muzică în boxe, content în feed.
1: Ce? Credeai că distracția e doar on air? Follow Pro FM pe Instagram, Facebook și TikTok.

0: Știi momentul ăla când zici: trebuia să vezi, e deja în social media.
1: Follow Pro FM pe Instagram, Facebook și TikTok.